יום שלישי היום, שלום לכם, ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לעוד ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3 FM. יום שלישי, יום של מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. גם הערב תהיה איתנו כאן בשידור מיוחד ענת אהרוני, אלוהי מנכלית ובעלים אור משכנתאות, שתיתן לנו את כל ההטבות לאיך אנחנו משלמים פחות במשכנתה, איך אנחנו משלמים פחות על הריביות, על ההלוואות, איך אנחנו עושים שיהיה לנו שנים קלות יותר של החזרים פיננסיים לבנקים. שלום למור נגד שמפיקה אותנו, שלום לנדב ישראלי הטכנאי שלנו, ואני אליקו, ואנחנו כאן עם עוד מוסיקה ואוכל וקריאת פרק צדיק א' בתהילים, וכמובן המוסיקה שלנו והקווים הפתוחים, וגם שיר סיום התוכנית שלנו שבחסות ג'ו דלק כמו בכל יום שלישי.

0: אתם בוחרים האם איתי לוי יסיים את התוכנית או לא, ומקבלים איתנו 300 שקלים למגוון קניות ברשתות המובילות. הכל קורה כאן אצלנו בערב אחד, ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. זה הזמן להגיד כאן בשידור חי ערב טוב למי שתהיה איתנו כאן כל השבוע. אלוהי מנכלית ובעלים אור משכנתאות במרכז, בצפון ובדרום. אלוהי ענת אהרוני, שמי שמרים אליה טלפון לכוכבית 5589, החיים הפיננסיים שלו, של אשתו, של הילדים, המצב בבית, הכל מתחיל להיות מעוברר, הכל מתחיל להיות רגוע, הכל מתחיל להיות מותאם ליכולת ההחזרים שלנו. גבירותיי ורבותיי, מה שלמדנו כאן עוד מימי הקורונה אל תוך ימי המלחמות שאנחנו עוברים ועברנו, שכל מי שהתחייב לבנק והיה בטוח שזאת גזירת גורל, זה לא. לא משנה על מה חתמנו, לא משנה כמה הלוואות לקחנו, לא משנה באיזה בנק חתמנו על המשכנתא, יש דברים שענת אהרוני יודעת להזיז, לשנות, להקטין, לאחד, ופתאום אתם משלמים הרבה פחות. ענת אהרוני הגיעה לאולפן שלנו כי יש לנו השבוע מבצע שאומר, כל מי שמרגיש שאם היה יכול להקטין את ההחזר חודשי היה עושה את זה, יש לנו בדיקה חינם בכוכבית 5589, יש לנו פגישת ייעוץ חינם במשרדים בדרום, בצפון ובמרכז. בכוכבית 5589, מי שיצלצל ויגיד אליקו שלח אותי, ענת אהרוני תבדקי לי תוך דקות מספר על קו הטלפון, תוכלו להבין אם אתם ראויים להקטנה של ההחזר החודשי, אם אתם יכולים לעשות איחוד הלוואות ואז לא לשלם כל הלוואה בנפרד ובריביות מוגזמות, כאילו אתם בשוק האפור ואתם לא. וכמובן, אם ענת אהרוני תגלה דרך הבדיקה שהיא יכולה גם למחזר את המשכנתא, אז אנשים שלקחו מיליון וצריכים להחזיר 1,800,000, יחזירו הרבה הרבה פחות ויחסכו מאות אלפי שקלים. גבירותיי ורבותיי, במסלול המשכנתאות של אור משכנתאות, כל אחד יכול לבדוק חינם ברגע זה בכוכבית 5589. שלום ענת אהרוני, ערב טוב, שבוע מבורך לך ולכל יועצי המשכנתאות שכבר מקבלים שיחות בצפון, בדרום ובמרכז. למה אנחנו פה ענת?
1: שבוע טוב, ברוכים הנמצאים. אנחנו פה כי אנחנו נכנסים לחודש של שחרור ההקפאות. מה זה אומר? עם פרוץ המלחמה, 35% מכלל בעלי המשכנתאות הקפיאו את המשכנתא. זה אומר שבחודש יולי בעלי המשכנתאות יחזרו לשלם משכנתא, אממה, לא לסכום שהם התרגלו, לסכום הרבה יותר גבוה. ולכן אנחנו מקבלים המון פניות מאלו שהקפיאו את המשכנתא, שהם חסרי אונים, איך אנחנו מתמודדים בסיטואציה הזאת עם החזר שאנחנו לא רגילים אליו, ועוד יש לנו הלוואות שאנחנו צריכים לשלם אותם, העסק עוד לא חזר לעבוד, התגמולים עוד לא הגיעו, המענקים עוד לא התקבלו, איך אנחנו מתמודדים עם זה? אז יש לנו את כל הכלים לסייע לכם, יש לנו את הכלים למחזר לכם את המשכנתאות. אני מזכירה שאנחנו במגמת ירידה של הריבית במשק, שמאפשרת באמת, אמנם לחסוך מעט כסף, אבל זה במסלול אחד בלבד. ולכן שווה לבדוק את כלל המשכנתא, את ההלוואות, את הזכאות להוראת שעה של בנק ישראל, ומה עושים עם אלה שהקפיאו ומתחילים לשלם מחדש.
0: ואיזה כיף שענת אהרוני שלנו כאן איתנו באולפן. ענת, אנחנו תמיד שמחים שאת פה, ואתם תצלצלו לכוכבית 5589. כוכבית 5589, למי שרוצה לשלם פחות על המשכנתא שלו. אנחנו היום יום שלישי, והיום בערב איתי לוי חוזר אל הלייב פארק בראשון לציון אחרי המופע מאוד מאוד מוצלח הקודם עם האלבום החדש, האלבום מספר 13 שירים, כל אחד להיט יותר מהשני. איתי לוי, אנחנו איתך הערב, אנחנו גם פותחים עם איתי לוי את ערב ים תיכוני להיום בחסות אור משכנתאות. הנה שיר מספר 2 באלבום של איתי לוי.

0: אנשים מתקשרים אליי, רשם מתחמית 5589, הדבר הראשון שמצריכים להבין זה ש...
1: שאנחנו בודקים את כלל האובליגו שלכם. איך אנחנו מתנהלים במהלך ההכנסות שלנו, איך זה מתנהל ברמת ההוצאות, מה הריביות שאנחנו משלמים, וליקו, אנחנו נספר למאזינים שאנחנו עובדים כרגע על הפיתוח של האפליקציה, שזה משהו שאנחנו רוצים לתת אותו לכל הלקוחות שלנו.
0: אפליקציה שמה היא תעשה? שהיא תחנך אותנו ותלמד אותנו?
1: תלמד אותנו.
0: כולל את הילדים שלנו?
1: בדיוק.
0: די, נו.
1: היא תלמד אותנו איך להתנהל, נכון?
0: זאת אומרת, עומדת להיות אפליקציה כמו שיש אפליקציות שמלמדות אותי לעשות חיתוב, מה לאכול, כמה קלוריות, כל הדברים הפשוטים שנראים למסובכים, תהיה אפליקציה שתלמד אותי איך להתנהל עם הכסף שלי?
1: בדיוק ככה.
0: איך להתנהל עם הכסף של הילדים שלי?
1: בדיוק ככה.
0: הם יכולים להיכנס, הילד שלי אחרי צבא יכול להיכנס ולהבין איך לעשות את זה?
1: כל המשפחה נכנסת תחת האפליקציה, כולם מודעים לכמה חשבון חשמל יורד בבית, ולמה הילד צריך לקבות את האור או את המזגן כשהוא יוצא מהחדר.
0: זאת אומרת, האפליקציה תכנס המשפחה, את ההורים ואת הילדים ואת האחים, להבין כמה עולה לנו לחיות בבית הזה.
1: בדיוק.
0: טוב, זה יפה. זה יפה כי לא לימדו אותנו את זה בבית ספר.
1: נכון.
0: ולא בצהל.
1: נכון.
0: ולא בשום מקום.
1: אנחנו לומדים את זה על בשרנו.
0: יפה, אהבתי. טוב, אז תתקני אותנו. זו אפליקציה שצריכה להיות אצל כל אחד. זה כמו לראות... זה באמת כמו אפליקציות שמלמדות אותנו יום-יום על דברים אחרים. על מזג האוויר, על אוכל, על תזונה, על כל מיני דברים.
1: נכון, החתן שלי עושה חיתוב, וכל דבר שהוא מכניס לפה, הוא רושם באפליקציה כדי להגיע בסופו של יום כמה עוד...
0: לכמות הקלוריות.
1: כן, מה עוד יכול לאכול בערב.
0: אז זה מדהים.
1: אותו דבר.
0: אז אם תהיה לנו אפליקציה כזאת... שתלמד אותנו פיננסים ואת הילדים שלנו, זה אגדה. באמת. ואני אומר לכם משהו כזה, כל כך הרבה משפחות אני מכיר, שמרגע שהם צלצלו לכוכבית 5589 לענת אהרוני, בזכות התוכנית שלי, בזכות ערב ים תיכוני, באו לפגישה, קודם כל הבדיקה בטלפון היא חינם לכולם. אם אתם משלמים יותר מדי על המשכנתא, אתם תדעו. אם אתם יכולים לחסוך בריביות על ההלוואות שלכם, אתם תדעו. אם מסלול המשכנתא שלקחתם לפני שנה, שנתיים, 10, 20, 30 שנה, לקחתם משכנתא שהיא לא נכונה עבורכם, אפשר למחזר ולהרוויח הרבה כסף חזרה בבית, גם את זה ענת אהרוני יודעת לעשות בכוכבית. כוכבית 5589, אתם מצלצלים ואל תפספסו את הרגע הזה. טוב, פתחנו את התוכנית עם איתי לוי, ובואו נחזור אל האלבום ה-30 של אייל גולן, כל כך נהניתי איתו מהמופעים בבלומפילד, וזה פשוט היה וואו, אין דברים כאלה. אז ניקח מתוך האלבום ה-30 של אייל גולן את בית מזכוכית.
2: ככה זה חיים עם בית מזכוכית, אני חזק

0: שמענו את אייל גולן, בית מזכוכית, ואת האמת שהיום בבוקר ישבתי לקפה, פתחתי אותו עם ענת אהרוני במגדלי בסר ברמת גן, באור משכנתאות, וככה ישבנו על כל מיני דברים שאנחנו עתידים לעשות בעתיד ביחד, ומשם צלצלנו לרדיו, ונדב פתח לי את האולפן ואת המיקרופוני, והקלדתי פריצת שידור שמספרת את הסיפור איך עוזרים בזמן אמת במשרדים של אור משכנתאות לאנשים שלחוצים עם המשכנתה. אז תקשיבו לפריצת שידור הזו ותתקשרו כוכבית 5589 למי שרוצה עזרה עם המשכנתה, הפחתת התשלומים במיידית, ללא עלות וללא התחייבות, עכשיו בטלפונים. אז הנה מה שיצא לנו הבוקר להקליט יחד אצל ענת אהרוני באור משכנתאות.
1: מביאים אור לבית יחד עם אור משכנתאות. תגידו שלום לענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, בכוכבית 5589. אם יש לכם נכס, אם אתם חנוקים מהחזרים החודשיים, אם נפגעתם מהשינוי הריביות במשק ואתם לא יודעים מה לעשות, יש לכם גם משכנתה, יש לכם גם הלוואות, יש לכם גם החזרים ואתם לא יודעים כבר מה לעשות כי המשכורת לא מספיקה, זה בדיוק הזמן להתקשר לכוכבית 5589. אם אתם מרגישים חנוקים מהחזרים החודשיים, שימו לב, צלצלו עכשיו לענת אהרוני, הפגישה חינם, הייעוץ חינם, ואתם מחליטים בכוכבית 5589 איך מתחילים לחסוך כמו מאות משפחות שנעזרו באור משכנתאות בשנה האחרונה. מצלצלים, הבדיקה חינם וגם ייעוץ חינם במשרדים בצפון, בדרום ובמרכז. אור משכנתאות, כוכבית 5589. המקצוענים בתחום מציעים לכם ללא עלות וללא התחייבות להתחיל תהליך שבו תשלמו לבנקים הרבה פחות. אור משכנתאות עם ענת אהרוני, כוכבית 5589. צלצלו עכשיו, כן, כוכבית 5589.
0: אז כן, כפי שאתם שומעים, אנחנו השבוע באמת בטירוף לעזור לכמה שיותר משפחות לשלם פחות לבנקים על המשכנתאות, על ההלוואות, על הריביות. תתקשרו לענת אהרוני, כוכבית 5589, כוכבית 5589. אני בזריזות יוצא לפרסמות וחוזר עם קובי פרץ שמכין את מנורה ועם מושי קפיה שמכין את בריכת הסולטן.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתה וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות, והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתה וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות, והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: תודה שחזרתם אלינו, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, וקובי פרץ מכין את העשרה ואת ה-11 באוגוסט למנורה, ואני רוצה להשמיע את קול עולמי של קובי פרץ, חפלה מזרחית במיטבה, זה מה שמחכה לנו במנורה בתל אביב. אז הנה, קובי פרץ.

0: טוב, ענת, אני רוצה רגע לחזור אלייך, כי באמת מה שקורה פה השבוע ומה שיקרה במהלך כל ערב שאת פה בתוכנית שלנו, אנשים לא קולטים את זה. אבל קודם כל בואי רגע נעשה סדר. הסניפים של אור משכנתאות צפון, דרום ומרכז איפה?
1: אקו, באזריאלי,
0: מרכז.
1: כן, ובסר ברמת גן.
0: אז זאת אומרת, אנשים ששומעים אותנו עכשיו בכל חלקי הארץ, מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589, הכוכבית תנתב אותם כל אחד בהתאם לאזורים
1: נכון,
0: שלו,
1: נכון.
0: לסניפים המיועדים בהתאם למקום מגורים.
1: נכון.
0: אבל חשוב להגיד שבכל מקום שיקם צניף ושלוחה של אור משכנתאות דרום, צפון ובמרכז, מי שירים טלפון עכשיו במסגרת התוכנית ויגיד אליקו שלח אותי, בעצם לא משלם עד לתחילתו של תהליך, ועד לזה שאנשים מבינים כמה כסף את יכולה לחסוך להם, כמה כסף יורד להם כל חודש בהחזרים החודשיים, ואם בכלל אפשר למחזר את כל המשכנתה ולהביא אחת יותר טובה, ולחסוך מאות אלפי שקלים, עד אז אין עניינים של כסף.
1: נכון.
0: הכל חינם.
1: נכון.
0: בלי מחויבות.
1: בלי.
0: בלי תנאים.
1: בלי.
0: בלי אותיות קטנות.
1: בלי.
0: בלי שום דבר.
1: בלי.
0: פשוט להרים אליך טלפון.
1: נכון.
0: כוכבית 589, והמשמעות של להיות זריזים בעניין הזה, למה זה קריטי? כי בחודש הבא ביולי 2026, מה יקרה לאלה שלקחו משכנתאות, לאלה שהקפיאו משכנתאות? למה חשובה המהירות? זה שאנחנו מתקשרים עכשיו כולנו מהר לכוכבית 5589, מה אנחנו מרוויחים?
1: שני דברים, קודם כל, כל מי שהקפיא משכנתה,
0: כן.
1: מבין שבחודש הבא אמור לרדת לו משכנתה שהסכום שלה הוא הרבה יותר גבוה. נוסיף לזה הלוואות, בואו ננצל הוראת שעה של בנק ישראל, ניקח את ההלוואות שאנחנו משלמים עליהם 15, 16 וגם 19%.
0: זה מלא.
1: ונמיר אותם להלוואת משכנתה 5-6%, שים לב לפער. הממוצע של הלוואה למשפחה, הלוואות למשפחה, לבית בישראל, עומד על אזור ה-300,000 שקל.
0: אימאלה.
1: בוא תקח מזה 10% בשנה ותבין על איזה חיסכון אנחנו מדברים, זה עצום.
0: זאת אומרת, כל מי שיש לו עכשיו הלוואה, בין אם זה משכנתה, או בין אם הלוואות קטנות מפוזרות, או כל מיני הלוואות שלקחנו, לא משנה מאיפה, מי שירים טלפון עכשיו יכול לבדוק האם הוא ישלם פחות כשתעשי לו איחוד הלוואות?
1: ברור, חד משמעית. אנחנו מיד נדע איך זה ייראה, איך זה יבוא לידי ביטוי ברמת ההחזר החודשי, וברמת ההחזר הסופי.
0: חברים, בכוכבית 5589, בזכות התוכנית שלנו, בזכות הרגע הזה שאנחנו פה ביחד, מי שמרים טלפון לאור משכנתאות, כוכבית 5589, מקבל בדיקה חינם על המשכנתה ועל ההלוואות. תגידי, ענת, כמה זוגות את רואה בשבוע, בעלי משפחות, אנשים שפונים, היו סקפטים, והיום שולחים לך זרי פרחים בשישי, ואני יודע שאת מקבלת זרי פרחים ובקבוקי יין ועוגות, אני הייתי אצלך במשרד, חייתי אצלך
1: נכון.
0: במשרד, ואני יודע מה הולך. כמה אנשים כאלה את פוגשת כל הזמן מחדש, וזה כל הזמן מפתיע.
1: אני כבר לא מופתעת. אבל אתה יודע, אנחנו לא נכנסים לתהליך שאנחנו לא יודעים ב-100%, ב-99.9%,
0: שאנחנו יכולים לעזור לבן
1: שאנחנו
0: אדם.
1: שאנחנו מבצעים את התיק הזה, נכון. כי אנחנו יודעים לאיזה מלחמה אנחנו נכנסים. ויש מלחמות יותר קשות, ויש מלחמות יותר קלות, ויש מלחמות, איך קוראים להם? עם הכלי נשק.
0: נו, אוקיי.
1: אתה יודע, יש, במדינה, הפוליטיקה אומרים, אנחנו נכנסים למלחמה אחד מול השני, ויש כאלה שאנחנו עושים את זה בשקט, ככה מתחת לשולחן ומגיעים ליד.
0: אז אתם יודעים לעשות את כל הסוגים.
1: נכון, נכון.
0: חברים, מי שרוצה עזרה זה בדיוק הזמן, כי לא עולה לכם כסף. כוכבית 5589, אם אתם היום משלמים על המשכנתא לבנק, ותחשבו שענת אהרוני באה עם סכין, טלק, חותכת לכם חצי, ואתם משלמים חצי ממה שאתם עד היום שילמתם לבנק. יש מישהו שבמדינה לא יצלצל עכשיו לכוכבית 5589 ויבקש את השירות הזה? כרגע הוא חינמי. ברגע זה, כוכבית 5589, אור משכנתאות, שמם הולך לפניהם ולא סתם. ואיזה כיף שיש לנו את ענת אהרוני, מה אני אגיד לכם? כיף להכיר אותה, כיף להכיר את המוסד הפיננסי אור משכנתאות, ועוד יותר כיף לדעת שאתם זוכים בזכות התוכנית הזאת להיבדק חינם. האם אתם יכולים לשלם פחות? כוכבית 5589, ועכשיו מושי קפיה לוקח אותנו אל מנורה. אז בואו נשמע את מושי קפיה לוקח אותנו סיבוב לתוך מנורה, את האחת. מושיק אפיה, בראשון לשביעי, בריכת הסוליטן, בירושלים, שיהיה בהצלחה, מושיק.
2: דנה, אשתי היקרה, השיר הזה מוקדש לך. מה, לא נשב על המדרגה היום?

0: אורית בכור איתי על הקו, כי היא רוצה לספר לי איך שיניתם לה את החיים בכוכבית 5589, באור משכנתאות אתם מצלצלים וענת עוזרת לכם. שלום אורית, ערב טוב לך.
1: ערב טוב אליקו.
0: אורית, בזמן שאנשים שומעים אותנו היום בשידור חי, אני יודע שאתם זוג מקסים, כבני 50, והיו לכם לא מעט מאמורות כלכליות, וענת אהרוני באור משכנתאות בכוכבית 5589 סידרה לכם ואתם נושמים הרבה יותר טוב. ספרי לי קצת, ספרי לי קצת.
1: אני מדברת איתך והדמעות יורדות לבד. יושבת לידך אישה מדהימה, טובת לב, שלא מוותרת, כל מי שמגיע אליי היא לא מוותרת על כלום, היא נלחמת בשבילו. אני כבר ראיתי שלוקחים לי את הבית, כבר היה לי יד של כונס, עורך דין.
0: וואו.
1: וענת והצוות שלה ראו אותי ולא ויתרו ונלחמו, גם שהיו לי סירובים שאין פנו לבנקים והיו סירובים, ענת לא ויתרה, וכל שיחה עם הנציג שלה הייתי שואלת, ענת יודעת? ענת יודעת, כי היא נתנה לי תחושה כל כך שרק היא יכולה לעזור לי. והיא עזרה לי, והיום אני בסדר ומשלמת את המשכנתא שהיא נתנה לי, ואני חיה אחרת. היא סגרה לי את כל החובות שהיו לי, היא פתחה לי דף חדש בחיים.
0: וואו.
1: והרגשנו שהבית עומד ללכת, אני בבעלי, אתה יודע, זה גם גורם לחיפוכים, פירוק.
0: ברור, ברור, הם היו אבל לוקחים את הבית, אז אולי גם הזוגיות הייתה יכולה ללכת ל...
1: נכון, נכון, הייתי לפני חתונה של הבן, הכל היה כזה. והיא, אני מברכת אותה כל יום. היא אישה מדהימה, היא לא מוותרת, היא פשוט לא מוותרת. זה כאילו לוקחים לה את הבית, כך הרגשתי.
0: זה בדיוק ככה היא מתייחסת ללקוחות, לי זה לא חדש, אלא כשהיא לוקחת פרויקט, אז חבל על הזמן, חברים. בכוכבית 5589, אם גם לכם קשה, אם התחייבתם לבנקים על סכומים והגעתם למקום שפשוט קשה לכם, אתם לא נושמים ואתם מתחייבים ולוקחים הלוואה ועוד הלוואה ועוד הלוואה, ואתם מרגישים את החבל על הצוואר הכלכלי, תתקשרו, אל תחכו רגע, תתקשרו כוכבית 5589. הנה פה אורית בכור אומרת, אני הייתי שם במקום הזה.
1: נכון, היא הבן אדם, היא הכתובת. ענת והצוות שלה מתייחסים כאילו הם חלק מהמשפחה שלי. ככה אני מרגישה עד היום. למרות שסיימתי איתם, אני מרגישה שיש לי למי לפנות. גם אם אני באיזושהי בעיה, יש לי, אין לי, הם נותנים תחושה שיש לך למי לפנות תמיד.
0: בכוכבית 5589, מי שנמצא בקושי כלכלי לשלם את ההחזרים על המשכנתא או את ההלוואות או את שניהם יחדיו, זה הזמן להתקשר. תגיד, את יכולה להגיד לי איך החיים נראים אחרי אצלכם בבית?
1: כן, בוודאי, אני הייתי משלמת, אתה יודע, כמה הלוואות, 1,500, 4, אתה יודע, לכל מיני גורמים, בנקים וכאלה.
0: כן.
1: ועכשיו יש לי גורם אחד. זהו, ענת החדה לי את כולם, גם את האוטו שרציתי שקניתי בה, הכל אמרה לי, את סוגרת, היא אמרה לי, אני עוזרת לך בתנאי שיש לך הלוואה אחת.
0: בדיוק.
1: ואז עשיתי בדיוק מה שהיא אמרה, לא חשבתי במה שהיא אמרה, לא חשבתי דרך אחרת, אולי יישאר לי מה שהיא אמרה, והיום אני משלמת, כמו שעון, חושבים פעמיים לפני כל דבר, כאילו היא גם לימדה אותנו איך להתנהל.
0: זה הניהול הכלכלי של הבית.
1: כן, כמה אתם מרוויחים, ואתם יכולים ככה, ואתם יכולים, ממש הדריכה אותנו. מדהימה, מדהימה, היא עושה לי.
0: ענת אהרוני כאן אצלנו באולפן, היא רוצה להגיד לכם משהו לפני שאנחנו סוגרים את השיחה. אני רק אומר למאזינים ששומעים אותנו עכשיו, ולהם יש את הקושי הזה להתקשר, לא לחכות. כוכבית 5589, בלי עלות, בלי התחייבות, בלי מקדמות, תשלמו רק בסוף לאור משכנתאות. כוכבית 5589, ענת, היא שלך.
2: קודם כל אורית, מה שלומך?
1: היי ענת, בסדר, תודה.
2: טוב, אז את עם דמעות ואני עוד יותר, ואני רוצה ככה לשתף גם את המאזינים, כי אני לא ידעתי שאת עולה לשידור היום, וממש לפני שאליקו ביקש להעלות אותך, אני סיפרתי לו שלצערי אמא שלי נפטרה לפני חודש וחצי.
1: כן, אני שאלתי, אני אתפגש אותך.
2: נכון, והיינו בבית חולים, בעלך עובד שם, והייתה נזילה במזגן, יצא שנפגשנו, ואני הייתי בסערת רגשות מאוד קשה עם כל הסיפור עם אמא, וכשהוא פתאום הוא הבין בדיוק כאילו את הסיטואציה, הוא נכנס ואמר, את פשוט מלאך, את הצלת לי את הבית.
1: נכון.
2: וזה היה אחד המשפטים האחרונים שאמא שלי שמעה לפני שהיא נפטרה. אז בדיוק סיפרתי את זה לאליקו, ואז הוא ביקש, תעלו את אורית בכור, ואני אמרתי, אני לא מאמינה שזה כאילו איזה...
1: כן, הוא סיפר לי ישר, כן.
2: אז את רואה איך הדברים נעשים, לא סתם,
1: לא סתם.
2: עושים משהו טוב.
0: ענת, את אמרת שאת שליחה, ולכן נכון? השם שולח.
2: השם שולח, ובאמת ברוך השם הצלחנו לעשות שם ניסים בבית הזה.
0: את הנשואים.
2: נכון, נכון. אני כל כך שמחה על זה. ומעבר, מעבר לזה, שאת יודע שכשאימא שמעה את המשפט הזה, כל כך ריגש אותה.
0: ברור.
2: זה משהו שבאמת...
0: היא מבינה שהיא גידלה אותך, נכון.
2: נכון. ותודי גם לבעלך ותגידי לו שהוא עשה מעשה ממש חשוב.
0: אורית, מרגשת אותנו, ותודה רבה שהסכמת לדבר איתנו כאן בערב ים תיכוני, חברות וחברים. אנחנו בזריזות יוצאים אל הפרסומות וחוזרים עם הודיה.
3: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן, אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתה וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות, והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
4: חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן, אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתה וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות, והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: חזרתם אלינו אחרי הפרסמות, אתם על ערב ים תיכוני, והנה עכשיו, מתוך האלבום החדש של הודיה, השם יעזור, הנה 10 רמות מעליו.

0: כן, אז אם אפשר לעזור לכם בשידור חי, המאזינים שלנו, שאתם תוכלו לשלם בזכות אור משכנתאות הרבה הרבה פחות, כמו שאתם שומעים פה בשידורי הרדיו, אין לכם פשוט יותר מה לעשות, פשוט לחייג לענת אהרוני כוכבית 5589, כוכבית 5589. ענת אהרוני כל השבוע אצלנו פה בשידור חי. חברים, זה לא מסובך. מהרגע שאתם מתקשרים לענת אהרוני, היא לוקחת את כל מה שאתם צריכים לעשות בירוקרטית, תקשיבו לה ותצליחו לשלם לבנקים הרבה הרבה פחות.
1: נכון, המטרה היא בעצם להגיע למצב שאנחנו מתאימים את ההחזר החודשי של המשכנתא שלכם וההתחייבויות שלכם להכנסות. המלחמה זעזעה את כל משקי הבית, כולם הזדעזעו ברמת ההכנסה, החל ממשפחות שיצאו לחלטים, עסקים שנסגרו ועדיין עוד לא מצליחים להתרומם, עוד לא קיבלו אפילו את המענקים.
0: מה הם יכולים לעשות? הם מתקשרים עכשיו אליכם לאור משכנתאות לכוכבית 5589, כוכבית 5589, איך עוזרים להם?
1: קודם כל אנחנו בונים להם תמהיל שההחזר החודשי מתאים למצב הנוכחי. אם לפני חודשיים, שלושה, חמישה, שנה יכלתם לשלם 9-8 אלף שקל, החזר משכנתא והלוואות, והיום אתם יכולים לשלם 5, אנחנו נדאג שההחזר החודשי הזה יהיה 5.
0: Okay.
1: בין אם זה לפריסה יותר ארוכה, בין אם זה להקטנת ההחזרים החודשיים על ידי צמצום הריבית, בכל דרך שהיא אנחנו נדאג לזה שההחזר החודשי יתאים לכם, ולא חס וחלילה יגיע מצב שהבנק שם לכם חרב על הצוואר.
0: והבדיקה היא ללא עלות וללא התחייבות עכשיו.
1: עלות
0: ומי שמתקשר
1: התחייב.
0: עכשיו, חברים, כוכבית 5589, ענת אהרוני פה מנכלית ובעלים אור משכנתאות, אתם לא זזים מילימטר, אתם מצלצלים עכשיו. כוכבית 5589, תודה רבה לענת אהרוני שלנו, מנכלית ובעלים אור משכנתאות, גם בשעה הבאה, יום שלישי, רדיו לב המדינה, אנחנו נהיה כאן, ונזכיר לכם שככל שתוכנית מתקדמת, בסוף השעה אתם תוכלו לבחור האם איתי לוי יסיים את התוכנית כן או לא, רק אתם מחליטים בזכות יום שלישי המיוחד. כדאי שתכינו את המשקפיים, שיר הסיום שלנו בחסות ג'ו דלק. אתם גם הולכים לראות כפול וגם ליהנות כפול. יום שלישי פעמיים כי ג'ו, חברי המועדון של ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה, בחנויות הנוחות, ומצטרפים למועדון בלי עלות. פרטים נוספים באפליקציה, בחפוף לתקנון ולתנאי השימוש. מישהו מכם יזכה ממש עוד מעט, ב-300 שקלים לקניות במגוון הרשתות בחסות ג'ו דלק. אבל קודם כל בואו נצא לפרסומות ונחזור אל השעה השנייה של ערב ים תיכוני בחסות אור משכנתאות.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתא וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד הלוואות. והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
0: ברוכים הבאים, ברוכים השבים, שעה שנייה שלנו כאן ברדיו לב המדינה, יום שלישי בשבוע, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, ערב ים תיכוני, כמובן, באולפן שלנו, ענת אהרוני, מנכלית ובעלים, אור משכנתאות, נדב ישראלי הוא הטכנאי, מור נגד מפיקה אותנו, ואת השעה השנייה שלנו, אנחנו פותחים עם רעב גדול גדול גדול גדול, ובא לנו להדליק את המנגלים של אמילי בשרים, שלום דרור, ערב טוב!
5: ערב טוב אליקו, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, גם אני וגם ענת אהרוני, שגם אוהבת לאכול באמילי בשרים כמסעדה כשרה, ועזוב שטעים וטירוף של בשרים, אנחנו באנו לאולפן היום רעבים, ואנחנו רוצים, קודם כל שספר לנו מה שלומכם, איך אתם במסעדה?
5: יופי, אליקו, הכל בסדר, מתקדמים, עובדים, מגישים את הדברים הטובים שלנו, ויום שלישי הגיע, יום של על האש, יום של לצאת קצת לבלות, לצאת למסעדת אמילי גילבר בשרים,
0: יום שלישי זה יום של כיף, למה? זה לא תחילת שבוע וזה גם לא אמצע שבוע, זה מין כזה באמצע של האמצע, ותמיד כיף לבוא ולשבת על איזה סטייק, על איזה פילה בקר, על צלעות כבש עם כוס יין, איזה קינוח כשר, איזה סלט טוב, וואו וואו וואו, והכל טרי טרי, ואין טעים כזה כמו באמילי בשרים. תגיד, מאזינים שבאים היום למסעדה, לאמילי בשרים אומרים, יום שלישי שמח, אליקו שלח אותנו.
5: אליקו, אז כמובן, כמו תמיד, מקבלים צ'ייסרים על חשבון הבית, ומקבלים גם מנה ראשונה ממבחר המנות הראשונות שיש לנו, אפילו מנפת פילה בקר, חובית מטוגנת בטמפורה, יתרות פורטובלו מוקפט, שזה גם מנה עיקרית, מקבלים מנה ראשונה מתנה, וגם קינוח זוגי אליקו, זה מתנה למאזינים שלנו.
0: אימא'לה, איזה כיף להגיע למסעדה לאמילי בשרים ולהגיד אליקו שלח אותי. חבר'ה, תעשו את זה עוד היום. דרור, אפשר להרכיב איזה פיתה לי ולענת ונמשיך בתוכנית, ככה כדי שאנשים יוכלו להקטין את המשכנתאות שלהם על בטן מלאה. אנשים שמתקשרים לענת אהרוני בכוכבית 5589 מבקשים פעם אחת להקטין את המשכנתא, אבל אני מבקש שנעשה לנו איזה פיתה מהממת לי ולענת. מה אתה אומר?
5: אליקו, אני מוכן.
0: אז יאללה, שים לנו קודם כל בצלים ועגבניות על האש, תשרוף לנו אותם טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב. הכי טוב שאתה יודע לשרוף לנו את הבצלים והעגבניות על הגחלים של אמילי בשרים. תכניס לנו שתי פיתות לתוך הטבון, תוציא אותם 5 שניות צד ימין, 5 שניות צד שמאל, תפתח לנו את הראש של הפיתה, תיתן לעדים לצאת, שים לנו נגיעה של חומוס, נגיעה של טחינה, קצת אמבה, ואתה יודע טוב מאוד אחרי אמבה מה נכנס לפיתה.
5: כמובן, אליקו קבב, מנתח הקבב הגלות שלנו, שזה נתח של אנטריקוט וטלעות עם שומן טלט טרי, שזה מדהים.
0: אימאלה, תקשיב, שני קבבים לתוך הפיתה בשבילי, שני קבבים לתוך הפיתה בשביל ענת, תחי נשים לנו מלמעלה, צ'יפס אמסטרדם, קולה, זירו, עם ננה, קרח ולימון, קשית בפנים, אותי, אתה לא יכול לדבר איתי עכשיו עם הפיתה הזאת והמשקה ליד, אין דברים כאלה, אין ביס כזה, חברים, עכשיו, הפיתה הזאת מחכה לכם באמילי בשרים. דרור, אתה הבנת איך הפיתה שלנו הולכת להיות היום?
5: אחלה פיתה, אליקו, עם קבבים טובים ככה שמנפנפים לנו, מבטפצים לנו מהפיתה, אליקו, עם קצת אמבה וטרינה, זה טעים, טעים.
0: אז אני חושב שאחרי הפיתות האלה, אני וענת יכולים להמשיך לשוחח, וגם להעלות על הקו, מאזין שבעצם לקוח שענת אהרוני עזרה לו בקניית הדירה בשדה דוב. אנחנו אוהבים אותך, אנחנו מסיימים שידור ובאים אליך, דרור, לאמילי בשרים, למי שלא יודע מה הכתובת.
5: יניב לינקר 12, מתחם הרובה בראשון, אפשר בעובד לשים אמילי גילבר בצרים, אליקו, וגם נזכיר למאזינים שלנו שיש עטבות, מתנות, מחירים מיוחדים לימי הולדת. כל מי שרוצה לחזור פה עד הבלוני אליום בר בצד מוזיקה, שיבקש את הטלפון של דרור, רק למאזינים, ואני סוגר להם עם הרבה פינוקים.
0: דרור, אנחנו אוהבים אותך, ואנחנו על בטן מלאה, יכולים לעבור, אני וענת, לשוחח וגם לעלות על הקו, מאזין שענת אהרוני עזרה לו בקניית הנכס בשדה דוב. שלום יניב, ערב טוב.
6: שלום אליקו.
0: ערב טוב, ברוך הבא לתוכנית, מה העניינים?
6: ברוך השם, הכל בסדר.
0: אז קודם כל אני שמח שבאת לתוכנית ובזכותך אנשים יבינו, לא רק דרך הפה שלי ודרך הפה של ענת אהרוני, אלא דרך אנשים שעברו את התהליך וזכו לקבל עזרה מיידית ועזרה עם יד פתוחה ועם לב אוהב של ענת אהרוני וצוות אור משכנתאות. אז מה קרה יניב? מה הסיפור שלך?
6: אנחנו רכשנו דירה בשדה דוב.
0: כן.
6: ונתקלנו שם בכל מיני קשיים, גם בירוקרטיים, גם בעיות משפטיות, ואת האמת, התגברו על זה ונתנו שירות, חבל על הזמן. באמת, אין לי מילים, אין לי מילים. פיקס.
0: רגע, רגע, רגע, אני רגע רוצה שהמאזינים יבינו, כי אמרת שבאתם לרכוש נדלן בשדה דוב.
6: בשדה דוב, כן.
0: עכשיו, כשאנשים פונים לאור משכנתאות, יש איזו מצוקה תזרימית, מצוקה במשכנתה, אי יכולת החזר בהלוואות שלקחנו, ולכן אנחנו נורא נורא רוצים שענת אהרוני תדפוק על דלת הבנק ותסדר לנו אחרת את ההחזרים, את המשכנתה ואת הכל. תעשה לי את זה רגע פשוט.
6: תראה, אני בגדול, היה לי בעיה של און עצמי, שהחסה לי כסף, ועל זה היא סידרה לי את זה פיקס כמו שצריך. היו לי האמת בעיות של מבחינת העירייה עם איזה נכס שהייתי אמור למשכן אותו, שהיו שם בעיות משפטיות.
0: בקיצור, דאגו לך גם לזה, כי אני כל הזמן אומר למאזינים, זה לא רק שבאור משכנתאות דואגים לכם לפיננסים, אם יש בעיות בירוקרטיות, הם גם נכנסים שם, כי יש מעטפת של כל מה שאנחנו צריכים בבעיות הפיננסיות, יש גם בעיות וחצים למקומות אחרים מאתגרים, שאנחנו לבד לא יודעים מה לעשות, וזה יותר קל שבמקום אחד מטפלים בהכל. אז אתה חווית את זה.
6: אני חוויתי את זה, אני חוויתי את זה, אני למען האמת כבר כמעט התייאשתי, והייתה לי אשת קשר, קוראים לה אסנת, מקסימה, ולא ויתרה, לא ויתרה, וכן, הביאו, איך אומרים, את הבשורה בסוף.
0: אז תראה, אני רוצה שהמאזינים יבינו, אנשים שנמצאים עכשיו בתהליכים של קנייה דירה, קנו דירה, לחוצים במשכנתה, פתאום דברים זזו אצלהם, השתנו להם כל מיני סיטואציות בחיים, והם לא יכולים, מסתכלים על העסקה ואומרים לעצמם, אלוהים, מה עשיתי? אני בבעיה. שיתקשרו מהר לכוכבית 5589 לענת אהרוני?
6: תפנו לאור משכנתאות, אני מאמין שהם יפתרו להם את הבעיה.
0: יפה, אני, ואז עשית לנו אור על פני הדברים. תודה שדיברת איתנו ומזל טוב על הנכס.
6: תודה רבה.
0: תודה. ובזריזות עכשיו, מבלי שנשים לב, נצא לפרסומות ונחזור אל פאר טאסי, אל אלבום ילדי השטח, אלבום שמוקדש לילדים ולהורים כאחד. מיד אחרי הפרסומות.
2: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתה וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות. והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
2: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתה וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות. והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: תודה שחזרתם אלינו, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. פאר טאסי הוא מזל שוערו כמוני. הוא לא באמת מחשבן למה שאנשים אומרים לו, הוא לא באמת מחשבן למה שאנשים חושבים עליו, והוא תמיד עושה מה שבא לו. שור טיפוסי, אני יכול להבין את זה. ההחלטה האמיצה לעשות אלבום רק להורים וילדים, אלבום מעין כזה, אלבום די אישי, אבל יכול להתאים לכולם, הוא נקרא ילדי השטח, מתעסק בחיים ובעולמם של הילדים, דרך העיניים של ההורים, ולפעמים גם דרך העיניים של הילדים. אז אני רוצה להשמיע לכם את השיר למה זמרים ערים בלילה. שאלה טובה, הנה התשובה. פאר טאסי, למה?

0: תודה, אליקו. דווקא יניב עכשיו הכווין אותנו לנישה שאנחנו לא דיברנו עליה, שבאמת אנחנו נמצאים בסיטואציה של רכישה בגיוס און, זה במקרה הזה הוא רצה לרכוש לילד.
1: ופתאום נתקענו.
0: והוא נתקע, ואני יכולה להגיד לך שאם אנחנו לא היינו בתמונה, ואני אומרת את זה...
1: העסקה הזו הייתה הולכת.
0: הייתה הולכת, ואני אומרת את זה בצורה מאוד מאוד עדינה וצנועה, מה שנקרא. זה מעורבות של עורכי דין, מחלקה משפטית שקמה על הרגליים, ובאמת עשתה שם מטרפת, זו שמעות שהתקשתה. הכל ככה היה, אם הנכס הקיים היה בעייתי ברישומים שלו, ברוך השם התגברנו גם על זה.
1: ענת, מי שמכיר אותך, אין חומה שאת לא יודעת לעבור.
0: נכון.
1: וואלה, אין דבר כזה, את לא מכירה את המילה לא.
0: נכון.
1: וגם נעלי הבנקים יודעים את זה בסוף.
2: כן, אני בטוח שכולכם כבר מבינים שלשלם לבנקים פחות על המשכנתאות זה לא חלום. זאת מציאות שאפשר להגשים למי שמתקשר עכשיו לאור משכנתאות, כוכבית 5589. אל תשחקי לי בלב. כך מבקש נדב חנציס.
3: את מספרת

0: אל מסדרות, היא כבר פנתה לאור משכנתאות, ואז אני פניתי אליה כדי לשמוע מה עשו בשבילה באור משכנתאות. אדל, ערב טוב.
1: שלום לך, הליקו.
0: כשאני מספר למאזינים שלי את כל מה שאור משכנתאות יודעים לעשות ללקוחות שלהם, מה הם עשו בשבילך, אדל?
1: אז ככה, אז אני ובעלי בנינו וילה חדשה בסדרות.
0: מזל טוב.
1: תודה רבה, ובאמת בית מקסים וטוב, הכל היה יפה ונחמד, עד שעלו הריביות במשק, וכמובן אף פעם שהמשכנתא לא מספיקה, אז לוקחים גם הלוואות, וההוצאות שלנו הגיעו בחודש ל-13,000 שקל.
0: אימא.
1: וזה היה ממש ממש גדול, זאת אומרת המשכנתא קפצה מ-6 ל-9, והלוואות גם קפצו, והתחלנו להיחנק ולהצטער בכלל שקנינו בית.
0: אימא לא.
1: ואז שמעתי את הפרסומת אצלכם, של אור משכנתאות. אני אפרגן גם לכם, כי אני שומעת גם אתכם.
0: תודה.
1: וזהו, ואמרתי לבעלי, בוא נלך על זה, תשמע, זה נשמע לי מאוד אמין. וממש לפני 7 באוקטובר, וכל מה שקרה לנו, פנינו לאור משכנתאות. והם בעצם הצליחו לאחד את ההלוואות עם המשכנתא, והורידו לנו את ההחזר החודשי מ-13,000 שקל ל-6,900.
0: מה?
1: זה משמעותי, כן, כן, מה שאתה שומע, ומצאו את זה בצורה מקצועית.
0: רגע, אור משכנתאות, הצליחו להוריד לכם החזר של 13,000 שקלים, 13,000 שקלים ל-6,000 וקצת?
1: 6,900 שקלים, וואו. כולל הכל.
0: וואו.
1: וזה באותם שנים, זאת אומרת, באותה פריצת שנים, שהיינו אמורים לשלם את המשכנתא מהבנק הקודם.
0: טוב, תקשיבי, מה אני יכול להגיד? אני פותח את השידור ואני לא צריך לעשות שום דבר. פשוט להקליט את השיחה בינינו ולהשמיע אותה כל רבע שעה. כדי שאנשים יבינו כשהם פונים לאור משכנתאות, החיים הפיננסיים שלהם משתנים ומשתנים לטובה. חבר'ה, כוכבית 5589 עכשיו. ענת אהרוני יכולה לקבל רק עוד 20 לקוחות, רק עוד 20 משפחות לרשימה. תהיו זריזים, תהיו ראשונים. כוכבית 5589. אדל, מזה שאת יושבת בים ביום ההולדת שלך, ואין לך את הדאגות של המשכנתא. משכנתה של ה-13,000 אלא של ה-6,900 עכשיו, מה את אומרת לענת אהרוני?
1: אני אומרת לענת תודה רבה מקרב לב. אתם העובדה שפנינו אליכם לאור משכנתאות, אז אנחנו בעצם עשינו את הבחירה הנכונה.
0: ענק.
1: כי מאז יש לנו הקלה מאוד גדולה בחיים, החיוך חזר, ואנחנו נהנים מהבית, וחזרנו לסדרות אחרי פינוי ארוך, אז אנחנו ממש ממש שמחים. ויכולים לחיות בנחת, מעבר למלחמה שמעיקה עלינו, לפחות יש לנו נחת כלכלי.
0: מה אני אגיד לך? עשית לי אני חשק עכשיו, כאילו, אני עשית לי חשק לפנות לאור משכנתאות. בעצמי. טוב, אדל, תודה.
1: כן, הקלה גדולה בחיים, באמת. פשוט רק אני מבינה כמה כוח כלכלי יש להם, שהם בעצם עומדים מול הגופים הגדולים, והם באים ככוח. אז הם יכולים להוזיל משמעותית, באותו שנות החזר, משכנתא הרבה יותר זולה, והלוואות גם בפנים, שזה מאוד מעיק ההלוואות.
0: ושזה אני אומר, לבנקים לא הולכים לבד, כמו שלא הולכים לבית משפט, בלי עורך דין, לא הולכים בלי אור משכנתאות לבנקים, לא על משכנתא, לא על הלוואות, בטח שאתם קונים בית, בטח שקניתם בית, בטח שאתם חויבים, בטח שזה מעיק עליכם התשלומים והלוואות, צלצלו, שיחת חינם, כוכבית 5589, כוכבית 5589, אדל, תודה רבה.
1: באהבה גדולה והרבה הרבה הצלחה לאור משכנתאות האלופים, ותודה לכם.
0: תודה רבה לאדל שהסכימה להכניס אותנו לשינוי המטורף שנעשה בעקבות הפנייה שלה לכוכבית 5589 לענת אהרוני. חברים, זה הזמן שלכם להתקשר אלינו לאולפן למור נגד ולהגיד לה, מור נגד, איתי לוי כן יסגור את התוכנית, או איתי לוי לא יסגור את התוכנית, כי בחסות ג'ו דלק אתם מוזמנים לבחור את שיר הסיום, להחליט וגם לזכות ב-300 שקלים לקניות במגוון הרשתות בחסות ג'ו דלק. היום יום שלישי, אז אם כבר יום שלישי, פעמיים כי טוב, אז צוברים כפול. גם רואים כפול, גם נהנים כפול, גם מקבלים את חברי המועדון ג'ו דלק וצוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות של הנוחות, מצטרפים למועדון ללא עלות, ומחליטים אם איתי לוי יסיים את התוכנית או לא. אז יאללה, לכו על זה, תצלו אליי לאולפן, ל-072-5x2 בסוף 91, ותסקו ב-300 שקלים מתנת ג'ו דלק. נצא לפרסומות ונראה מה החלטתם.
2: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתה וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות, והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות. ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו. אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתה וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות, והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: אז כן, חזרנו אחרי הפרסומות, ואתם החלטתם שאיתי לוי אכן מסיים את התוכנית, וגם הערב יופיע על בימת לייב פארק 360. אז איתי לוי, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים את המוסיקה שלו פה, הנה שיר מספר 9 באלבום, יסיים את הערב, ועוד קצת, גם ענת אהרוני איתנו. תישארו, אל תזוזו. טוב, ענת, בשעה שאת לא תהיי פה, והמבצע שאת נותנת השבוע לאנשים שרוצים לשפר את ההחזרים שלהם, להקטין, להקטין, להקטין, להקטין, לאחד הלוואות או למחזר משכנתה, מה שאומר שאם לקחנו מיליון והתחייבנו להחזיר אחרי 30 שנה מיליון 800, פתאום במחזור המשכנתה את יכולה לשנות מסלולים, ופתאום אנחנו לא מחזירים מיליון 800, אנחנו מחזירים מיליון 400. פתאום חוסכים 400 אלף בזכותך. בזכות טלפון אחד, כוכבית 5589. אנשים לא יודעים כמה זה באמת באמת לשים עלייך את הראש ואת הכתף ולתת לך לעבוד. זה מה שאת יודעת הכי טוב לעשות.
4: נכון, אנחנו בסוף מגיעים לסיטואציה שהמטרה שלנו היא לשלם לבנק כמה שפחות. זוכר שסיפרתי בתחילת השידור שהיום בדקו לי תיק הביטוח, נכון. ו-400 שקל חסכו לי בחודש, אז גם את המשכנתא שלי עכשיו מחזרתי, כי ריבית הפריים ירדה, ואני מזהה שיש מגמת ירידה, למה שאני לא אעשה מחזור? אז נכון, אני לא יוצאת לבנק אחר, אני במקרה שלי, כי אין כדאיות, אבל כן, שווה להיות כל הזמן עם היד על הדופק, במיוחד כשנותנים לכם בדיקה ללא עלות, תבדקו, מה תפסידו? נכון, מקסימום נכון. יגידו לכם המשכנתא טובה.
0: חברים, כוכבית 5589, אנחנו פה ערב ים תיכוני בחסות אור משכנתאות. כוכבית 5589, היום, רק היום, לאלה שמתקשרים ומתחילים תהליך באור משכנתאות, ענת הבטיחה סל מוצרי חשמל לבית מתנה. זה כבונוס, כזה צ'ופר, אתם מבינים? זה בשביל הכיף. כוכבית 5589, נדב, זה הזמן לתת לאחד מן המאזינים שלנו. מחר וביום חמישי יתקיים פסטיבל מרוץ המכוניות הדריפט הידוע, שקורה פעם בשנה בפארק פרס וחולון. ואיזה כיף לקחת הילדים שלכם מרוץ מכוניות ולקרבות המכוניות. אז מי שרוצה לקבל כרטיס זוגי למחר או ליום חמישי, נדב, זה הזמן להתקשר אלינו לאולפן ל-072-5x2 בסוף 91. מי שיתקשר עכשיו יקבל כרטיס זוגי חינם, 072-5x2-91. תהיו ראשונים, תזכו בכרטיס זוגי, ואולי אני אחלק אפילו יותר מכרטיס זוגי אחד. לכו על זה.
5: כמה עוד שבילים, כמה עוד נלך, אני מת לדעת מה קורה אצלך, ואיך הפכת אותי לאובססיבי, לא

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

0: פוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש

0: ג'יימס ריצ'רדסון.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנות ולתנאי הסחירות.
8: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הוא קרוב להעביר את הטיפול בחיזבאללה לנשיא סוריה אשארה, בישראל יקיימו היום דיון שיעסוק בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון. כתבנו ירון אברהם פרסם.
9: בישראל מוטרדים מאוד מהאמירות האחרונות ולא חושבים שמדובר בשרבוב של מילים של הנשיא טראמפ, אלא ממש בדברים שאולי נרקמים מאחורי הקלעים. ראש הממשלה נתניהו צפוי לקיים היום דיון יהודי בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון. אנחנו מפרסמים כי למרות החשות של השערה בישראל, כן זיהו אינדיקציות בשבועות האחרונים שהשערה מחפש דרך לבצע השתלטות על אזורים מסוימים בלבנון. החשש הישראלי הוא שתיווצר מציאות שבה סוריה תנסה לחזור להיות דומיננטית בלבנון במקום הקהילייה הבינלאומית, צבא לבנון ופיקוח האמריקני, שלא לומר, במקום צבא ההגנה לישראל.
8: על רקע הפסקת האש עם חיזבאללה, עשרות הורים ללוחמים בחטיבת הקומנדו המשרתים בדרום לבנון שיגרו מכתב לראש הממשלה ולרמטכ"ל בדרישה לאפשר לחיילים להכריע את האויב או לחתור מיד לסיום המלחמה ולהשבת כל הלוחמים הביתה. פרסם כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
10: במכתב הם כתבו, לוחמנו נמצאים בלבנון כשידיהם כבולות, בעוד שלעיתים נראה כי גורמים חיצוניים הם המכתיבים את מהלך הדברים. לא נאפשר שחיילינו יוקרבו בשל שיקולים זרים או אדישות מצד הדרג המדיני. אנו דורשים כי לא יקחו חלק בהחלטות הנוגעות למלחמה ובדיוני הקבינט, שרים אשר ילדיהם או נכדיהם אינם משרתים בצהל ואף מתגאים בכך. נכון לעתה, איננו רואים תכלית ברורה לפעולה הצבאית בלבנון. אי אפשר להשאיר את לוחמי צהל במצב סטטי. תנו להם להכריע את האויב, או שתחתרו באופן מיידי לסיום הלחימה ולהשבתם הביתה של כל הלוחמים.
8: המוני חרדים קיצוניים נערכים להפגנות ענק אחרי הצהריים, ובמסגרתן יצאו מ-19 ערים שונות וישבשו את אורכי התנועה המרכזיים של ישראל במחאה על מעצר עריקים. כתבנו אלי הירשמן מציין כי המארגנים מתכננים גם תהלוכת ענק לבתי הכלא הצבאיים. מאגודת ישראל נמסר כי תהלוכת הרכבים תצא ב-4 אחרי הצהריים מנקודות מצפת בצפון ועד ערד בדרום, בין היתר מאשדוד, בית שמש, בני ברק, חיפה וירושלים. מונדיאל 2026, קולומביה ניצחה לפני שעה קלה את קונגו 1-0 והפילה לשלב הבא בטורניר. עוד הלילה אנגליה נפרדה בתיקו 0 מאכזב מגאנה, ופורטוגל של רונלדו הביסה את אוזבקיסטן 5-0. עם סיכום משחקי הלילה כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
11: קריסטיאנו רונלדו כבש הלילה צמד בניצחון 5-0 של פורטוגל על אוזבקיסטן. רונלדו הפך לשחקן הראשון אי פעם שכובש בשישה טורנירי מונדיאל שונים, הגיע ל10 שערים אי פעם במונדיאל והפך למלך השערים של פורטוגל בטורניר. בהמשך, אנגליה וגאנה יחזבו כשנפרדו בתיקו 0-0, תוצאה שנותנת לשתיהן את המקום בשלב הבא, וקרואטיה השיגה ניצחון ראשון בטורניר הנוכחי עם 1-0 קטן על פנמה.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנות.

0: הלב. סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, אפוף לתנאי השירות.
1: שלום לכם, לאחר שעננות הבוקר תתפזר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים, כבד באזור הבקעה והערבה. עוד עלייה בטמפרטורות תורגש בעיקר ביום שישי ושבת, אז מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
0: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין

אמיתי. 24 שעות ביממה. אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

איזה הושעה, פעם בחיים. עומר אדם פותח את יום רביעי באופן רשמי, 24 ביוני 2026, ט' בתמוז תו שין פי וו. בוקר אור, בוקר טוב מרדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. עכשיו 7:10, אנחנו עד 8 ביחד, עם המוזיקה של אופר ויינשטיין, עם פאבל גרשביץ', טכנאי השידור. אני חמי גדסי, ואנחנו ממשיכים עם מישל נוגה. זה נקרא תהיתי חדש. שימו לב.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדלן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה
2: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: שלום, כאן אליקו, וגם היום בערב ים תיכוני בארבעה תוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות במגוון הרשתות בחסות כללית אסתטיקה, המציעה בימים אלה טיפולי השתלת שיער מהבטוחים ביותר והמתקדמים ביותר. כן, כללית אסתטיקה מציעה לכם טיפולי השתלת שיער מהמתקדמים בעולם. חכו לי בארבע באולפן השידור, ערב ים תיכוני, שיר הסיום, אתם בוחרים וזוכים. טיפולי השתלת שיער בראש שקט, זה רק עם כללית אסתטיקה.
0: רדיו לב המדינה.
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
6: ביטוח לאומי, שלום.
7: היי, עברתי תאונת עבודה.
6: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
5: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
8: הנה הוא.

0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
6: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.

בחצי חינם. מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר. רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור ומעדני הים בחצי.

0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. ייעוץ חינם, כוכבית 3065. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חני גדסי.

בלי נגיעות, חדש של פרידה. ומוקדש לכל שומרי הנגיעה. ממשיכים עם להקת שפתיים. היה, 7:32.

חיים אוליאל יחד עם להקת שפתיים. אנחנו ממשיכים עם דקלה. בסממות שם.

0: אני אוהב.
1: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.

0: ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי, חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: נטו מהפכה,
12: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
15: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
16: אקספון.
15: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
17: רדיו לב המדינה.
18: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
19: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

טוב, אנחנו עוזבים. רן דנקר עם מילאי בוטנר, בואי נעזוב. אבל נשוב מחר בשבע, טוב? מתאים לכם? תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, תודה רבה לפאבל גרשביץ' טכנאי השידור. מישהו דואג שם למעלה, למעלה. אני חמי גדסי וזה אבי פרץ שחותם. אם קשה לי, קשה לכולנו. אנחנו מתגברים, לא?

0: לב המדינה, 91 FM, רדיו ישראל. אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שימי תבורי איתנו.
2: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, וזה אמר לו, זוהר, בוא, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
1: וככה ויתרת על הפרח בגני?
2: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק, אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
1: טוב, אבל אתה אנגלית שפתם, אז...
2: לא,
1: זה
2: שפתם.
1: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש. גם מתעסק עם הקריירה, זה חתיכת שינוי.
2: לא, אני לא יודע. אבל קרה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
2: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי, חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
5: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנות.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דיוס חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.
2: רדיו לב המדינה. לב המדינה.

0: לשלם עליכם.
1: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
2: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הוא קרוב להעביר את הטיפול בחיזבאללה לנשיא סוריה אשארה, בישראל יקיימו היום דיון שיעסוק בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון. כתבנו ירון אברהם פרסם.
5: בישראל מוטרדים מאוד מהאמירות האחרונות ולא חושבים שמדובר בשרבוב של מילים של הנשיא טראמפ, אלא ממש בדברים שאולי נרקמים מאחורי הקלעים. ראש הממשלה נתניהו צפוי לקיים היום דיון יהודי בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון. אנחנו מפרסמים כי למרות החשות של השערה בישראל, כן זיהו אינדיקציות בשבועות האחרונים שהשערה מחפש דרך לבצע השתלטות על אזורים מסוימים בלבנון. החשש הישראלי הוא שתיווצר מציאות שבה סוריה תנסה לחזור להיות דומיננטית בלבנון במקום הקהילייה הבינלאומית, צבא לבנון ופיקוח האמריקני, שלא לומר, במקום צבא ההגנה לישראל.
4: על רקע הפסקת האש עם חיזבאללה, עשרות הורים ללוחמים בחטיבת הקומנדו המשרתים בדרום לבנון, שיגרו מכתב לראש הממשלה ולרמטכ"ל, בדרישה לאפשר לחיילים להכריע את האויב, או לחתור מיד לסיום המלחמה, ולהשבת כל הלוחמים הביתה, פרסם כתבנו הצבאי, ניצן שפירה.
6: במכתב הם כתבו, לוחמנו נמצאים בלבנון כשידיהם כבולות, בעוד שלעיתים נראה כי גורמים חיצוניים הם מכתיבים את מהלך הדברים. לא נאפשר שחיילינו יוקרבו בשל שיקולים זרים או אדישות מצד הדרג המדיני. אנו דורשים כי לא ייקחו חלק בהחלטות הנוגעות למלחמה ובדיוני הקבינט, שרים אשר ילדיהם או נכדיהם אינם משרתים בצהל ואף מתגאים בכך. נכון לעתה, איננו רואים תכלית ברורה לפעולה הצבאית בלבנון. אי אפשר להשאיר את לוחמי צהל במצב סטטי. תנו להם להכריע את האויב, או שתחתרו באופן מיידי לסיום הלחימה ולהשבתם הביתה של כל הלוחמים.
4: המוני חרדים קיצוניים נערכים להפגנות ענק אחרי הצהריים, ובמסגרתן יצאו מ-19 ערים שונות וישבשו את אורכי התנועה המרכזיים של ישראל במחאה על מעצר עריקים. כתבנו אלי הירשמן מציין כי המארגנים מתכננים גם תהלוכת ענק לבתי הכלא הצבאיים. מאגודת ישראל נמסר כי תהלוכת הרכבים תצא ב-4 אחרי הצהריים, מנקודות מצפת בצפון ועד ערד בדרום, בין היתר מאשדוד, בית שמש, בני ברק, חיפה וירושלים. מונדיאל 2026, קולומביה ניצחה את קונגו 1-0 והפילה לשלב הבא בטורניר. אנגליה נפרדה בתיקו 0 מאכזב מגאנה, ופורטוגל של רונלדו הביסה את אוזבקיסטן 5-0. עם סיכום משחקי הלילה, כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
7: ואחרי ההצגות של מסי, גם קריסטיאנו רונלדו הגיע למונדיאל 2026 וכבש צמד בניצחון 5-0 של פורטוגל על אוזבקיסטן. בהמשך, אנגליה וגאנה יחזבו כשנפרדו בטקו 0-0 שנותן לשתיהן את הכרטיס המעשי לשלב הבא. קרואטיה השיגה ניצחון ראשון בטורניר הנוכחי עם 1-0 קטן על פנמה, וקולומביה נותרה מושלמת אחרי שני משחקים עם 1-0 על הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ובמשחק הבא קולומביה ופורטוגל ייפגשו לקרב על רשות הבית.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: שלום לכם, לאחר שעננות הבוקר תתפזר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים, כבד באזור הבקעה והערבה. עוד עלייה בטמפרטורות תורגש בעיקר ביום שישי ושבת, אז מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
9: איך אתם

0: אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.

0: ירוק, הבי סופר פארם, כפוף לתקנון.
1: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7 פעמים.

0: רדיו ישראלי אמיתי 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: אסף התדגי וליהי גרינר.
2: בוקר טוב.
3: בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. תגידי לי.
2: כן.
3: יש לי שאלה.
2: Yes.
3: אתמול היית בהופעה של היית בהופעה של
2: אייל לוי.
3: אייל לוי, אז
2: אנחנו בן 16.
3: נכון. אז אנחנו נדבר עליו בתחילת שעה הבאה ונשמיע גם את השיר שלו. זה ילד שהוא מפלצת.
2: הוא על ג'וסטין ביבר.
3: הוא על ג'וסטין ביבר הישראלי. אבל אנשים לא יודעים שהוא הבן של רועי.
2: בן של.
3: הבן של רועי לוי משוטי הנבואה.
2: אמייזינג.
3: נכון, בשוטי הנבואה היו שלושה אנשים. רועי.
2: אז יש לו ממש.
3: אברהם טל וגלעד. וגלעד נהרג בתאונת דרכים לפני שנה. בשלישייה. וזהו, אז רק שתדעי שהוא ילד שגדל בעולם של מוזיקה, אנחנו נדבר עליו וזה, ואנחנו נשמיע את השיר שלו בשעה הבאה.
2: נכון, זה שיר שבאמת, אם יש לכם ילדים בני 3+, אז, לא, 4, אז אתם מכירים בטוח, בטוח אתם מכירים את השיר שלו, כי זה משהו שבכל בית כרגע, עם מדויק.
3: טוב, עכשיו אני אספר לך משהו. תכף מגיע שבוע הספר, ו... בלוד, 15 משפחות כתבו כל אחד פרק, וכך נולד ספר הילדים, הסוד הכמוס. מה מסתתר מאחורי השם ואיך הכל קשור לעין הצלה? סליחה. מה לעשות? נו, זה כזה, כזה יום של חורף כזה, של כזה...
2: חורף.
3: לא חורף. אבל חם וכאלה...
2: יום של מזגת, איך קוראים לך?
3: מזגנת,
2: מזגנת. מזגנת, מזגנת.
3: אז בעיניי זה פרויקט ממש יפה, לקחו 15 משפחות. ונתנו לעשות להם תרגיל, וכל אחד כתב פרק.
2: זה מאוד מעניין.
3: וככה הם יצרו, ואז אפשר לעשות את זה גם עם הילדים. נגיד, זה כמו שהיה פעם איזה משחק כזה, שכל אחד מתחיל סיפור, והשני ממשיך אותו. מתחיל סיפור.
2: כן.
3: והשני ממשיך אותו, וזה מתגלגל, אתה לא יודע לאן. אז זה כאילו משהו מעניין שאפשר לעשות עם הילדים.
2: כן, לא, גם למבוגרים, פתאום חשבתי על זה עכשיו כזה ביום שישי לעשות את זה עם כל המשפחה, זה סופן.
3: כל המשפחה בשולחן, וזה מצחיק.
2: איזה כיף זה, נכון. אני כבר שומעת את הצחוק של חמותי, כאילו זה עולה לי
3: אור. נגיד, כמו, בואי נגיד לך, לפני הרבה שנים, אתה ילדה שאוהבת לטפס על עצים. כל פעם כשחיפשו אותה בכיתה או בשיעורים, איפה מצאו אותה?
2: מצאו אותה מתחת לשולחן של המורה. והיא מאוד פחדה מהשיעור, היא לא למדה בשביל המבחן שלה, והיא פשוט התחבא.
3: עכשיו אני אתן לך סיפור רגע מעניין, סתם אני רוצה
2: לך. אז המורה אמרה, אל תדאגי ילדה, אל תדאגי, אני אתן לך לעשות את זה מחר.
3: מחר. ולמחרת
2: נתחיל מחדש מחר.
3: ונתחיל עוד פעם מחר. עכשיו תשימי לב, אני התחלתי, אמרתי, תהיה ילדה קטנה מתחבאת על עצים, ואת תחת את זה מתחת לשולחן. כאילו הסיפור קיבל כיוון אחר לגמרי, וזה מעניין, כי בסוף אתה יכול לעשות מזה הדבר הכי מצחיק, וזה מגיע למקומות הזויים.
2: נכון, יכול להיות שהיא דמיינה שהיא עולה על עצים, אבל היא באמת הייתה מתחת לשולחן.
3: כן. ילדה מדומיינת, כמוך.
2: Anyways, אז יאללה, בואו נפתח את הבוקר, נגיד בוקר טוב, ואנחנו נשים שיר, ובוקר טוב למפיקה אתי אלתר ג'קמן, והטכנאי פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה אופר ויינשטיין, אסף את גיבי, אני
3: לי,
2: כאן איתכם עד 10 היום. יאללה, קצת לפתוח עם זוהר, ברור?
3: אין כמו לפתוח עם זוהר, זאת הבוקר.

0: טוב, אנחנו חוזרים.
1: וואו.
0: כן, טוב, אני, יש פה כתבה ענקית על טל טיטו. טל טיטו הייתה באח הגדול.
1: כן, היא האחרונה שהותחה.
0: האחרונה שהותחה, ואני רוצה רגע לדבר על משהו. אייל גולן תובע אותה על הוצאת דיבה, כי לפני שהיא נכנסה, וככה, כמו שאני קורא, כן, אני, זה, זה לכאורה, כל הסיפור.
1: מה היא אמרה?
0: היא דיברה עליו לא יפה, דברים, גברים נשואים, עם זה, הולכים נשים, לא משנה, בלה, בלה, בלה, בלה, בלה, בלה. ואז אייל גולן נתן לה תביעת לשון הרע, בעקבות ציוצים שפרסמה טיטו ברשת X, כאילו, בטוויטר לשעבר, לפני שנכנסה לבית. בעיקרון, היא אומרת שאסור לה לדבר על זה, כי זה בתהליכים, אבל אני רוצה גם לדבר על משהו אחר. אני אומר, זה שאתה מפורסם, או זה שאתה, לא משנה מי אתה, אתה לא יכול להכפיש אנשים ולכתוב כל מיני, צריך להיות זהי, רגע, אני מסביר שנייה, ואז חכתני, אני חושב שזה לא נכון ולא יפה, וקודם כל לחשוב, אתה יורד דברים דרך המקלדת, ואתה כאילו שוסף, ואתה לא יודע עכשיו, יש לאנשים ילדים בבית, יש לאנשים משפחות, את יודעת, אי אפשר לראות, אי אפשר לצאת על אנשים כל הזמן, זה כמו שאת סיפרת לי, שפגשה אותך אשתו של שולי רנד,
1: צופית
0: גרנד, יום אחד, ובאה וחיבקה אותך ואמרה לך, סליחה על מה שכתבתי עלייך.
1: היא פשוט כתבה טור, סליחה, ביום כיפור. והסליחה שלה היה לגביי.
0: שזה מרתק בעיניי, את מבינה?
1: נכון.
0: וזה בסדר. עכשיו, אני חושב שבסוף, בסוף, בסוף, אנשים צריכים להיות נורא נורא נורא נורא זהירים ברגע לדבר על אנשים.
1: בסדר, אבל אם היא לא הייתה מתפרסמת באח הגדול, לא היו בכלל מסתכלים על הטוויטס האלה לפני מלא מלא זמן.
0: אז אדם ידע.
1: וכל היום רומסים אותי וכותבים כל מיני ציוצים ודברים.
0: אז אדם ידע אדם. ידע אדם שמעשיך ירחיקוך, מעשיך יקרבוך, ידע אדם ש...
1: בסדר, שכל אדם יטפל בעצמו, אין שום בעיה, אני לא יכולה לבוא לכל מי שכתב לי דברים נוראים, וגם על הילדים שלי, ואיכלו לי דברים נוראים.
0: אני הייתי תובע אותם, את כולם, אחד אחד.
1: אין כוחות.
0: את יודעת למה? את יודעת למה? כי אז מספיק ששלושה, ארבעה או חמישה כאלה נתבעים ומשלמים כסף, כן? אנשים מתחילים להיזהר. אנשים לומדים לי זה.
1: כן, אבל אני, you know, אני אומרת לעצמי, התגובות האלה, הם מכירים אותי. כאילו, הם פשוט...
0: לא, הם לא מכירים אותך.
1: לא, לא שהם מכירים אותי. אני אומרת, זה שנכנסתי להם ללב ולראש, לטוב או לרע, זה כבר משהו. וזה שבזבזו זמן להקליד ולדבר, וממש שאני נהייתי איזה נושא שיחה,
0: אז את אומרת בעצם,
1: יאללה,
0: את אומרת בעצם,
1: תהנו כפרה, אתם שונאים אותי, אבל אתם מרימים אותי.
0: אז את בעצם אומרת שזה לא משנה מה כותבים עליך, העיקר רושמים את השם נכון.
1: כן, תקשיב, אייל גולן יכולים כל היום לרמוס אותו, והוא פותח הופעה, יש לכם חמש דקות, חבר'ה. חמש דקות עד שהוא סולד אאוט.
0: כן, אבל נמאס כבר על האנשים. כאילו יורים, כאילו, אתה יודע, זה כמו שאני כאילו קורא לפעמים דברים איומים. איומים על אנשים כותבים על אנשים. כן. מה יש לכם? תתעסקו בעצמכם.
1: נכון.
0: באמת, אני אומר, תתעסקו בעצמכם. אין לך שום סיבה לכתוב על אייל גולן, את מכירה אותו, גרת איתו, את יודעת מה הוא עובר, בסוף,
1: לא,
0: בסוף,
1: אבל
0: בסוף.
1: אני פשוט פמיניסטית. אז כל הפמיניסטיות,
0: רגע.
1: לעשות רעש.
0: מה זאת אומרת? אם אני פמיניסט, אני יכול להגיד דברים שקריים?
1: לא, לא, לא. נכון, לא,
0: אם
1: לא,
0: אני,
1: לא,
0: אם אני,
1: דברים שקריים, לא.
0: יפה, אז פה נאמרו דברים שקריים. למה?
1: בסדר, אבל היא רק אומרת דברים שכתבו, you know, כאילו, זה מה ש...
0: אז תלמדי.
1: שרץ בכתבות, ורץ
0: ב... לא רץ, בסוף, שלוש או ארבע או חמש ערכאות, זיקו אותו בכל פינה אחרת.
1: בסדר, הייתי כל כך משחררת את זה, כאילו, עכשיו על הוצאה דיבה על משהו שהיא פרסמה, זה לא שהיא עכשיו יצאה מהאח הגדול והתחילה לרמוס.
0: אבל...
1: היא ילדה קטנה,
0: וכתבה...
1: בסדר, למדה, אז מה אתה אומר שהיא צריכה עכשיו לעשות את הסולחה ביום כיפור?
0: אני חושב, כן, אני חושב שהיא צריכה ללכת ולהוציא כתבה בעצמה לשלם, אני לא צוחק.
1: אהה.
0: וזה יפתור את זה, לשלם כתבה בשניים, שלושה עיתונים.
1: היא לא תצטרך לשלם, היא יכולה פשוט להוציא כתבה
0: לא, לא, לא,
1: וכל
0: לא,
1: אחד
0: לא,
1: ייקח את זה.
0: משהו מסודר, אני מתנצלת, טעיתי, עשיתי טעות, אני מבקשת סליחה, זה לא יקרה יותר ואסור לאנשים לכתוב דברים ברשת, אבל היא לא תעשה את זה.
1: בוא נראה, we never know. אבל היא עכשיו ממש הבהאי של החיים, באמת היא עסוקה, יש לה זוגיות עם תמיר, זוגיות מאוד חזקה, שככה היא מספרת, וזהו יום, היום, אומייגאד, היום. היום זה ההדחה האחרונה לפני הגמר.
0: מטורף.
1: זה, אז הם נשארו עכשיו שישה, אז הם יהיו חמישייה, ואומייגאד, וביום שבת זה הגמר הגדול, והאח הגדול מסתיים. זה מרגיש כמו חצי שנה שהאח הגדול ככה באוויר. אבל אחר כך נכנס את הזוג, יש כמו זוג מנצח כזה, כן. Power Couples. דיברנו על זה?
0: כן, לא. לא, כן. אני בעד בחוץ, אתמול דיברנו על זה.
1: כן, לא, נראה לי, דיברנו על זה אתמול, ואמרת שרצו שאתה ו...
0: כן, תהיו. נכון.
1: אז אני אמרתי, אני בעלי לא רוצה. Anyways, אז יהיה תוכנית חדשה, מהממת, נראה כוכבים חדשים ומצחיקים, ולא, you know, זה כוכבים, כאילו אנחנו מכירים אותם, אנשים מידוענים, או כוכבי רשת, כי יש חלק משאתה לא תדע בכלל.
0: טוב, זהו, בואי נצא לפרסמות.
1: כן, יאללה, פרסמות, שיר, נחזור, אנחנו איתכם עד... השעה 10.
2: מאירים את המדינה עם אסף הדדגי וליהי גרינר. בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה,
4: מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. רונלדו חוזר בגדול עם צמד, פורטוגל מביסה את אוזבקיסטן 5-0, אנגליה מאכזבת עם טקו 0 מול גאנה, וקרואטיה מנצחת 1-0 את פנמה.
4: בחסות
6: בלח מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה נפתחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת
10: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
11: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
11: כוכבית 3065.
12: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
13: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי, חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
14: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איצי קאלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
15: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
16: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
17: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
18: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
19: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
20: מטבחי השם, דקל קמילה, גט קומפורט.
3: קומפי.
21: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: גט קומפי.
21: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
22: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
23: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
24: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
18: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
25: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
26: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
27: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
26: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
28: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
29: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
30: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
31: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
32: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
33: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
34: ענק המימון.
35: דירות חינם, כוכבית 3065.
36: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
37: רדיו לב המדינה.
38: מאירים את המדינה. עם אסף עתדגי וליהי גרינר.

0: טוב, אנחנו חוזרים, אנחנו היום הולך להיות יום מורכב בכבישים, כי
1: הפגנות
0: גדולות, חסימות כבישים מארבע בצהריים.
1: מי עושה את זה? מי יכול לעשות דבר כזה?
0: או הקפלניסטים, או החרדים.
1: נכון, אז אני אנחש שזה החרדים.
0: כן, ואנחנו, קיצור, הולך להיות מורכב היום ולא פשוט.
1: אוקיי, ויש מצב שאולי יש מישהו שידבר איתנו על זה?
0: לא.
1: לא? אוקיי.
0: עוד שתי דקות אולי כן.
1: בסדר.
0: אז שימו לב, זה מארבע בצהריים.
1: אתה יודע איפה זה יהיה?
0: לא, אין לי מושג.
1: זה כאילו ב... like all over the place? כזה בכל מיני מקומות?
0: לא יודע.
1: או שזה במקום אחד ספציפי? הלוואי ששילה תעלה על הקו.
0: לא, יעלה, שילה.
1: שילה.
0: כן, הכאוס בכבישים, בואי רגע נקרא על זה. בזמן שבכנסת מקמים דילים במשטרה נערכים ליום השיבוש של החסידויות.
1: הנה, שילה על הקו.
0: שילה, אוקיי.
1: שילה פריד, כתב חרדים, וואי נט, ידיעות אחרונות.
0: בוקר טוב,
1: שילה,
0: מה העניינים?
2: בסדר, שלום, בוקר טוב.
0: מה העניינים? בסדר גמור, ספר לנו מה הולך להיות היום.
2: והיום בעצם זה הולך להיות מפגן מחאה של שיירות כלי רכב מרחבי הארץ, מ-19 מוקדים ברחבי הארץ. בעצם מדובר ב-1,500 מכוניות שיסעו במהירות נמוכה מבני ברק, אלעד, ערד, ירושלים, בית שמש ומוקדים נוספים. הם יסעו כל אחד כמו מהמוקד שמנו יוצא, ואז ינסו להתחבר לשיירה אחת, להגיע לכלא 10, לכלא הצבאי, שם נמצאים העצירים.
0: איפה הוא נמצא, כלא 10? באיזה אזור?
2: הכלא נמצא במחנה בית ליד בכפר יונה. דבר שככה מטריד את התושבים בכפר יונה, שהם אומרים שכבר תקופה העיר שלהם הופכת ליעד למחאות. שבוע שעבר הייתה הפגנה גדולה של חסידי גור, ראינו עוד כמה הפגנות קטנות.
1: מאיזה שעה זה אמור להתחיל, כאילו כל הפקקים האלה?
2: אז זהו, אז עכשיו זה חשוב להגיד את זה, כי אני מקבל כבר 3 ממודעות מתי יחסם ומה יחסם, אז בואו נגיד את השעות. מהשעה 4 אחר הצהריים המיזם הזה אמור להתחיל רשמית עד 8 בערב. בואו ניקח בחשבון שיכולים להיות עיכובים, בטח כשנוסעים לאט במכוון.
0: כן, שילה, אני רגע, נכון, אני רגע נכנס לכתבה שלך בוויינט, ואני אומר ככה, הם הולכים לצאת מירושלים, מאלעד, אשדוד, דבריה, ביתר עילית, בית שמש, בני ברק, גבעת זאב, חיפה, חצור הגלילית, מודיעין עילית, נוף הגליל, נתניה, ערד, צפת, קריית גת, ברחובות. בקיצור, שיהיה לנו היום בהצלחה.
1: אני על אופנוע, אז זה...
0: לא בהכרח, כן, אני
1: מה זאת אומרת, אני עוברת.
0: אז אוקיי, אז בעצם הולכים לצאת מכל המקומות האלה ולחבור בעצם ביחד. הם בעצם הולכים לסגור את, את, את המדינה, כאילו, אם אני מסתכל על זה מדבר, אתה יודע, המדינה תהיה סגורה.
2: נכון, באמת יש, הרעיון הוא לקיים מחאה שתורגש היטב בכבישים, זאת אומרת מי שנוסע בכביש צריך להגיע לאנשהו, ירגיש אותה היטב, זאת המטרה מצד המארגנים. במשטרה עדיין מנסים למנע מחיכוכים ממש אלימים, ולכן ינסו למנוע מאשרים את המחאה, מתואם עם המשטרה. יש פה דבר אחד לא פתור, שהמפגינים רוצים להגיע עד לכלא 10, לעשות סיבוב סביב הכיכר ולחזור. במשטרה אומרים להם שלא רוצים שהם ייכנסו לכפר יונה, הם יכולים לסיים את השיירה בחניון גדול ליד היישוב, ליד כפר יונה, ואז לקיים שם איזושהי עצרת, מה שהם רוצים, ולחזור, אבל מבקשים מהם לא להיכנס לעיר, והמחאה אומרים, אנחנו, זה מה שהחלטנו שאנחנו רוצים לעשות, בואו נראה אתכם מונים מאיתנו, בואו נראה איך היום הזה יתפתח.
1: אוקיי, על מה המחאה? על מה המחאה?
0: על גיוס? מה? על מעצרים של חבר'ה שלא באים, קיבלו צווי גיוס ולא באים להתגייס. עכשיו, מה הקטע שהם עושים? הם כאילו באו גם מגניב הפעם.
1: אבל הם עצרו אותם?
0: רגע, שנייה, כן.
1: יש כאילו...
0: כן, ברור, ברור.
1: חרדים שעצורים?
0: כן, אבל אני רוצה רק להגיד משהו. מה, שילה, הם בעצם גם עושים את זה בצורה אינטליגנטית וחכמה, ולא בהתלהמות. הם נוסעים כולם על 50 קמ"ש, כדי שלא יהיו התנגשויות, והם בעצם גם אומרים שהם מבקשים להקפיד על נסיעה בנתיב הימני בלבד, ונסיעה מתונה בנתיב השמאלי אסור על פי החוק. אז בעצם
1: 50 זה מהר.
0: לא מאמין.
1: יס, אז כאילו אני חושבת על ההפגנה וכל הפקקים.
0: שילה, 50 זה מהר?
2: לא, זהו, זה מה הרעיון של ה-50 דווקא. הרעיון קודם כל גם כמובן להיות מתואמים,
1: כאילו הלוואי שהיה 50,
2: אבל הרעיון הוא באמת להרגיש שתהיה האטה תנועה משמעותית, למה לא יורדים ל-20 או 30, שזה יכול להיות הרבה יותר, כי אז כבר...
0: זה לא חוקי.
2: באמת אפשר לתת כנס או דוח על, על נסיעה איטית מדי. נכון, אתם, אנחנו מכירים את זה שגם בכביש שיש לו מקסימום, אז צריך גם להיות עדיין קרוב למקסימום, לא, לא להתרחק ממנו נכון. מדי.
0: יש, יש כבישים שיש בהם את המינימום, ויש כבישים שיש בהם את המקסימום.
2: נכון, אבל גם בכבישי מקסימום, זאת אומרת, אם תיסער לך עכשיו על 20-30 כמה, זה יהיה מורגש, ושוטר יכול בהחלט לראות נוכל לעצור בצד, ככה ממה שאני מבין ממה שהדיבור עם המשטרה אתמול, ולכן, אנחנו לא נעשה את זה לאט מדי ברמה של, שזה כבר יהיה לא חוקי, אנחנו ניסע על 50, עכשיו זהו, אתה יודע, אני חושב את זה תוך כדי, יש ימים שאנחנו כל כך הרבה בפקקים, שגם ככה אנחנו לא מצליחים לעלות על 50, כי אנחנו... בעיקר עומדים בפקק או זוחלים, אז יכול להיות שבסופו
0: של דבר... כן, הם גם עושים עוד משהו חכם, אני רואה שהם נוסעים בצד הימני, כי הצד השמאלי הוא רק לעקיפה, והחוק אומר שצריך לנסוע תמיד בצד ימין, אם אני לא טועה, אז הם גם שם, אתה יודע, אז הם יעשו עקיפות קטנות כאלה, אבל בגדול זה יהיה בצד ימין, אני טועה?
2: כן, אתה צודק, תראה, בוא נגיד את זה בגדול, זה לא הפלג הירושלמי או הפלגים הקיצוניים שמחפשים... להתעמת, להתחכך, להראות שהם לא סופרים את החוק, או להראות שהם עושים מחאה שהיא לא מתחשבת ומשבשת, אלא פה מדובר בחסידויות שהן יותר, אתה יודע, החסידויות הגדולות בישראל, גור, בלז וכאלה שגם מיוצגים בכנסת, הם הרבה יותר המיינסטרים החרדי, יותר קוראים למיינסטרים החרדי, ולכן הם גם משתדלים שהמחאה הזאת מצד אחד תורגש, מצד שני, מנסים שזה לא יבוא לפיצוץ עם המשטרה, ולכן...
0: אני אגיד לך גם איפה זה יכול לבוא לפיצוץ. בכפר יונה, בשבוע שעבר הייתה הפגנה של עשרות אלפי חסידי גור, ומלא מחאות קטנות, והחיים שלהם בכפר יונה לאנשים פשוט הפכו להיות בלתי נסבלים. ואני רק חושש מהעניין שתושבי כפר יונה יעמדו ויגידו לא. אתה מבין? כי נמאס להם. ואז יכול להיות חיכוך.
2: זה באמת, זה נכון שגם התושבים בכפר יונה, גם ראש העיר שם ביקשו כמה פעמים שם, לא יעברו מחאות אצלם בתוך העיר. אתה יודע, בסך הכל מדובר בעיר קטנה ולא מאוד מרכזית, וזה לא אנשים שבחרו לגור בתל אביב או בירושלים, והם יודעים שהם גרים במקום סואן מרכזי שגם יש בו הפגנות. ולכן הם, אתה יודע, הם יימו לחסום את הכניסה לכפר יונה עם המכוניות שלהם, ולא לתת למפגינים להיכנס, וזה משהו שבאמת יכול... להביא ככה ל...
1: אני לא יודעת מה זה יעזור, כאילו מה זה יעזור להם כל מה ש... כאילו באמת, שבמקום כל הדיזסטר הזה, שפשוט ישרתו כמו כולם.
0: זה לא כזה פשוט.
1: ותסיימו עם זה, ותחזרו למה
2: שאתם עושים. אם הם היו מתקימים לזה, אז בכלל לא היינו...
1: נכון, לא,
0: זה... טוב שלא, בוא נראה.
1: זה מסאג' בשבילהם, this was a message for them.
0: אני חושב שאנחנו הבנו את הרעיון, בואו נראה מה יקרה היום, במשך היום, שימו לב.
1: שיהיה בהצלחה, תשארו בבית. נער בצהריים,
0: מתחיל בלגן, מי שלא צריך להגיע לאזורים האלה, שבו בבית, לכו לים.
2: וממה שאני מבין, הרכבת לא אמורה להיות חסומה ומשובשת, אז אפשר, היום אפשר לעבור לנסוע
1: נכון,
2: ברכבת.
1: רכבת הקלה, אפשר... דרך בני ברק.
2: נכון, הנה. אני גם תמיד בעד אם אפשר לעודד אנשים לנסוע בתחבורה ציבורית כללית, בלי קשר למחאות, זה טוב, זה יוריד כלי רכב מהכביש, זה בטוח יותר, אז הנה, יש לנו פה הזדמנות גם לעשות את זה.
1: כן.
0: טוב, שילה פריד, כתב חרדים וויינט, ידיעות אחרונות, תודה רבה שהארת את עינינו, מודים לך, ונמשיך לדבר גם השבוע הבא אולי.
1: יאללה, בשורות טובות.
0: נראה מה קורה עם זה. בשורות טובות,
2: שילה. בשורות טובות, שיהיה טוב.
0: יום טוב.
3: מאירים את המדינה עם אסף הטדגי וליהי גרינר. בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
4: רדיו לב המדינה.
5: הטיפ היומי, בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
6: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
5: תודה לאיתן יוחננוף, על הטיפ החשוב והמעניין.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדפארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026. אין לכם

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018. נאו, יכנסו לאתר.
3: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע
4: היא נזמינה
5: לבנייה ולכן זה הזמן הנכון
4: לרכוש
5: אותה.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים. ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב7.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: רדיו לב המדינה.
5: מאירים את המדינה. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
6: כן, טוב, סיימנו את השעה. אנחנו חוזרים לכם גם בשעה הבאה.
7: נכון, אנחנו מאירים את המדינה עד 10, אסף התדגי ואני, יס, יס, ואנחנו נגיד תודה למפיקה שלנו אתי אלתר ג'קמן, הטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה עופר ויינשטיין. חבר'ה, אנחנו ב-91 FM, 93.3 לשדות והסביבה, וגם בלייב ב-91 FM.co.il.

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים, וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
1: רדיו לב המדינה. מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, קלירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. רונלדו חוזר בגדול עם צמד, פורטוגל מביסה את אוזבקיסטן 5-0, אנגליה מאכזבת עם טקו 0 מול גאנה, וקרואטיה מנצחת 1-0 את פנמה.
1: בחסות
3: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי, חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
9: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
13: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
14: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
16: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
17: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
18: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: נטו מהפכה.
22: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישנגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
23: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
22: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
24: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
0: ביטוח לאומי, שלום.
1: היי, עברתי תאונת עבודה?
0: תאונת עבודה? אז בוא וכך מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
2: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
24: אקספון.
3: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
25: רדיו לב המדינה.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 95 65. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירו

0: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. לאחר שהסנאט האמריקני אישר הצעת החלטה מבקשת לחסום פעולה צבאית של ארצות הברית נגד איראן, הנשיא טראמפ תקף את ההחלטה וכתב ברשת החברתית שלו, יש לי את איראן על הקרשים, מוכנה לתת לנו כמעט כל דבר, ולראשונה זה עשורים, מכבדת בטירוף את ארצות הברית ואת הנשיא שלה. הסנאט מחליט לקיים הצבעה חסרת משמעות ובתזמון גרוע, כדי להגיד להם מממנת הטרור מספר אחת בעולם, שארצות הברית לא אוהבת את מה שאני עושה להם ושאני חייב להפסיק. במעשה הזה הם פשוט הגישו סיוע וסעד לאויב, כך טראמפ. עוד כתב, ארבעה לוזרים רפובליקנים הצביעו יחד עם הדמוקרטים. הסנאטורים האלה פשוט הפכו את העבודה שלי לקשה יותר, אבל אני אשלים אותה כך או אחרת. כך דברי נשיא ארצות הברית. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי סתר היום את עמדתה הרשמית של איראן והבהיר למעשה כי פקחי הסוכנות בראשותו אכן צפויים לבקר במתקני הגרעין מאחר ומדובר בחלק שנחתם בהסכם מסגר ההבנות. גרוסי ציין כי ההסכם קובע במפורש שכל הפעילויות הגרעיניות שיבוצעו במתקנים שבהם נמצא חומר גרעיני יהיו בפיקוח הסוכנות. אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הוא קרוב להעביר את הטיפול בחיזבאללה לנשיא סוריה אשארה, בישראל יקיימו היום דיון שיעסוק בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון. פרסם לראשונה כתבנו ירון אברהם.
1: בישראל מוטרדים מאוד מהאמירות האחרונות ולא חושבים שמדובר בשרבוב של מילים של הנשיא טראמפ, אלא ממש בדברים שאולי נרקמים מאחורי הקלעים. ראש הממשלה נתניהו צפוי לקיים היום דיון יהודי בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון. אנחנו מפרסמים כי למרות החשות של השערה בישראל, כן זיהו אינדיקציות בשבועות האחרונים שהשערה מחפש דרך לבצע השתלטות על אזורים מסוימים בלבנון. החשש הישראלי הוא שתיווצר מציאות שבה סוריה תנסה לחזור להיות דומיננטית בלבנון במקום הקהילייה הבינלאומית, צבא לבנון ופיקוח האמריקני, שלא לומר במקום צבא ההגנה לישראל.
0: מונדיאל 2026, קולומביה ניצחה את קונגו 1-0 והעפילה לשלב הבא בטורניר, אנגליה נפרדה בטקו 0 מאכזב מגאנה. עם סיכום משחקי הלילה, כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
2: ואחרי ההצגות של מסי, גם קריסטיאנו רונלדו הגיע למונדיאל 2026 וכבש צמד בניצחון 5-0 של פורטוגל על אוזבקיסטן. בהמשך, אנגליה וגאנה יחזבו כשנפרדו בטקו 0-0 שנותן לשתיהן את הכרטיס המעשי לשלב הבא. קרואטיה השיגה ניצחון ראשון בטורניר הנוכחי עם 1-0 קטן על פנמה, וקולומביה נותרה מושלמת אחרי שני משחקים עם 1-0 על הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. ובמשחק הבא, קולומביה ופורטוגל ייפגשו לקרב על רשות הבית.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: הלב, סטופ, טאב, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: שלום לכם, לאחר שעננות הבוקר תתפזר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים, כבד באזור הבקעה והערבה. עוד עלייה בטמפרטורות תורגש בעיקר ביום שישי ושבת, אז מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.

0: כבי סופר פארם, כפוף לתקנון.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכו.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: כן, כן, חזרנו אליכם.
2: יו, אתמול הייתי בהופעה מטורפת של, באמת מטורפת, של ילד בן 16, אייל לוי.
1: נכון.
2: אייל לוי, עכשיו הבנות, הנוער, עפים עליו מגיל 4 עד גיל, לא יודעת, 15.
1: מה, תספרי לי קצת מה היה בהופעה. קודם כל, איפה ההופעה הייתה?
2: ההופעה הייתה באמפי בתל אביב.
1: אמפי תל אביב.
2: כן, שמאוד נחמד, נכון, מאוד מאוד נחמד.
1: של אליאב, מקום מהמם אגב.
2: מקום באמת מאוד מאוד נחמד. anyways, אז הוא נתן שם הופעה עם מלא רקדנים, ותוך כדי שהוא שר הוא נכנס עם הרקדנים והוא עושה את הריקוד יחד איתם, ממש
1: ונגנים, היו
2: ביבר. בטח, היו מלא נגנים.
1: אוקיי, תספרי לי רגע מה.
2: נכון, אז היו נגנים, כל כלי, you know,
1: כל הכלי נגינה.
2: כל הכלי. סטפן לגר עלה לשיר איתו, כי יש לו עם שיר ביחד.
1: Okay.
2: שיר ממש ממש כיפי. וסטפן גם שר קומסי קומסה, אז זה ממש היה מגניב. הילדות אפו, אני הבאתי איתי 5 בנות.
1: מה הממוצע גילאים שם?
2: מגיל 4 עד גיל כזה 15.
1: זה מטורף.
2: וכל האימהות, שאנחנו כולנו גם עפים באוויר, כי אנחנו מכירים את השירים מהבית.
1: כן, והייתה הופעה ממש ארוכה כזה?
2: הייתה הופעה, התחיל ב7:15, הסתיים באיזה 9.
1: שזה חכם בעיניי, כאילו, זה בעצם לחבר'ה צעירים.
2: נכון, זה לקטנים.
1: זה לחשוב חכם.
2: כן, אז זהו, ולקחתי את הבנות אחר כך לאכול.
1: מה אכלתי?
2: אכלנו סושי.
1: סושי.
2: רציתי לקחת אותם למקדונלדס, והיא אומרת, אני רק צריכה, אני רק יכולה כשר. אמרתי לה, oh my god, what am I gonna find, כאילו, kosher, whatever. אז אני מכירה את כנסה, איפה שאני אוכלת, בפתח תקווה, סושי טעים צצות, ולקחתי אותם, ובאמת, זה מכה, שהילדים היום אוהבים סושי.
1: אז את אומרת, להקשיב
2: אז אייל לוי, listen, היה כל כך כיף, זהו, בוא נחזור לזה. תודה. באמת, ילד שהוא באמת הביבר שלנו, הוא מתחיל כמו מרגי כזה, והוא מעולה, ויש לו קריזמה.
1: תדעת שהוא גדל בבית של מוזיקאים, של רועי לוי, רועי לוי הוא שוטה הנבואה, שוטה הנבואה לשעבר, והוא היום יש לו מופע אלקטרוני עם בן וייד, שנקרא בן וייד ושוטה הנבואה אלקטרוני, מופע שממש מתחיל להצליח מאוד בימים האלה, שזה מעניין בעיניי, אבל הוא מתורה, בסוף ילד גדל לתוך בית של מוזיקאים.
2: כן.
1: וכשאתה...
2: והורים שהם פושרים,
1: נכון.
2: ויודעים לעבוד.
1: ומה שאתה זורע, זה מה שאתה קוצר. אתה תלמד את הילדים שלך מוזיקאים.
2: תקשיב, הוא גם רקדן הילד, אוקיי? הוא ממש מופיע, הופעה אמיתית.
1: יופי, אז בואי נעשה ככה.
2: אוקיי?
1: אז בואי
2: כל
1: נעשה
2: הכבוד
1: ככה. אז בואי נעשה ככה. בואי נעשה פתיח שעה ונשמע את השיר שם.
2: יס, אני רוצה לראשונה... לשים את השיר של אייל לוי לראשונה כאן ברדיו, אוקיי? בוא נגיד בוקר טוב למפיקה שלנו אתי אלתר ג'קמן, הטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. אנחנו איתכם עד השעה 10:91 FM, מאירים את המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדל"ן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת, נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה.
2: טוב, אני רוצה רגע לספר שנייה שבשבת הקרובה הולכת להיות יום הולדת לקידו הלמלם. קידו הלמלם נרצח בשביל לאוקטובר. קידו היה יוצר, די-ג'יי ולוחם מוזיקה אלקטרונית, בעיניי מהחשובים שיש. הוא הגיע לשם כדי לנגן, אבל גם כנהל את כל הבמה הזאת. ואני רוצה להעלות חבר יקר שלנו, את שלומי יום טוב. שלומי, מה העניינים? בוקר אור, מה העניין? בוא רגע, אנחנו נדבר, כי אנחנו, אני רוצה רגע שנדבר טיפה על קידו, ואנחנו רק אומרים שבשבת הקרובה הוא היה אמור לחגוג 45 שנה, ואנחנו חוגגים לו כל שנה בפרויקט שנקרא Forever קידו. קידו, Forever קידו. אז בוא רגע נדבר שנייה קצת על קידו, מי האיש ומה היה, ומה התרומה שלו למוזיקה האלקטרונית בארץ ובעולם, ואחר כך נספר על הפרויקט המהמם שקורה כבר שנתיים. יאללה, בוא רגע נתחיל.
3: שנה שלישית האמת. השנה השלישית שבעצם אנחנו ממשיכים את הפרויקט חיים, וממשיכים לחגוג את החיים של בן אדם שבעצם הוא היה סמל לתרבות שלנו, הוא היה סמל לדברים שלפני השביעי לאוקטובר היו נראים לחלק מהחברה הישראלית כאיזשהו
2: מוזרים, מזויים, נכון, מוקצה, נכון.
3: הוא כל החיים שלו נלחם על ההכרה בתרבות הזו. זאת אומרת,
2: בוא רגע נסביר על התרבות. מדובר על תרבות הטרנס, נכון?
3: מדובר בתרבות הטרנס. תרבות הטרנס זה בעצם כל כך הרבה מעבר למילה טרנס, זה מבטא בתוכו כל כך הרבה ערכים כל כך חשובים של קבלת האחר ושיתופיות וחברות
2: וחיבוקים
3: וערכים של שמירה על אדמה.
2: נכון,
3: אתה יודע, הטבח זה משהו ש
2: אתה נעלם לנו. אתה נעלם לנו,
4: נראה לי הוא פשוט לא מדבר.
2: דבר, שלומי.
3: אני שומע אותי?
2: עכשיו
3: שומעים? יומיים אחרי ההלוויה, מישהו כתב, ניסן שור כתב טור ואמר, במסיבת טרנס החברה הישראלית נמצאת במצב הכי טוב שלה.
4: נכון.
3: ובעיניי זה היה מראה נהדרת לאמת הזאת שמתן ייצג. מתן, לאורך כל החיים שלו, זה מה שהוא עשה. זאת אומרת, הוא מעבר לגיל 16, אבא שלו סיפר שהוא היה במקלטים של דימונה בתור ילד, מארגן את המסיבות מקלטים, ועובר ממקלט למקלט ומנגן, וזה באמת משהו שהיה אצלו טבוע ב-DNA, בדם שלו. והוא התפתח, ואחרי הצבא הוא הגיע לאלת, והוא עבד שם כ-DJ, והתחיל לארגן מסיבות. אבל בתור אחד, שאני לא צריך לספר לך מה זה, אחד ילד שרוצה לפרוץ, נראה לי שהסיפור שאתה גם כזה,
2: נכון, הגיע
3: על העיר הגדולה, על העיר הגדולה לתל אביב.
2: נכון, משם נסע ליפן,
3: ליפן,
2: ניגן שם, והשם קידו ביפנית זה ילד, ושם הוא קיבל את הכינוי קידו, הילד, ילד עם האנרגיות, עם הפנים של הילד, עם החיוך של הילד, האיש הזה שראית אותו בכל מסיבה, מחייך, רוקד, מחבק, מנגן, עובד בבמות, כאילו חי את הסצנה על, על, על כל חלקיה, לרוחבה ולשמאלה, אני אומר את זה. ואנחנו, ובעצם בשבת הקרובה, הוא היה אמור לחגוג 45, וחוגגים לו, וחוגגים לו בסדרת אירועים, אבל רגע, זה לא עכשיו
0: לעשות... סדרת אירועים.
2: כן, כן, כן, סדרת אירועים כן. שמתחילה מהצפון ועד הדרום, שהריב הגדול יהיה ב-17 לשביעי, 17-18 לשביעי, בכפר הנוקדים, וכל טובי החברים עולים לנגן, וכל, וחלק גדול מההכנסות גם הולך, לאן הולך? תספר רגע, כי זה חשוב מאוד.
3: זה, מה שאתה אומר עכשיו זה משהו שאתה יודע, גורם לי לפרפרים בבטן, כי זה פרויקט שמעורבים בו, איך אומרים, גם בעיקר ההוא שלמעלה, ובעיקר, ובעיקר קידו, יש לקידו, אני אמרתי את זה, השנה יצא לי להגיד אספד עליו פה בקופנגן, כי אני גר כרגע פה, ואמרתי עליו, אתה האמת הכי חי שהכרתי בחיי. הנוכחות שלו כזאת, כזו עצומה, ובעצם השנה הדרכים הצטלבו, ויש בעצם במוץ העילית, ליד ירושלים, יש מקום שנקרא בית חלוצי האור, זה מרכז טיפולי מאוד גדול, ששם בעצם יש חדר, סטודיו למוזיקה, שהוא על שם מתן קידו, ובעצם אנחנו, ההכנסות מהמסיבה שלנו והמסיבה במרכז, בעצם אנחנו הולכים לצייד את החדר הזה בכל המכשור של המוזיקה האלקטרונית, החל ממוניטורים
2: ואני גם קורא פה לכולם, תקשיבו רגע, אם יש לכם מכשירים, אם יש לכם דברים מגניבים לתרום למקום הזה, ויש לכם, תתרמו.
3: אסף, סליחה.
2: כן.
3: סליחה שאני כותב אותך, חבר הכי טוב של מתן, גל, זה שהיה שותף שלו, גלפגוס, היה שותף שלו 30 שנה, הוא היה יד ימין ויד שמאל שלו. הוא הולך לנהל את החדר הזה, ובעצם יש לנו רשימה מסודרת של כל הדברים שאמרת, ואני באמת לא, קורא רק מה שאמרת, חשוב לי לחבר פה, כי קידו חיבר את כל הנקודות האלה, את החדר הזה, ואת חיה מבית חלוצי האור, שהיא עבדה בהפקה שלפני הנובה, והכל מתחבר פה בצורה קוסמית רוחנית של הקדוש ברוך הוא, וגם גל שהוא יוביל את החדר הזה, זה לא היה מישהו שהכיר אותו בנבחי עצמותיו יותר מגל, וזה סוגר פה באמת מעגל, ואני אשמח שתעשה נכון. את הקסם שלך.
2: אז אני רגע אומר ככה, אז בואו רגע נעשה סדר, יהיו סדרת אירועים גם בפורום בר שבע וגם בתל אביב, אבל הריב הגדול יהיה ב-17-18 לשביעי בנוקדים.
0: יש אתר שיכולים לראות הכל?
3: גם בצפון, אצל סוסו, גם
2: אצל סוסו, נכון? יהיה בכל הארץ, ותגיעו לשם. הכרטיסים האלה חשובים, כי בסוף, בסוף, בסוף יגיעו נערים כמו קידו.
0: מה עושים בחיפוש? מתן קידו?
2: מה זה
0: מתן קידו? בחיפוש? אם אנחנו... אם מישהו רוצה, אני אומרת, איפה אפשר למצוא את כל התאריכים?
3: האירועים, מי שמכיר את הדבר הזה, פוראבר קידו יודע שמתן היה מחובר לכמה קבוצות. פוראבר קידו זה כבר, מי שיודע צריך, מי שצריך להיות יהיה בכל האירועים.
2: נכון, אני מדבר על משהו אחר, אני מדבר על רגע שאנשים רוצים לתרום עכשיו ציוד, כסף, כלים, לעניין הזה. איך?
3: מעולה.
2: יופי.
3: מעולה. אנחנו בעצם מרכזים את הכל בצורה מסודרת כדי להפיק מהמהלך הזה את המיטב. אז בעצם יש לנו רשימה מסודרת, אנחנו נוכל לשלוח לכם, זאת אומרת...
2: למי? עכשיו אנשים ששומעים אותנו, לאן הם מתקשרים?
3: לבית חלוצי האור.
2: אוקיי, אז אתם מה שאתם עושים...
3: בית חלוצי האור.
0: בית חלוצי האור, זה מה שרציתי לדעת.
3: ובעמוד האינסטגרם, ובעמוד האינסטגרם של פוראבר קידו.
2: כן.
3: בעמוד האינסטגרם של פוראבר קידו, יהיה את הפוסט הזה?
2: יפה, אז בוא רגע נעשה סדר, ככה, מי שמקשיב לנו ורוצה להיות חלק מהדבר הזה, שהוא ממש ממש חשוב בעיניי, גם בהנצחה, אבל גם בלתת תקווה ואור לאנשים אחרים, כמו קידו שבא מדימונה והגיע למקומות הכי גבוהים, אתם נכנסים ואתם פעם אחת מחפשים באינסטגרם פוראבר קידו, ושם אתם יכולים לשלוח הודעות וכאלה ולהבין מה אפשר לתרום, וגם לבית חלוצי האור, תחפשו בית חלוצי האור. אנחנו ניפגש ברחבה, שלומי.
3: אסף, המון ואתי, המון, המון המון המון תודה לכם על באמת על היוזמה המבורכת הזאת, מאוד מוערך.
2: אנחנו פה גם לעשות דברים טובים, אתה יודע, פוראבר קידו. ואגב, יש לי חולצות של פוראבר קידו, ואת יודעת מה, פנדה הביא לי ורודה, אני אומר לו, פנדה, תביא לי חולצה בצבע אחר. אומר לי, אני אצר לך.
3: אתה יודע, זה הבן אדם, יהודה פנדה זה הבן אדם היחיד שהמציא שיטת טיפול חדשה לטיפול בפוסט טראומה. הדפסת חולצות פוראבר קידו לנשמה, הוא מסתובב עם חולצות כמו אליהו הנביא.
2: פנדה, כן, אבל למה ורוד כפרה עליך?
0: מה, זה ממש יפה.
3: זה נראה לי באישית תסגור איתו.
2: זה ברור שאני אסגור איתו. תודה רבה לך שלומי, תודה, תודה, פוראבר קידו, עוד הפעם אני חוזר להיכנס לאינסטגרם.

0: בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: שלום, כאן אליקו, וגם היום בערב ים תיכוני בארבעה תוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות במגוון הרשתות בחסות כללית אסתטיקה, המציעה בימים אלה טיפולי השתלת שיער מהבטוחים ביותר והמתקדמים ביותר. כן, כללית אסתטיקה מציעה לכם טיפולי השתלת שיער מהמתקדמים בעולם. חכו לי בארבע באולפן השידור, ערב ים תיכוני, שיר הסיום, אתם בוחרים וזוכים. טיפולי השתלת שיער בראש שקט זה רק עם כללית אסתטיקה.
3: רדיו לב המדינה.
4: מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. רונלדו חוזר בגדול עם צמד, פורטוגל מביסה את אוזבקיסטן 5-0, אנגליה מאכזבת עם טקו 0 מול גאנה, וקרואטיה מנצחת 1-0 את פנמה.
4: בחסות
6: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
11: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת
12: שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
13: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: רדיו לב המדינה.
8: מאירים את המדינה. אסף התדגי וליהי גרינר.

0: טוב, חזרנו, את שומעת רגע?
1: כן.
0: פינו את, את, את הדיוטיפרי בטרמינל 3, מפונה, כי נוצרה דלקה במתחם הסיגרים.
1: וואו, מישהו הדליק סיגר?
0: סיגר, לא יודע, כנראה, משהו נדלק שם. עכשיו, את יודעת מה הבעיה?
1: מה הבעיה?
0: סיגר אחד זה דבר מסריח.
1: סיגר זה גרוס.
0: אין סירחון.
1: אין סירחון כזה.
0: עכשיו, תארי לך שהם מדליקים 200 סיגרים.
1: אומייגאד.
0: כאילו אתה...
1: וזה הרבה יותר מה שהיה שם.
0: זה סירחון.
1: אז הם צריכים לפנות את כל הדיוטי פרי.
0: לא, כן, הם פינו...
1: נראה לי את הכל.
0: כן, הם פינו את כל הדיוטי פרי בטרמינל 3. רק את הדיוטי פרי עצמו.
1: אוקיי.
0: לא את כל הטרמינל.
1: לא, אובייסלי, אבל הם הזיזו את זה כאילו למקום אחר.
0: לא משנה, הוציאו מחשב, מה אני מהנדס, כמו יש.
1: לא, לא יודעת.
0: מה זה השאלה המוזרה הזאת? יש לך שאלות מוזרות.
1: איזה שער זה נמצא, באיזה שער זה נמצא.
0: איזה שאלות מוזרות.
1: Anyways, גם ככה, אתה אוהב לקנות בדיוטי פרי?
0: לא, לא, כי זה כבר לא, לא.
1: כאילו סיגריות וזה.
0: לא, אני קונה בחול יותר זול.
1: נכון, הכל יותר זול בחול. כאילו, הדיוטי פרי כבר לא נהיה, you know, פעם זה היה, oh my god, חייב לקנות שם, זה רק נמצא שם. אבל בכל זאת, כיף, חוויית קנייה כיפית בדיוטי פרי שקונים, whatever. Anyways, אתה אמור לטוס לאן שהוא?
0: כרגע לא, אני יכול דברים אחרון? לא, אני כרגע לא.
1: יש לך תוכניות,
0: יש
1: החופש
0: לי,
1: הגדול?
0: יכול, אני לא יודע, אני כאילו, יקרו דברים, אני כרגע באמצא עסק חדש, ואני כרגע עסוק פה. אבל בטח יקרו דברים, אני, יש איזה כיוונים, אני לא יודע.
1: כן.
0: אולי ניסע עם אמרים, בואי נראה.
1: זהו. אז כן, אנחנו ממש מתארגנים, זהו, הילדים סיימו בית ספר, דוד.
0: זהו,
1: יש
0: נכון.
1: עוד יומיים, שזה כאילו סתם, הם לא באמת לומדים, הם לא עושים כלום, זה רק חגיגות בכיתה. מייקל מתקשר אליי מהכיתה. זה פשוט מזעזע. Anyways, אבל זהו, זה מסתיים, ומייקל היה לו גם את המסיבת סוף שנה שלו, שזה
0: נכון,
1: היה מלא מלא הופעות. מלא הופעות, כי הוא עובר לה, עכשיו הוא עובר
0: בחטיבה,
1: לזין.
0: בחטיבה.
1: כן. אז גם אמרי.
0: נכון.
1: אז זה באמת היה מרגש.
0: נכון.
1: ועשו הופעות באמת, וואו, כמה ריקודים והכל. מייקל כמובן לא היה חלק
0: כן,
1: מהריקודים.
0: כן, היה להם, שם אלה, אמרי היה אקספו, כל אחד מרצה על משהו.
1: וואו, די, אני לא יכולה יותר.
0: שנה שעברה אמרי הרצה על ה-AI, התפתחות הכל באנגלית.
1: כן.
0: זו הרצאה שלמה, ושנה אני אפילו לא זוכר מה קיבלתי בארץ, הוא השלח לי, זה היה לפני יומיים, הוא הבטיח לשלוח לי, ואז הוא לא שלח לי, התקשרתי לי מה שאתה אתמול, אמרה, הוא לא שלח לך, והוא השלח. עכשיו זה טוב, אנחנו, פאבל, אנחנו סיימנו את השעה שלנו, נכון?
1: מה זאת אומרת?
0: לא, מה פתאום?
1: לא, אתה לא רוצה לשים איזה מוזיקה או שסמתי?
0: ברור, תמיד מוזיקה, פרסומות ומוזיקה, קדימה.
1: לא.
0: או מה צריך,
1: כן.
0: התבלבלו לי הזמנים. פרסומות ואז שיר, שיר ופרסומות.
1: בוא נראה איזה שיר. בוא נראה איזה שיר בא לך לשים. מה בא לך לשים?
0: שים אתה פאבל מה שבא לך.
2: אני?
0: כן, יאללה, תהנה.
1: How about...
0: תני לו, תני לו, תני לו.
1: אוקיי, בוא נראה, שיפתיע.
0: תני לו.
1: את כולם? אתה מפתיע אותנו? מה זה? לא? אוקיי, לא? אוקיי, anyways, בכל זאת, אז אנחנו...
0: הנה,
1: יום רביעי היום, אסף. זה באמת, יש גם סוף שבוע, לא רק חופש גדול.
0: אתה נורמלי?
1: Is that new new? Oh, new new new, Pavel.

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
1: רדיו לב המדינה.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
4: ביטוח לאומי, שלום.
5: היי, עברתי תאונת עבודה.
4: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
3: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: סחירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
8: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק אלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 21:00, אבא אל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 ייכנסו
13: לאתר. אקספון. כפוף
12: לתנאי המבצע
13: והתוכנית המלאים. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: סחירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
16: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
17: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
17: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
18: רדיו לב המדינה.
19: מאירים את המדינה. עם אסף הטדגי וליהי גרינר.
20: טוב לי, אנחנו הגענו לסוף שבוע, ובינתנו הסוף שבוע מתחיל מיום רביעי, ואנחנו עוזרים לפה ביום ראשון.
21: נכון.
20: נכון. אז מה את הולכת לעשות בסוף שבוע הזה?
21: אני יותר מצחיק אותי כל כך. כן, אנחנו חוזרים ביום ראשון.
20: מה מצחיק אותך כל כך?
21: לא, פשוט הצחקת אותי. הצחקת אותי, אנשים לא רואים. הם רק יכולים להזין. מה אני עושה? אוקיי, פעם אחרונה שאני אומרת את זה, ואתה לא תאמין. סוף סוף הדלת כניסה שלי מתחלפת.
20: זה מתיש.
21: זהו, אז אני סיימתי עם הבית, ברוך השם.
20: בשעה טובה.
21: אחרי כל כך
20: הרבה חודשים. לנו ולכל המאזינים, כל המאזינים שמחים עכשיו, כולם היום שוחטים כבשים, עושים על האש.
21: רק צריך לסדר ולעשות את כל ה... אוש, איזה קשה זה, איזה קשה זה. No matter what, יכולה להגיע עוזרת בית, וברגע שהיא יוצאת מהבית, הכל קטסטרופה, כאילו היא לא הייתה. אז אין, אני לא יודעת מה לעשות, ממש קשה. בקיצור, אז סוף שבוע אנחנו נלך לקאנטרי, ככה לספורטן,
20: כן, כזה, לשבת בבריכה.
21: בבריכה, הילדים, המגלצ'ות, whatever, אני אביא כזה אבטיח.
20: אבטיח, שנביצ'ים וזה.
21: כן, כן, ואז הכל נגמר, ואז צריך ללכת לקנות פה קיוסק שם, שניצלונים וכל מיני דברים שם.
20: שזה מצוין.
21: לא, לא, זה לא מצוין. It's just מטורף. הילדים כל הזמן רוצים ורוצים ורוצים ורוצים, כאילו, unlimited. לא, מה זה מותר להם?
20: מותר להם לרצות, לא חייבים.
21: הם יכולים לרצות, כן, לגמרי יכולים לרצות. Anyways, whatever, אז כזה, הסופש, אני מקווה שיהיה מאוד רגוע, ושאפשר ככה לסיים סוף שבוע טוב.
20: לכולם, חבר'ה, תשמרו על עצמכם, תהנו, תשתו מים, תנהגו בזהירות,
21: חבדו את החברים שלכם, ותצאו לטייל. באמת, חבר'ה, הייתי שבוע שעבר, וואו, אז אני אומרת, תצאו לצפון, אתם לא מבינים איזה יפה שם, ויש קטיף והכל. יאללה, אז תודה רבה למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשביץ', ועורך המוזיקה עופר ויינשטיין. יאללה, סף את הדגי, סיוע, יום ראשון, מ-8 עד 10, מרים את המדינה, סופה שניים.

0: יוסף, מה קורה?
1: הכל טוב. אתה יודע שיהיה לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
2: אופה.
0: למה אתה כל כך
1: בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
0: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
2: מוכן?
1: יאללה, כן.
2: אלי נוגל.
1: התקנת אותי.
2: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
1: יו, אני לא מאמין.
0: יוסי, נו.
1: אני יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
0: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
1: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
0: זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי נעלת חשבונות את זה.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
6: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות והשינוי בקופה יהיה גדול.
5: תודה לאיתן יוחננוף, על הטיפ החשוב והמעניין.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו לחוויית גישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
8: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע לקבלת פיצוי כספי חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
10: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצלבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק. לזמן מוגבל.
12: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, It better be Gilly. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
14: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
15: אקספון.
14: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
16: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
17: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
18: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: נטו מהפכה.
15: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
18: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
19: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
20: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
21: רדיו לב המדינה.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
23: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
24: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לאחר שהסנאט האמריקני אישר הצעת החלטה מבקשת לחסום פעולה צבאית של ארצות הברית נגד איראן, הנשיא

0: במעשה הזה הם פשוט הגישו סיוע וסעד לאויב, כך טראמפ. עוד כתב, ארבעה לוזרים רפובליקנים הצביעו יחד עם הדמוקרטים. הסנאטורים האלה פשוט הפכו את העבודה שלי לקשה יותר, אבל אני אשלים אותה כך או אחרת, כי אני תמיד משלים את העבודה. דברי נשיא ארצות הברית. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, סתר היום את עמדתה הרשמית של איראן והבהיר למעשה כי פקחי הסוכנות בראשותו כן צפויים לבקר במתקני הגרעין, מאחר ומדובר בחלק שנחתם בהסכם מזכר ההבנות. גרוסי ציין כי ההסכם קובע במפורש שכל הפעילויות הגרעיניות שיבוצעו במתקנים שבהם נמצא חומר גרעיני, יהיו בפיקוח הסוכנות. יוסי אסרף, ראש מועצת גבעת זאב, הוא ראש המועצה המקומית שנחקר בחשד לשחיתות ציבורית. חקירתו החלה בעקבות חשיפת כתבנו עמרי מניב, ולפיה אסרף מחזיק בדירות לא חוקיות, אולם אירועים פיראטי וכביש פרטי לביתו ביישוב. אסרף חשוד בעבירות מרמה, הפרת אמונים, איומים ועבירות מיסוי, ובכירים נוספים במועצת גבעת זאב עוקבו ונחקרו בעזרה בפרשה. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד גור לוי, שנאשם בביצוע מעשים מגונים ופגיעה בפרטיותן של נשים ונערות, שאותן צילם בתאי מדידה בקניון TLV בתל אביב. בנוסף, לוי נאשם שתיעד אקט מיני בינו לבין אישה, ללא ידיעתה והסכמתה. הוגשה בקשה למעצרו עד תום ההליכים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: שלום לכם, לאחר שעננות הבוקר תתפזר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים, כבד באזור הבקעה והערבה, עוד עלייה בטמפרטורות תורגש בעיקר ביום שישי ושבת, אז מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריע

0: אם תזכרי אותי סיוון, בוקר טוב, ובתזמון מושלם בדיוק מצאתי פה בספרייה שלי שמאחוריי את הספר של סיוון מדרי, ופתחתי באיזה שיר שאני אקריא לכם, אבל לא עכשיו, על הפתיח, עוד מעט. אז בוקר טוב, מה העניינים, יום רביעי, איזה כיף שאני פה איתכם.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM, 91 FM, אהבה לנצח, לנצח, עם קרן גדיש מילור.
0: אני באמת אסירה תודה להיות איתכם ולפתוח איתכם את הבוקר וביחד לעשות לכולנו בוקר קצת יותר שמח וטוב וכיפי יחד איתכם ועם המסרים שלכם. הנה אחד כזה שכבר הגיע ממאזינה בשם אופירה, ציטוט של גלית יהודה: כשהמחשבה הראשונה שלכם בבוקר תהיה תודה, תודה שקמנו, תודה על החיים, על הנשימה ועל כל הטוב שעוד מחכה לנו היום, אז היום שלכם יראה נפלא. אז כולנו ביחד נתרכז בתודה, ובשעתיים שיש לנו כאן, תבחרו לעצמכם איזשהו שיר שיקפיץ לכם ככה את היום ויעודד את מצב הרוח, או מישהו אחר בצד השני שזקוק לזה, או חוגג משהו, ויאללה, אנחנו כאן ביחד כדי לעשות את זה ביחד איתכם. 072-5x291, או בדף הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. רוחמה למגן בהפקה, אלן לאופר קש, ששב מהחופשה. לא התגעגעת, אה? סבבה. אופר ויינשן שעורך את המוזיקה, פאפי גרשם ייצור טכנאי השידור, אתי אלתר ג'קמן, על הדיגיטל. והנה עדן חסון ואגם בוחבוט.

0: סיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, אבל לא הצלחתי להוריד את העיניים
1: שלי. וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רעה של טיק טוק בוי.

0: קורא דופשניה. אז מה אתה קורא לי פייפייה? עותק תרגע, תקשיב שנייה. מי אתה קורא דופשניה? בוא אני אסוק עליך על פייה. מה אתה קורא לי
1: פייפייה? נו, אין לי סגיר אחר. תמיד, זה יהיה לנצח, בואי תזרקי עליי על פייה. האמת, אני בדיוק מחפשת חופשה, אם יש איזה אסירייה בכיס, אגם, זה גם יהיה לא רע. תודה. ואפרופו, השיר הבא שלנו, בחוף של טרפטוני, שביקש מאזין בשם סגי, אני רוצה להקריא את הטקסט של סטיבן מדרי, שלא קשור לשיר, כאילו אליך, קשור לשיר, ונקרא תכף השוב. יצאתי למסע, כך באמצע היום. יצאתי לחפש לי מקום. מקום שבו אוכל לנוח, מקום שבו שמש ונושבת הרוח. מקום שבו אני של אף אחד, מקום שהוא רק שלי, לבד. מקום שכמוני בדיוק יודע להיות סוער, ובאותה המהירות הוא נרגע ומתקרר. הרגעתי לים והדמעות זלגו, ראיתי איך בשקיעה השמיים והמים התמזגו, הרגשתי איך הלב שלי פועם בחוזקה, ושמעתי את הים לוחש, לכולם מותר להישבר, גם לאישה חזקה. יצאתי למסע כך באמצע היום, יצאתי לנשום אוויר ולחפש לי מקום, יצאתי לפגוש אותי, זה ממלא וחשוב, אתן לי אותי, ותכף אשוב.

0: טוב, בחורות עם בגד ים חוטיני, אין לי לחלק לכם, אבל כן, יש לי לספר לכם שוב על החיוכים. הקדם שלנו שמתארח כאן השבוע, מרפאת חיוכים, המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים. מי שזה רלוונטי לו, כדאי לו מאוד מאוד להקשיב. כשבוע אנחנו מחזירים לכם את החיוך לפנים עם מרפאת חיוכים הפרטית שבבית החולים לניאדו. כמו שאמרתי, מתמחים שם בשתלים זיגומטיים, גם באנשים שסובלים מאוסטאופרוזיס, גם באנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, וגם באנשים שלא סובלים משום דבר, פשוט זקוקים להשתלת שיניים. חבר'ה, תפסו את עצמכם בידיים ובשיניים, תרימו את הטלפון הזה, כוכבית 8898, מה אכפת לכם? השיחה לא עולה דבר. הפגישה לא עולה גם כן. אינה מחייבת לשום דבר ולא עולה. תבואו, תשתו קפה, יבדקו ויראו מה רלוונטי עבורכם. ייתנו לכם את ההצעה הכי טובה. אני באמת ביקשתי למאזינים שלי מבחינה כספית את הכי הכי טוב שיש, וגם נעתרו וויתרו על המע"מ, שמדובר פה בחיסכון מאוד מאוד גדול, רק עבורכם 72 תשלומים, הוא מחיר באמת אטרקטיבי. אבל הדבר החשוב יותר זה שתקבלו את איכות החיים שלכם במתנה. כל מי שחושש, זה המקום. חיוכים זה מקום לחרדתיים. אין שום סממן של מרפאת שיניים בפגישה הזו. באמת, יושבים איתכם בכיף, רואים מה צריך לעשות, בטכנולוגיות הכי מתקדמות, זה כבר לא הסיוט של פעם. אני כל פעם מספרת על אבא שלי, שעשה את זה לפני 20-30 שנה, ואיך הוא סבל, וחודשיים הוא לא יכול היה לאכול. שום דבר, אתם באים ביום אחד, משתחררים אחרי צהריים עם פה חדש, דנדש, בלי כאבים, וזהו זה מאחוריכם, החיים החדשים לפניכם. כוכבית 8898, כוכבית 8898, חיוכים, המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו. נחזור עם שיר פרטי לגמרי.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו,
2: רדיו לב המדינה.
3: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון, כוכבית 3065, תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: גט קומפי, גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, המהלך 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש קק, ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: לכי, תספרי לכולם שאת מעצבת.
8: שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.

0: של המדינה, חוסר ובענק. עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים. ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דירות חינם, כוכבית 3065.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: הנה.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

עכשיו אני לבד, אוי ואבוי לי. טוב, לפחות פאבל ורוחם עליך חייבים להקשיב לי. וגם המאזינה אסיף. וליאת, שאלה מוקדשת הברכה הבאה, אז לפחות ארבעה מאזינים יש. וואלה, גם טוב. אהבה לנצח, אסיף חכמון כותבת, בוקר אור, רציתי לברך את חברתי שהיא מזמן אחותי, לשלוח לחברה הטובה שלי, ליאת שחוגגת יום הולדת, ליאת אהובתי, מאחלת לך שתישארי כמו שאת, עם הלב הגדול, הנתינה, האוזן הקשבת, וחוש ההומור ששמור רק לך, תודה שהכרתי בחורה מדהימה כמוך, וזכרי תמיד ללכת בראש מורם, כי את בת של מלך, ליאת. וזה השיר שבחרת להקדיש לאסיף. ליאת, מזל טוב גם מאיתנו, מאמוש.

0: ברדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדלן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד. קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה.

0: 91 FM. רדיו לב המדינה 91 FM, אהבה לנצח. עכשיו אני רוצה להגיד בוקר טוב לדוקטור מיכל ברגר ממרפאת חיוכים, המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים. שלום מיכל, מה שלומך?
1: בוקר טוב קרן, מה שלומך?
0: נפלא. יש הרבה אנשים שכרגע מעבירים תחנה רק לשם המילה שיניים. בואי תרגיע אותנו קצת.
1: כן, לשם כך אני קיימת, בשביל להרגיע.
0: נכון.
1: אז בואו אני אספר לכם קצת על המרפאה, כיוון שהמרפאה מתמחה בפציינטים חרדתיים, שלא יכולים להתמודד עם טיפול שיניים שגרתי, ללכת לרופא, לקבל הרדמה, לריח תריח, לשמוע את המכשירים, הם כבר עייפו גם מזה. ועייפו מזה מללכת ולחזור כל הזמן לטיפולים מתמשכים. אנחנו מתמחים בטיפולי שיניים תחת הרדמה כללית, כאשר מקסימום הטיפולים נעשים ביום אחד. זה גם מקצר את הפעמים שאתה צריך להגיע לרופא שיניים, וגם אתה לא צריך להתמודד עם כל מה שאתה לא אוהב במרפאת השיניים. לכן המרפאה הוקמה בתוך בית חולים, וההרדמה נעשית בסמוך לבית החולים, כך שהיא גם הרבה יותר בטוחה. אם במקרה פציינט לא מרגיש טוב, יש לו פתרונות, הוא נמצא בתוך בית החולים.
0: כן, זה חשוב.
1: כן. אנחנו מבצעים, כמו שאמרתי, מקסימום טיפולים ביום אחד, וכאשר המתרפא מתעורר מהרדמה, הוא כבר נמצא עם כתרים זמניים, ואז נותר לו רק לקחת, אחרי זמן המתנה מסוים, לקחת מידות לכתרים הקרועים.
0: וזה כבר בכלל לא כואב?
1: ממש לא. גם לא בלי זזזזז של המפתחה.
0: אוקיי.
1: ובלי הרדמה גם. שהרבה אנשים פוחדים מהמזרק. אז בלי פגישה עם המזרק.
0: נהדר. וההתמחות שלכם היא גם במחוסרי עצם?
1: נכון, קרן. ואנחנו מתמחים בלעשות שתלים ללא הרמת סינוס, שהרבה אנשים גם פוחדים מזה, וללא השתלות עצם.
0: תגידי, במה בעצם בא לידי ביטוי השינוי באיכות החיים של המטופל לפני ואחרי?
1: זה ברור, אנשים מגיעים אליי כשהם לא מסוגלים כבר ללעוס שום דבר. זאת אומרת, הם צריכים לבלוע את האוכל, ואני לא צריכה לספר לך מה קורה כשבולים את האוכל, אז חוץ מבעיות שיניים מתחילות גם בעיות במעיים.
0: נכון.
1: ואומנם שיניים מעיים מתחרז יפה, אבל בגוף זה לא עובד טוב, שאין שיניים ואין מעיים.
0: נכון.
1: אז נוסף, כל בעיה בשיניים זה אומר דלקות, והפה הוא מאוד קרוב לראש, ודלקות יכולות לעבור לסינוסים ולעשות בעיות בכל מיני מקומות אחרים בגוף. כי סך הכל הראש מחובר לגוף. וכשבאדם לא מטפל בשיניים, יש לו זיהומים, לפעמים עם דלקות כרוניות הוא לא מרגיש, אבל הוא כולו מזוהם. וזה מאוד מסכן, מסכן גם חולי לב, כי אותם חיידקים בפה נמצאים על מסתמי הלב. אנשים יודעים, הם לפני ניתוחי לב, וזה ממליצים להם ללכת לטפל בשיניים קודם.
0: כן. טוב, שלא נדבר על הפן האסתטי והספונטני שאפשר לצלח ככה בכיף.
1: כן, זה אני כבר לא מדברת, כי זה כל אחד, את יודעת, עם ההתמודדות שלו עם האסתטיקה, לאחד זה אכפת, לאחד לא. אבל קודם כל זה רפואי, כן?
0: כן. אז אני אומרת למאזינים שלי באמת שמצאו בית חם, במיוחד למי שחרד, ואתם באמת מרפאה סופר מקצועית, אבל גם סופר משפחתית ונחמדה. ותרימו את הטלפון הזה לכוכבית 88-98, כוכבית 88-98 לחיוכים, המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו. כמה שנים אתם כבר קיימים, מיכל?
1: אנחנו קיימים 27 שנה.
0: וואו.
1: אני גם רוצה לציין שכולם מוזמנים, אחרי שהם קובעים תור בכוכבית 8898, הם מוזמנים לפגישת ייעוץ חינם, כולל פנורמי וסיטי ללא עלות.
0: נהדר. אז כוכבית 8898 לחיוכים, בבית החולים לניאדו, מרפאת השיניים הפרטית, דוקטור מיכל ברגר, שיהיה לך יום מקסים.
1: גם לך, קרן, וגם למאזינים. תודה רבה.
0: תודה רבה ביי. לך, ביי ביי.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילו.
3: רדיו לב המדינה.

0: תצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבי 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבי 9122. יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד, רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך של
2: יוחננוף. שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר
6: אקספון,
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
9: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: נטו מהפכה,
11: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישנגרד 14. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: רדיו לב המדינה.
17: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

0: כעת לאהוב ולתת, אז יאללה, בואו תנו 072-5x291 או בפייסבוק. והשיר הזה מוקדש גם לשקד, מעיין ומעוז, באהבה גדולה, וכמובן לשרון. טוב, חותמים שעה ראשונה עם ההקדשה הבאה שהולכת אלייך, מאימא חפצי, לבת של אימא חפצי. רגע, כתבו לי את השם שלך. כן, לנסיכה שלי, הבחורה שלי, אורטל דורני, הולך אלייך השיר הבא וגם הברכה הבאה. איך הזמן עובר, ואיזו בחורה מדהימה הפכת להיות. השילוב שלך של חוכמה, יופי פנימי וחיצוני וחוש הומור, הופך אותך פשוט למושלמת בעיניי, ואני רוצה לאחל לך שנה מלאת חוויות מרגשות. חיוכים, צחוקים והגשמת חלומות, תמשיכי לטרוף את העולם בדרכך הייחודית, ואל תשכחי לרגע כמה את שווה. וכמה את אהובה, יום הולדת הכי הכי שמח בעולם, מאימא חפצי שאוהבת מלא וכמובן גם מאיתנו. כבר חוזרים אחרי הפרסומות, לשעה שנייה, אל תזוזו.
1: קחי לך את השיר ששרתי לך כשהיית בתוכי.

0: רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
4: ביטוח לאומי, שלום.
5: היי, עברתי תאונת עבודה.
4: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
3: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
6: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

שרון, תודה על השיר שבחרת, ריק די, אתם בתוך הקצב, אתם בתוך הקסם, ואנחנו לעוד שעה קסומה, מתוקה, רומנטית, יחד עם הבקשות והמסרים שלכם, 072-5-2-91, או בדף הפייסבוק, מיד אני מתייחסת גם לכל הממתינים שם. בינתיים הנה יובל דיין, כוכך הרם.

אבל הנצח, מירי שר, מאיפה את? גם מספרד וגם מאירופה? זה הולך אלייך באהבה גדולה, הנה מישל, נועם בטן, כתבת שזה ירים לך, בשביל זה אני פה.

תודה, מירילה, שבחרת. ענת ברזילאי כותבת בוקר אור קרנונה וכל הצוות. הנה עצה טובה לסופה, שכל בוקר הוא דף חלק. תכתבו בבוקר את הסיפור שאתם רוצים לחיות, ופשוט תחיו אותו. ובסופה של זה את כותבת, אנחנו חוגגות לאחת והיחידה דבוש חסרת הפייסבוק. דבוש היא מקור האנרגיה בראשון לציון, מורה למחול וריקוד בגימנסיה, אחראית על המעודדות בכדורסל, ומנהלת סטודיו ותיק ומקצועי לאימונים וריקודים. אז יאללה, לחגיגות ולריקודים, ובינתיים אשמח להקדיש לה את דם חם של שרי. זה מה שכולם אומרים שיש לה? מזל טוב דבוש, גם מאיתנו.

0: דבי, תודה שנולדת, ובחרו לך את השיר הזה. טוב, עכשיו יוצאים לפרסומות, עוד לפני הפרסומות. יאללה, לחייך, גם המאזינים שלי שאין להם שיניים ומתביישים לחייך. אחרי חיוכים, תחזרו לחייך בפה מלא ביום אחד, בתהליך קצר, ממוקד, ללא כאבים, שבו באמת תקבלו את איכות החיים שלכם במתנה. אל תעססו, תעשו לי טובה, כל כך הרבה מאזינים שלי כבר הרימו את הטלפון הזה ושינו את החיים שלהם מהקצה לקצה. מה יש להפסיד? השיחה לא עולה, הפגישה לא עולה ולא מחייבת. אחר כך כבר תחליטו, כוכבית 8898, כוכבית 8898, אנשים החכמים יודעים שקודם כל בודקים. אחר כך, אם תחליטו ללכת אל זה, יחכה לכם הצוות המיומן שכבר 30 שנה מובילים שם במרפאה בראשותם של דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר, משפחה, וזה לא סתם משפחה, זו משפחה שמצד אחד היא באמת מקצועית, הכי שאפשר, מצד שני נותנת לכם יחס משפחתי חם, אמין, אוהב, עוטף, מחבק לאורך התהליך הזה, שהוא לא פשוט להרבה מאוד אנשים. המע"מ עליהם השבוע, המחיר נוח מאוד, פריסה של עד 72 תשלומים, ונגמרו התירוצים. כוכבית 8898, כוכבית 8898 לחיוכים, בבית החולים לניאדו, שם מתמחים בשתלים זיגומטיים, באנשים שסובלים מאוסטאופירוזיס, מבעיות של לחץ דם, וגם בסתם אנשים כמוכם. מה סתם? הם לא סתם, הם לא סתם. המאזינים שלי הכי יקרים בעולם.
1: אבל הנצח. עם קרן קדיש מילו.
2: שלום, כאן אליקו, וגם היום בערב ים תיכוני בארבעה תוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות במגוון הרשתות בחסות כללית אסתטיקה, המציעה בימים אלה טיפולי השתלת שיער מהבטוחים ביותר והמתקדמים ביותר. כן, כללית אסתטיקה מציעה לכם טיפולי השתלת שיער מהמתקדמים בעולם. חכו לי בארבע באולפן השידור, ערב ים תיכוני, שיר הסיום, אתם בוחרים וזוכים. טיפולי השתלת שיער בראש שקט, זה רק עם כללית אסתטיקה.
3: רדיו לב המדינה.
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.

0: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר
6: אקספון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
15: אהבה לנצח עם קרן קדיש מילו. פאבל, אתה יכול לשדר ממך את השיר של דקלון? בסוף אני אקדיש אותו לחגי.

כואב ושר לך, זה דקלון, חגי כותב, קרן בוקר טוב, הבוקר אני לא מרגיש טוב, אני בבית ועוזר לענת אשתי, מנקה, שוטף את הרצפות, ואם אפשר לשמוע את דקלון, כואב ושר לך, זה יהיה מעולה. כואב ומנקה לך, לא? חגי. וכל הכבוד לך, גם במצב כזה אתה עוזר, אין עליך. טוב, עכשיו שוקי ביקש מרגי ופתאום שינה לי את השיר בשנייה האחרונה. רגע, בוא נראה שזה מתחבר לי כאן. לדקלון, מה אתה אומר? טוב, מקסו ופטרו אותי. ומה אתה עושה, קשוקי? צריכים עובדים משהו? לא, שמע לי שזה בסדר, אני אשאר פה. החיבור, בין השיר הקודם לזה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדל"ן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
2: רדיו לב המדינה, 91 FM, עמית כותב, קרן בוקר טוב, אשמח לשמוע את בוי לים של אילנה אביטל, לכבוד זה שאני הולך לים. איזה כיף לך. קח איתך בתי גם את בני מנטין, וגם את טל כהן, שחוגג היום יום הולדת. מזל טוב, טל.

0: רדיו לב המדינה 91 FM, אהבה לנצח. עכשיו אני רוצה להגיד בוקר טוב לדוקטור מיכל ברגר ממרפאת חיוכים, המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים. שלום מיכל, מה שלומך?
1: בוקר טוב קרן, מה שלומך?
0: נפלא. יש הרבה אנשים שכרגע מעבירים תחנה רק לשם המילה שיניים. בואי תרגיע אותנו קצת.
1: כן, לשם כך אני קיימת, בשביל להרגיע.
0: נכון.
1: אז בואו נספר לכם קצת על המרפאה, כיוון שהמרפאה מתמחה בפציינטים חרדתיים, שלא יכולים להתמודד עם טיפול שיניים שגרתי, ללכת לרופא, לקבל הרדמה, לריח תריח, לשמוע את המכשירים, הם כבר עייפו גם מזה. ועייפו מזה מללכת ולחזור כל הזמן לטיפולים מתמשכים. אנחנו מתמחים בטיפולי שיניים תחת הרדמה כללית, כאשר מקסימום הטיפולים נעשים ביום אחד. זה גם מקצר את הפעמים שאתה צריך להגיע לרופא שיניים, וגם אתה לא צריך להתמודד עם כל מה שאתה לא אוהב במרפאת השיניים. לכן המרפאה הוקמה בתוך בית החולים, וההרדמה נעשית בסמוך לבית החולים, כך שהיא גם הרבה יותר בטוחה. אם במקרה פציינט לא מרגיש טוב, יש לו פתרונות, הוא נמצא בתוך בית החולים.
0: כן, זה חשוב.
1: כן. אנחנו מבצעים, כמו שאמרתי, מקסימום טיפולים ביום אחד, וכאשר המתרפא מתעורר מהרדמה, הוא כבר נמצא עם כתרים זמניים, ואז נותר לו רק לקחת, אחרי זמן המתנה מסוים, לקחת מידות לכתרים הקרועים.
0: וזה כבר בכלל לא כואב?
1: ממש לא. גם לא בלי זזזזז של המסכה.
0: אוקיי.
1: ובלי הרדמה גם. שהרבה אנשים פוחדים מהמזרק. אז בלי פגישה עם המזרק.
0: נהדר. וההתמחות שלכם היא גם במחוסרי עצם?
1: נכון, קרן. ואנחנו מתמחים בלעשות שתלים ללא הרמת סינוס, שהרבה אנשים גם פוחדים מזה, וללא השתלות עצם.
0: תגידי, במה בעצם בא לידי ביטוי השינוי באיכות החיים של המטופל לפני ואחרי?
1: זה ברור, אנשים מגיעים אליי כשהם לא מסוגלים כבר ללעוס שום דבר. זאת אומרת, הם צריכים לבלוע את האוכל, ואני לא צריכה לספר לך מה קורה כשבולים את האוכל, אז חוץ מבעיות שיניים מתחילות גם בעיות במעיים.
0: נכון.
1: ואומנם שיניים מעיים מתחרז יפה, אבל בגוף זה לא עובד טוב, שאין שיניים ואין מעיים.
0: נכון.
1: אז נוסף, כל בעיה בשיניים זה אומר דלקות, והפה הוא מאוד קרוב לראש, ודלקות יכולות לעבור לסינוסים ולעשות בעיות בכל מיני מקומות אחרים בגוף. כי סך הכל הראש מחובר לגוף. וכשבאדם לא מטפל בשיניים, יש לו זיהומים, לפעמים עם דלקות כרוניות הוא לא מרגיש, אבל הוא כולו מזוהם. וזה מאוד מסכן, מסכן גם חולי לב, כי אותם חיידקים בפה נמצאים על מסתמי הלב. אנשים יודעים, הם לפני ניתוחי לב, וזה ממליצים להם ללכת לטפל בשיניים קודם.
0: כן. טוב, שלא נדבר על הפן האסתטי והספונטני, שאפשר לצלות
1: כן,
0: ככה בכיף.
1: כן, זה אני כבר לא מדברת, כי זה כל אחד, את יודעת, עם ההתמודדות שלו עם האסתטיקה, לאחד זה אכפת, לאחד לא. אבל קודם כל זה רפואי, כן?
0: כן. אז אני אומרת למאזינים שלי באמת שמצאו בית חם, במיוחד למי שחרד, ואתם באמת מרפאה סופר מקצועית, אבל גם סופר משפחתית ונחמדה. ותרימו את הטלפון הזה לכוכבית 88-98, כוכבית 88-98 לחיוכים, המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו. כמה שנים אתם כבר קיימים, מיכל?
1: אנחנו קיימים 27 שנה.
0: וואו.
1: אני גם רוצה לציין שכולם מוזמנים, אחרי שהם קובעים תור בכוכבית 88-98, הם מוזמנים לפגישת ייעוץ חינם, כולל פנורמי וסיטי ללא עלות.
0: נהדר. אז כוכבית 8898 לחיוכים, בבית החולים לניאדו, מרפאת השיניים הפרטית, דוקטור מיכל ברגר, שיהיה לך יום מקסים.
1: גם לך, קרן, וגם למאזינים. טובות. תודה רבה.
0: תודה רבה ביי. לך, ביי ביי. 91 FM.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו. בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך.
3: אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא בירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065. הנה.

0: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: נטו מהפכה,
4: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
7: דירות חינם, כוכבית 3065.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

רדיו לב המדינה, 91 FM, זהו, אנחנו חותמים, רוצים להודות לכם, קודם כל שהייתם איתי בשעתיים האחרונות. תודה רבה לאופר ויינשטיין, תודה רבה לרוחמה למגן בהפקה, לאתי אלתר ג'קמן על הדיגיטל, לפאבל גרשביץ. אחריי איזו מדינה, מחר אני לא פה, אז אני כבר מאחלת לכם סוף שבוע מושלם. תנוחו, תבלו, תאכלו טוב, תהיו רק עם אנשים שעושים לכם מצב רוח טוב, ובעיקר תעברו את הראש, ואני אסיים עם עצה. עצה עם קריצה, ששלחה לי דנה, זאת עצה של מירי סבו. לא תמיד אנשים זקוקים לעצה, לפעמים הם פשוט זקוקים ליד שתחזק, לאוזן שתקשיב וללב שיבין. חיבוק ענקי, ניפגש בראשון. ביי, יוש.

0: תכירי זה אח יקר, זה יאיה, ויש לו לב מזהב. הוא רק נראה בין 20 כפרה, הוא אבא לארבע, ואת מה איתך? 22
1: רדיו לב המדינה.
2: תאגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
3: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
4: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. אחרי שנה וחצי ו-98 ימי דיונים, הסתיימה עדות ראש הממשלה נתניהו בתיקי האלפים. הדיונים שנערכו בתל אביב מנימוקים ביטחוניים, צפויים לשוב מעטה לבית המשפט המחוזי בירושלים. בסיום עדותו תקף נתניהו את מערכת המשפט ואמר, אחרי 10 שנים של גיהנום שבהן אני מנסה להוביל את המדינה מול אתגריה הגדולים ביותר, הדבר הנבזי, השקרי והמרושע הזה, בא לא רק לפגוע בזכויות הפרט, אלא בזכויות הציבור לבחור. כך נתניהו, מדבריו הביאה כתבתנו, יעל יפה. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, סתר היום את עמדתה הרשמית של איראן, והבהיר למעשה כי פקחי הסוכנות בראשותו כן צפויים לבקר במתקני הגרעין, מאחר ומדובר בחלק שנחתם בהסכם מזכר ההבנות. גרוסי ציין כי ההסכם קובע במפורש שכל הפעילויות הגרעיניות שיבוצעו במתקנים שבהם נמצא חומר גרעיני, יהיו בפיקוח הסוכנות. יוסי אסרף, ראש מועצת גבעת זאב, הוא ראש המועצה המקומית שנחקר בחשד לשחיתות ציבורית. חקירתו החלה בעקבות חשיפת כתבנו עמרי מניב, ולפיה אסרף מחזיק בדירות לא חוקיות, אולם אירועים פיראטי וכביש פרטי לביתו ביישוב. אסרף חשוד בעבירות מרמה, הפרת אמונים, איומים ועבירות מיסוי, ובכירים נוספים במועצת גבעת זאב עוכבו ונחקרו באזהרה בפרשה.

0: תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר עדיין נוח, אחוזי הלחות עוד לא מציקים במרבית האזורים בארץ. מחר הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי. התחממות נוספת תורגש בסוף השבוע, בעיקר בימים שישי ושבת. ומזג האוויר צפוי לעשות חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.

אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה?

0: אך, ושוב נצא אל הדרך, מאזינות ומאזינים, אילנית, פותחת לנו את התוכנית של יום רביעי בשבוע, איזו מדינה, ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו, יום רביעי, ה-24 לחודש יוני 2026, ט' בתמוז, תשפ"ו, שיר שגרם לנו לפצוח במחולות כאן באולפן, יחד עם בנות התחנה.
1: אחד השירים באמת,
0: כן, כן,
1: הכי מקפיצים שיש במוזיקה הישראלית.
0: אני חייב לומר שאחרי הריקוד הזה אני קצת מריח כמו פנינה רוזנבלום, למה קרמי הגוף שנגעתי וחשתי בהם וכל מיני ידיים שמנוניות עם כל מיני ריחות, באמת, כאילו רקדתי עכשיו בסופר פארם, אני חייב לומר.
1: קודם כל, קיבלת לפה את מפיקת העל.
0: נכון, נכון, נכון. תכף, לאט לאט, חכה, קרדיטים תוך כדי...
1: ברור.
0: ישיר שמותאם לקרדיטים.
1: כל החבילה בגדול היא מדהימה.
0: אנחנו לא כאלה, זאת אומרת, למה לא נתחיל להסתובב גם אני ואתה עם איזה קרם ידיים מדי פעם?
1: אני התחלתי לשים קרם לחוט.
0: אתה בכלל, איבדנו אותך מזמן, אילן, אתה ציפיתי שתתחיל ותפתח איתי בנושא שלמה השבק לא מאפשר את יום הגאווה ב... איך קוראים לזה אצלכם? בארגון.
1: לא הבנתי.
0: כן, בארגון.
1: השבק לא מאשר את מה?
0: כן, יש איזשהו עניין שאסור, שביטלו שם, היה כנראה תוכנן איזה מצד
1: הגאווה. משהו תג, מבטלים את תא הגאווה בשבק, משהו כזה, תא הגאה?
0: כן, כן, כן. אז ציפיתי שתדבר איתי דווקא בנושאים האלה, אבל אם אתה רוצה נדבר על קרם ידיים ועל זה, אתה, זה לא שאתה לא צרכת בימיך קרם ידיים, לא למטרות.
1: לא קרם ידיים, קרם לחוט לגוף, כי לפעמים יש לי יובש, מרפקים וכאלה, זה חשוב לשים לב מודעות, זה חשוב.
0: אז אתה שם במרפק?
1: שהוא יבש כזה, מכיר שם מרפק?
0: דווקא אתה מתאים לך יותר דברים טבעיים, פתאום שתרקח איזה אבוקדו עם שמן זית וחציל ותמרח.
1: לא פוסל את הרעיון הזה.
0: כן, משהו טבעי.
1: רעיון בהחלט יפה.
0: אבל אם אתה הולך על המוצרים, איזה מוצר ספציפי, מה, נטרוג'יניה, משהו כזה שאתה יודע, ניבאה, משהו.
1: כולם אותו דבר, לא חשוב שמות.
0: מכיר את הכולם אותו דבר הזה.
1: כולם אותו דבר, אנחנו לא עושים פרסומות.
0: כולם לטיפול מתחת לעיניים, אתה אומר. זה לא משנה, זה קרם
1: אותו. מה זה טיפול מתחת לעיניים?
0: יש הרבה דברים שנמצאים מתחת לעיניים, אז לא משנה איזה קרם.
1: יש קרם ידיים, קרם רגליים, קרם פנים, קרם עיניים.
0: מלא, קרם לפני השינה, קרם אחרי השינה.
1: שאני אומר לעצמי, כמה מתוך זה זה באמת מיתוג ויחסי ציבור?
0: אם אני ישן צהריים ואני מתעורר, זה
1: לקרם... אז אתה צריך לשים קרם לפני השנץ.
0: אבל יש גם קרם ליום וקרם ללילה.
1: לא, אז יש קרם לפני השנץ.
0: לפני השנץ?
1: בטח, חייב קרם לפני השנץ, קרם אחרי השנץ.
0: זה קצת עם חריף, לא? אחרי השנץ. כאילו אכלת צהריים, אז צריך משהו שיסרוף לך את הנקבוביות של מהלך היום.
1: הבנתי. לא, אני חושב שזה יותר קרם לפני... אחרי השנה, אתה צריך קרם בטעם קפה עם פטיבר.
0: אפרופו חריף, יש לי שכן שבאופן קבוע, אחת לכמה חודשים, רוקח בביתו סחוג, ואתמול טלפון בשעה 3 בצהריים.
1: בוא לקחת, יש מוכן צנצנת.
0: זה יותר מבוא לקחת, רד למטה, אני עובר אצלך, הכנתי עכשיו, אני מתחיל לפזר, וזה כזה כיף.
1: איזה יופי.
0: כן, והוא מביא לך איזה ממש קופסת סחוג כזאת. בדרך כלל הוא מכין חריף וחריף מאוד. הפעם הוא הכין סחוג שלפי הצבע אתה אומר, וואו. אני כבר רואה את החצי פיטה שאני שם בה קצת שליחתה של חומוס ואיזה נגיע של החריף כדי להבין.
1: שהכל תירוץ רק בשביל לאכול את הסחוג.
0: מדובר בפנסיונר, בבן אדם שהוא אזרח, הוא פנסיונר צעיר, אזרח עובד צהל, שחי חיים מאוד מאוד אנרגטיים, ובשביל הכיף שלו הוא גם מכין סחוג. לא מדובר באיזה מישהו בגיל השלישי, רביעי, חמישי כזה. מישהו באמת כמוני, כמוך, איפשהו בסטנדרט הזה, שהכיף שלו זה להכין סחוג.
1: באמת, איזה כיף לו.
0: וכמה שחשובה לו החוות דעת, שהוא מביא לך את הסחוג, הוא אומר לך, תעשה לי טובה, תעדכן אותי.
1: אז...
0: תעשה לי טובה שאתה תואם, ואתה אומר לו, רמי, עכשיו אני מגיע הביתה, אני אוכל את זה כמו מילקי, אני חייב לתת לך את ה...
1: כי זה הכיף שאתה בחיים,
0: כן.
1: שהוא עשה לך טוב על הלב עם
0: כן.
1: הסחוג. קאט פייסט לסיפור הזה שלך, קופי פייסט לאימא שלי עם ריבות.
0: עם ריבות?
1: אימא שלי כן. מכינה ריבות.
0: כן.
1: לא רק שהיא מכינה ריבות, היא קונה, בדרך כלל אנשים בבית מכינים ריבה, מוצאים איזה צנצנת חמוצים, שמים שם את הריבה, צנצנת שמשומשת.
0: אז אמא שלך קונה צנצנות במיוחד.
1: קונה צנצנות והתפיסה מדבקות עם המותג שלה.
0: די, נו, באמת.
1: שנקרא קסם הריבות של חיה.
0: וואי, וואי, וואי, דחילק, נו, נו.
1: יש לי עכשיו בבית קונפיטורת משמש וקונפיטורת תות.
0: כן, ואתה כאילו נותן לי את זה כקונטרה לסחוג תימני טוב, אסלי.
1: מעדן זה מעדן, לא?
0: תראה, יש הבדל בין סחוג לריבה. כשריבה אתה מריח אותה, אין לך, לא בא לך לטבול את הפית, אתה מבין מה אני אומר? אבל כשאתה מריח סחוג נפ... אתה אומר, בוא נע, בא לי פה עכשיו איזה שיפוט פרגית
1: אבל
0: בפית.
1: אבל כשאתה מריח את הריבה, בא לך לשים איזה צנים עכשיו, למרוא, לתת לו איזה שליחת חמאה.
0: אתה מתעקש על כאילו לגרות. עברנו כאילו, שמת לב ששדרקת את הריבה כבר עם צנים, כאילו, אתה מבין?
1: לא, אתה שדרג את הסחוג עם פיתה.
0: משווה צנים לפיתה?
1: תגיד לי, אתה... עם ריבה וחמה יש יותר טעים מזה?
0: טוב, בסדר, אם אתם...
1: לא, אנחנו...
0: לא, לא, בסדר.
1: יש מקום לכולם.
0: נכון,
1: אתה
0: ברור,
1: אתה יודע מה?
0: ברור.
1: בוא נאכל את הסחוג עם הפיטה.
0: כן.
1: נסיים, ניתן כינוח ריבה עם...
0: מה נשתה אבל?
1: מה נשתה עם הריבה והזה?
0: עם הכינוח, כן. מה, אתה רוצה לייבש אותי עם הצנים?
1: לא, תה או קפה.
0: אוקיי, קפה. בוא נחליט על קפה.
1: יאללה, קפה.
0: קפה, קפה. יאללה, תכין, קדימה.
1: אבל חשוב בסחוג, שנאכל סחוג עם... לא כבד מדי עכשיו, שיהיה מקום לצנים עם הריבה. שלא תבוא לי, תאכל את הסחוג.
0: לא, סחוג זה מטבל, זה לא כבד, זה מה שאתה אוכל איתו ביחד.
1: אתה שם עליו תמיד עוד משהו, אתה יכול לשים אלף דברים בפנים.
0: נגמר, סחוג, אתה אחרי שלושה ימים אחרי זה גם אתה זוכר.
1: יום אחרי אתה בשירותים, אתה אומר, מה קורה פה? אכלתי סחוג.
0: טוב, יום רביעי אנחנו, אתם על איזו מדינה, מה יהיה לנו היום בתוכנית? אנחנו נדבר בהמשך ממש אותו עם כתב לענייני מזון שלנו, ניר מלבוגט. בוא נראה מה הוא הכין לנו, וגם הוא עבר שבוע מעניין, מבחינה האישית לפחות, ככה לפי הרשתות, וגם נשחק איתכם, מאזינות ומאזינים, את המשחק שלנו, כי יש לנו יופי של פרסים לפנק אתכם, 150 שקלים שוברים לקניות ברשת יוחננו, ושוברים לאוכל מוכן לשבת, ומופעי סטנדאפ, ובדיקת רכב לקיץ, נשחק דבר את השיר, שיחקנו אותו גם אתמול, ובימים החולפים, אנחנו נקריא לכם שורה מתוך שיר ישראלי, שאתם בטוח מכירים,
1: רק ללא הלחן כמובן.
0: לא נשאיר לכם את זה, נקריא לכם את שורה כטקסט, ואתם תצטרכו לזהות איזה שיר זה.
1: נכון.
0: כמה שיותר שירים יהיו לכם ככה יותר פרסים, אבל אף אחד לא יצא בידיים ריקות, אל תדאגו. בואו תתקשרו ל-072-5-2-9-1-072-5-2-9-1 כדי לשחק איתנו דבר את השיר. אילן, ניתן דוגמה.
1: בבקשה, אם אני אומר לך את ה... אני מכיר לך את הבית היפה הבא. הסיפורים שלך אני שמעתי, וכל מעלליו ידעתי. לא האמנתי ולא הבנתי איך פתאום בך אני חשקתי.
0: וואו.
1: זה שירה ממש.
0: תן לי אותם את ההתחלה.
1: הסיפורים שלך אני שמעתי וכל מעלליו ידעתי. לא האמנתי ולא הבנתי איך פתאום בך אני חשקתי.
0: אני חשקתי. את משגעת? איש הלב עם...
1: לא, אבל אתה מאוד קרוב עם את משגעת.
0: את משוגעת?
1: לא, אותה רוח אבל.
0: את... משהו עם את?
1: לא.
0: לא אישי לוי, זה לא אישי לוי?
1: לא, לא, לא, לא. באנשים הוא נשבע לך שהוא מרגיש כך בגללך.
0: באנשים הוא נשבע...
1: כל הזמן...
0: קובי פרץ, קובי פרץ.
1: כן, כן, כן. כל הזמן הוא מבטיח שלא יפגע בך או בלבך.
0: בלבלי אותו, אל תעשי לו חשבון. נכון.
1: איך שיר מקבל קונוטציה אחרת אם אתה מקריא אותו כמו דן כנר?
0: בדיוק, בדיוק.
1: או שר אותו כאילו סיימת עכשיו?
0: יאללה, אם גם אתם רוצים.
1: סחוג עם פיטה.
0: בואו תזהו שירים. 072-5-2-9-1.
1: 150 שח יוחננוף מחכים לכם בין השאר.
0: במלא דברים יש פה. הסל מלא פאבל, הגרביים בסל של הפרסים.
1: אנחנו נחלק אותם, חבל.

גרשביץ הוא הטכנאי. דוקטור אריה מרקו, הגיניקולוג של התוכנית על המוזיקה. אנחנו איזו מדינה עד השעה 2, אילן קובץ' יחד איתי, אני קבבוס.

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדלן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת, נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה.
2: נכון, ואנחנו איזו מדינה, כן, קובלנץ.
3: סוף סוף קריסטיאנו רונלדו הגיע למונדיאל, חביבי.
2: אה, זה באמת, טוב, נו.
3: נתן צמד.
2: הגיע, כן, אבל זה נראה באמת שכאילו זה, גם אני נמניתי על האלה שכאילו יותר בצד של רונלדו, אבל באמת יש דברים שאי אפשר להתווכח.
3: יש, אתה מרגיש סחף למסי?
2: בוודאי, בוודאי שהוא משהו אחר.
3: זה קצת כמו בנט ואייזנקוט, נכון?
2: תראה, מסי...
3: בהתחלה כולם היו בנט, פתאום יש... זה כזה נהיה...
2: לא יודע על מה אתה מדבר.
3: רונלדו
2: ומסי... לא משווה את זה, זה לא קשור לפוליטיקה, אחי. אין דוגמה, זה לא דוגמה טובה.
3: אני חושב שזה הכי קשור לפוליטיקה.
2: לא, אין דוגמה כזאת. אין מסי בפוליטיקה.
3: לא, יש מחנה רונלדו, מחנה מסי, זה קלאסי.
2: נכון, אז אני במחנה רונלדו, אבל אני אומר גם כן בצורה אובייקטיבית שמסי באמת דבר... תראה, רונלדו הוא תוצר של אימונים, משמעת, התמדה, ומסי יש לו הרבה ברגליים, נגיד המסירות שהוא נתן במשחקים האחרונים, זה לא משהו שמתאמנים עליו, זה משהו שראייה כזאת שהוא רואה משהו מחוץ, כאילו מבט על.
3: נכון, אבל כדורגלן זה מכלול של דברים, זה לא רק הכישרון.
2: נכון, אבל הנה רואים בסופו של דבר.
3: הם לא באותו תפקיד, אז קשה להשוות
2: ביניהם. נכון, נכון, נכון. אבל
3: איזה מדהים שאחד בן 39, אחד בן 41, והם כובשים במונדיאל של...
2: במונדיאל הקודם כבר אמרו שהם לא ישחקו במונדיאל הזה.
3: עזוב את זה, הם משחקים במונדיאל שמשחקים שם שחקנים שיכולים להיות הילדים שלהם, כן, מבחינה, כן, ביולוגית. כן, כן, כן. צעירים הם ב-20 שנה, זה מטורף. אתה ראית את המשחק לפני המונדיאל שמסי שיחק נגד איסלנד עם ארגנטינה, והוא פגש שם שחקן שהוא אבא שלו שיחק איתו בברצלונה.
2: כן, אבל יש שחקנים, למה אתה הולך רחוק? לך עליהם בפה וכל מיני למין ימל.
3: גדלו עליהם.
2: שהם יש להם תמונות שהם היו ילדים, אוהדים גרופים.
3: הם בפה היה לו תמונה של רונלדו בחדר, פוסטר.
2: כן, ועכשיו הם משחקים איתם, זה בכלל...
3: זה משוגע בעיניי, זה מדהים.
2: משוגע לגמרי,
3: זה מדהים.
2: אז מונדיאל, ראית אתמול בשעות הקטנות או שהלכת גם כן בזור?
3: ניכרתי, תוך כדי, פה ושם כזה.
2: כן, בדקת את הספה, כאילו, זה העניין החדש עכשיו, לראות איך מתאפצים על הספה.
3: לא אוכלים בסלון.
2: ברור, עד...
3: אנחנו כבר ביום שלישי שלא אוכלים בסלון.
2: עד הראשון ביולי.
3: הבת שהיא אומרת לי, אבא, אני יכולה ברצפה ליד הסלון?
2: לא. הקריות אצלך בספה, נניח, המושב עצמו, אפשר כאילו להרים ולהפוך צד, לחבס, לא. אכלת אותה. זה כאילו בילד אין, כאילו, המושב עצמו... זה אתה תצטער על זה, כאילו, או שתתחיל ניקוי ספות.
3: ניקוי ספות, פעם בשנה, אין מה לעשות.
2: לא, לא, תדירו, פעם בשנה?
3: כל פסח.
2: כל פסח?
3: כן.
2: אז נגיד עכשיו פסח...
3: 300 שקל ניקוי ספה.
2: פסח הקרוב תעשה או תגיד לא, עוד לא שנה קלנדרית, כאילו...
3: זה כמו כשאתה קונה רכב, 3 שנים ראשונות לא עושים טסט.
2: הבנתי.
3: טיפול. טסט או טיפול, נכון?
2: טסט, טסט, טסט. משלמים אגרה, אבל... האגרה שלך תהיה זה לכלוך ודברים כאלה שאין מה לעשות. המזל שלך שאין ילדים קטנים, אבל אני רואה שאין כבר איזה קטם של לבנה. לא יודע, מרגיש לי שדווקא המוצר הזה דווקא יבוא טוב על הספה.
3: כן, יש הרגשה. גם יש חתול בבית.
2: בכלל. והחתול הקודם היה רגיל לעלות לספה?
3: ברור.
2: אז עכשיו הוא עולה על הספה או שהוא עדיין כאילו...
3: הוא עולה, אבל אני...
2: עם ציפורניים עוד, זה יכול להיקרע גם, וכל מיני...
3: אז אני מקווה שלא. אמרתי לאשתי לדבר עם החתול. שזה ספה חדשה, שתגיד לו.
2: איך קוראים לחתול, תזכיר לי?
3: מלווין.
2: מלווין, אתה מבין? זה גם
3: שם... חתול קורונה, איזה טעות היה לקחת אותו.
2: זה גם למה שם כזה אמריקאי? למה לא...
3: זה מה שהילדים רצו, אני קובע משהו בבית הזה, תגיד לי.
2: כן, לא, אבל השם עולה לדיון, ואז אתה לא היה... כאילו לא היה מלווין, יאללה, לא היה כאילו נקודה... אתם בטוחים, מה אתם אומרים נגיד על מיצי? או על...
3: לא.
2: על ברכה?
3: זהו, עזרא, אשר, זה שם של חתול.
2: הצעת איזה משהו?
3: בטח.
2: מה הצעת?
3: את כולם, הצעתי עזרא, אשר.
2: לא, הוא זכר או נקבה?
3: ניסים, איזה מול איזה חתול ניסים.
2: בטח. בטח, ברור, ברור.
3: אבל הם לא הזכירו, לא זרמו אותי.
2: אבל אתה יכלת כאילו, עדיין יכול להיות ניסים שלך, יכלת עדיין, כאילו...
3: לקרוא
2: לו... זה חתול גם כן...
3: גם באופי שלו, ממש
2: ניסים. לדעתי חתול זה חיה חירשת, כאילו, לא, זה לא כמו כלב שאתה קורא לו והוא בא.
3: נכון.
2: אתה מבין, אתה קורא לו והוא הולך בדרך כלל, השם הוא לא, זה רק בשבילך השם.
3: הוא גם אוהב את אשתי ואת הבת הגדולה שלי, ואותי ואת שני הילדים הקטנים הוא תוקף.
2: אתה מבין, אתה מבין? אתה מבין? כי קוראים
3: לא
2: לו...
3: לא פשוט.
2: כי כנראה קוראים לו ניסים, ואתה קורא לו מלווין, וזה משגע אותו.
3: אני דעתי?
2: אולי מלווין באנגלית זה ניסים?
3: אני אבדוק. איזה שם מושלם זה לחתול ניסים.
2: כן, רק אני חושב, נגיד, תחשוב, דמיין לך איזה ניסים שאתה מכיר בראש, ותאר לצלך אם היו קוראים לו עכשיו מלווין.
3: אני מדמיין את ניסי מקופה ראשית כרגע. שהוא גם חבר טוב, יניב סויסה.
2: כן, כן.
3: כפרה עליו.
2: מלווין ואנטולי, אתה אומר, היה יכול להיות.
3: ולא רע בכלל, כבר לניסי מלווין. יפה מאוד.
2: טוב, איזו מדינה, אנחנו נצא לפרסומות לא לפני שנזכיר לכם את הטלפון שלנו כדי לשחק איתנו דבר את השיר. אנחנו מקריאים לכם שורה מתוך שיר ישראלי, ואתם צריכים לזהות את השיר. אנחנו לא שרים לכם את זה, מקריאים לכם שורה. הטלפון שלנו זה 072-5-2-9-1, ויאללה, פרסומות.
3: אגב, ואני מכיר כלב עודד.
2: וואלה, כן, בטח, והוא מעודד באמת.
3: מושלם, הוא נראה הכי עודד בעולם, הכלב הזה.
2: זה כלב שקורא...
3: אתה מסתכל ואתה אומר, בוא נעזה בול עודד.
2: כלב עם משקפיים שקורא ספרים, נראה לי.
0: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
4: רדיו לב המדינה.
5: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944.

0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. ייעוץ חינם, כוכבית 3065. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה.
5: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
6: איזו מדינה.
5: עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
2: חזרנו. קצת חנה לסלו ומקייטן לנשמה. סבתא זפתא. זה מתוך סיבה למסיבה כמובן, התוכנית המיתולוגית, אי שם בשנות ה-80, שעברה כמה וכמה מנחים, אבל הסיפור הזה קורה עם רבקה מיכאלי.
6: יסו, יסו,
2: יסו, יסו סרטק, יסו.

0: העניינים, אמיל?
1: ברוך השם, מה שלומכם?
2: בסדר גמור, איך אתה?
1: דבח שם עולד.
0: יופי, יופי, יופי, יופי, יופי.
2: מהיכן אתה משוחח עמנו?
1: אני עכשיו במרכזי תל אביב, נוסע לכיוון חיפה.
0: אוקיי, אבל מאיפה אתה מתגורר? איפה אתה שם את הראש?
1: אני מתגורר בקריית ים.
0: וואלה, קריית ים, צפוני וזה. מה קורה בכדורגל בקריית ים?
1: האמת לא מתעניין בספורט.
0: עשית בשכל, תאמין לי, עשית בשכל. גם מונדיאל לא מעניין אותך?
1: לא.
0: וואלה, מה כן מעניין אותך?
1: המשפחה, האישה והילדים.
0: כן, אבל מעבר, מה, תחביבים קצת? מה לנפש, לנשמה קצת?
1: תחביבים ים.
0: ים.
2: קריית ים.
0: קריית ים, נכון.
2: מה עושה בחיים?
1: נהג אוטובוס באגד.
0: וואלה, עכשיו אתה בנסיעה?
1: אני עצרתי בצד לדבר איתכם.
0: והנוסעים כולם מחכים?
1: כן.
0: וואלה.
2: שמע, אוטובוס, אתה נהג אוטובוס בין עירוני.
1: כן.
2: מה עדיף?
1: בין עירוני.
2: אני גם חושב.
0: בין עירוני, אשים אותנו...
2: זה אוטובוס קצת אחר, נכון?
0: כן, ברור, בין עירוני זה קצת כאילו...
2: זה קצת אווירה שלי, כולם יוצאים לטיול שנתי.
0: כן, נכון. מה זה, על כביש החוף כזה? אתה עושה עצירות בהם הדרך וכל... איפה עצרת? איפה עצרת?
1: אני במרכזי תל אביב, עוד שתי דקות יוצא.
0: אה, מרכזי תל אביב.
2: אז זריז, היום הולך להיות יום קשוח, נכון? מדברים על...
1: אני עכשיו מסיים את הנסיעה ובורח הביתה.
0: זהו, למרות שהיה הכנה לכל ההפגנות וזה, אבל אני מרגיש שכאילו אנשים ויתרו והתחילו, אמרו, בוא נשאר בבית היום, וקצת פנוי קצת, לא?
2: לך תדע.
1: נראה, נכון, נראה ככה.
2: טוב, נראה. בוא נראה.
0: יאללה, בסדר, אז שים ווליום באוטובוס, תרד רגע הצידה, תן לה קצת לנוסעים גם כן לאבד את הנתונים, אנחנו נשחק, דבר את השיר. תהיה לך נסיעה שלמה לבלות עכשיו עם הנוסעים, אם לא תצליח, ואני רוצה לבוא לקראתך, בחיית אמיל.
1: אז כל באהבה,
0: כל באהבה. יאללה, חצי דקה כמה שיותר שירים, אילן יקריא לך שורה מתוך השיר ותצטרך לזהות. חצי דקה שלך מתחילה כעת.
2: אוקיי. מסביב רק שקט הס ובאופק עוד מפרס.
1: עבור?
0: לא, אין עבור, זה לא מקביל לי את המוחות.
1: לא יודע, לא עולה.
0: בטח שאתה יודע.
2: וסירות הדייגים ומעל שחפים חגים.
0: נכון. בחלו שם
2: נערה. עצב בעיניה.
0: אתה יודע, נו, באמת, שמעת את זה ברדיו שם.
2: אהובך יצא לדרך, לא חזר עם בוא הערב. ואיתך על מה חיוורת, עיר נשימתה עוצרת.
1: נשימתה עוצרת. כן. לא, זה לא עולה לי.
0: לא, פני מלאך. אתה רואה את הסתם, אתה עכשיו אומר לו...
2: יפה, עמרי, זכית בפרס.
0: לא, תמיד אני... בואו, תן עוד אחד, אולי בשביל החימום זה היה עכשיו.
2: אמרת שאת אוהבת לחיות כמו בסרט.
1: אייל גולן?
0: לא. באזורים, אבל לא. אמרת שאת אוהבת...
2: לחיות כמו בסרט.
1: עומר אדם.
0: יפה. תודה רבה, אתה מבין? זה בן אדם שתלך לטיפה כאילו לתת לו את ה... עוד אחד אתה נותן לו?
2: עוד אחד, בואו, התחמם.
0: נו.
2: איך בקלות ובלי מילים היא לקחה אותי לאט.
1: איך בקלות... מושי קפי.
0: תודה רבה, יפה מאוד. נפתח לו.
2: יפה מאוד, שלושה.
0: שלושה?
2: כן.
0: שלושה, יפה מאוד. אמיל, כל הכבוד לך.
1: כן.
0: יפה, אתה בכושר סי. איזה קו אתה דרך אגב?
1: 910.
0: אילן, מכיר 910?
2: אני בצבא לי 947.
0: 910, נכון, זה 91.0. אתה רואה אפילו התחנה שם זה 91.0.
2: הכל במספרים.
0: הכל מסתדר בסופו של דבר. יאללה, בוא נפנק אותך, אתה מקריית ים. תשמע, אין לי הרבה דברים בקריית ים, אבל אני יכול לתת לך אופציה לא רעה להגיע אלינו למופע סטנדאפ. בתל אביב, יש לך כרטיסים זוגיים, או שאת באמת, אתה רוצה משהו אחר שבא לך עם... אתה יודע מה, אמיל, אתה יודע מה, אני מניח שיש לכם סניף של יוחננוף שם באזור קריית ים, לא?
1: כן, יש
0: לכם. אז יאללה, 150 שקלים באהבה גדולה לקניות ברשת יוחננוף בפריסה ארצית, אתה יכול להגיע לאיזה סניף שאתה רוצה, וכיף גדול שדיברת איתנו ושיהיו בשורות טובות ודש לכל הנושאים.
1: דש לאליקו,
0: את אותך. אליקו כבר יגיע, נעביר לו את זה, בסדר גמור,
2: שירות נשמה.
0: יאללה, שמור על עצמך כפרה, ביי ביי.
1: ביי.
0: יאללה, אם גם אתם רוצים, זה הזמן שלכם לחייג ל-072-5-2-9-1 כדי לשחק איתנו, דבר את השיר, בדיוק כמו אמיל עכשיו, מקו 910 של אגד, שעצר בפונדק הדרכים, אם הדרך, כדי לשוחח איתנו, גם אם אתם מובילים חצץ או בטון, זו לא מילה גסה להתקשר לרדיו לב המדינה ולקחת איזה פרס. לשבת הקרובה. מה אתם אומרים? 072-5 פעמים 291, כן, כן. תראה.

0: מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: רדיו לב המדינה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: הנה

0: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דירות חינם, כוכבית 3065.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
0: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: רדיו לב המדינה.
12: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה. עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ.
13: כן, חזרנו, השעה אוטוטו רבע לאחת, שעה שבה נפתח לנו התיאבון בזמן מצויה לניר מלבוגט. חינו, צהריים
14: מה
13: טובים.
14: מה קורה? מה המצב? צהריים טובים.
13: געגועים.
14: איך אתם? מה זה געגועים? חבל על הזמן. Like the desert Mr. Rain, ממש.
13: ובעברית?
14: זה כמו שהמדבר מתגעגע לגשם, זה אחד מהשירי 90's ה...
15: כמו שהכינוח אולי מתגעגע לגשם.
14: כן, כמו שהסוכר מתגעגע לגוף שלי אולי, כן, משהו כזה.
13: תתחיל, תרשה לנו לפתוח בדברי ברכה לרגל יום נישואין
15: מזל.
14: תודה רבה, תודה רבה, 18 שנות נישואין.
13: איך צולחים
14: את זה?
13: קצת טיפים אולי, טיפים עם אנשים מאזינים לנו כרגע, איך צולחים מערכת יחסים של 18 שנה?
14: הרבה הרבה פרגון, כי זה לא עולה כסף, אחי. יש שלושה דברים שלא עולים כסף להשתמש בהם. פרגון, חיבוק ואוויר. אז לתת לה לנשום, לחבק אותה ולפרגן לה.
13: יפה מאוד. בפינת האוכל זה הפך להיות פינת החיסכון.
14: אתה רואה? פינת הייעוץ הזוגי, כן.
13: על מה נדבר? על מה שאוכלים ב...
14: בוא נדבר על משהו שאוכלים בערב היום של יום נישואים, שזה סטייקים.
15: לא עשינו סטייקים? זה כאילו נראה הכי טריוויאלי בעולם.
14: נכון, אבל לא עשינו סטייקים, אתה יודע, דשנו בהמון דברים, בסטייקים לא דשנו.
15: וואו, איזה כיף.
13: יאללה, בוא, מה שאתה רוצה.
15: קודם כל, מחוות או על המנגל?
13: אוי, נו.
14: אוי, נו.
13: באמת, עכשיו...
14: מי עונה לו?
13: בוא נעל את השיחה הזאת, אני ואתה, והוא רק יקשיב, מה אתה אומר?
15: איך אין לכם מושג?
14: טוב שלא הציע מיקרוגל.
13: לא, אתה...
15: אין לכם מושג, אין לכם מושג בקולינריה.
13: אני חייב לומר לך, אני לא יודע אם יצא לי לדבר איתך על זה, ניר, ופתחנו את זה פה בעבר, זה מדובר פה בבן אדם שעושה על האש בבית, והוא צריך לעשות כנפיים, אז את הכנפיים הוא לא עושה על המנגל, הוא מכניס...
14: כן, עושה בתנור,
13: דיברנו על אין לך אפשרות למנגל, אין אפשרות. ניסית את כל האופציות.
15: אז סטייק שעושים במחוות לידיעתכם, זה פילה למשל, פילה בקר.
13: כן.
14: נו הנה, זה גם נתח בשר הכי...
15: נכון, עושים אותו.
13: שריר מספר 6, הוא לוקח מהצפויים.
15: לא, פילה, אתה עושה אותו על המחוות, למה?
13: מכיר פילה מדומה?
15: למה? אתה עושה אותו על מחוות עם שמן זית.
13: כן.
15: למה?
13: רוזמרין? שן שום?
15: לא, כי הוא בעצם מאוד מאוד רזה, אין בו שומן כמעט.
13: כן.
15: ועל המנגל הוא פשוט התייבש.
13: כן. אנחנו מדברים על אנטריקוט. אנטריקוט, סטייק אנטריקוט.
14: ואז הוא מדומה להיות טעים בעצם.
15: אנטריקוט על המנגל, חד משמעית, אבל פילה למשל עושים במחוות.
13: בסדר, פילה.
15: בבקשה. סליחה שפלשתי לך.
14: לא, הכל בסדר. אני לא, פשוט אני פחות עם פילה, אחי, אבל קודם כל, אם אתה מזמין בחורה לסטייק, אתה מבקש בשבילה מדיום, ואז אתה יוצא איתה לארג'.
15: יפה.
13: כל הכבוד.
15: אגב, ומה מידת העשייה אהובה עליך?
14: כמובן שמדיום.
13: כן.
15: אז אני אוהב...
14: כמובן שמדיום. זה מידת העשייה היחידה בעצם, לדעתי. אין מדיום וויל גג.
15: אז בסטייק פילה זה מדיום רר.
14: סבבה, ואז הפרה עושה לך מו בבטן, ברור.
15: אבל וויל דן, וויל דן זה...
14: זהו, יש אנשים שמזמינים וויל דן. כאילו, אם אתה רוצה צמיג, אחי, לך לאוטודיפו, מה אתה מזמין סטייק וויל דן?
15: וויל דן זה צריך להוציא מחוץ לחוק. אסור.
14: ממש. אני איתך בזה...
15: אגב!
14: סוף סוף משהו שאני איתך בו.
15: זהו, אני אגיד לך עוד משהו. אכלתי המבורגר בלונדון פעם אחת, ושם, לפי חוקי המדינה, אסור לעשות משהו שהוא לא וויל דן, בגלל כל ענייני תברואה וכאלה. אתם ידעתם את זה?
14: לא, אבל טוב שאנחנו לא בלונדון, אילן.
15: אני מרגיש שאני קצת...
14: תודה על האנקדוטה, אבל כן, טוב שאנחנו לא בלונדון. המצר שאל אותי איזה גודל סטייק אני רוצה. עכשיו אני ארגנטינאי, שאלתי אותו מה המשקל של הפרה. בסדר, לא משנה. הזמנתי סטייק 500 גרם, אמר לי זה גדול, אמרתי לו גדול למי, אבל יש מהם מסעדות שמגישות סטייק 250 גרם,
15: נכון,
14: ומודדים לך את זה, כאילו הם חילקו לך אדמה בטאבו, נכון? כאילו זה מדוד הקטע של הגרמים,
15: נכון,
14: או שיש מסעדות שמגישות נגיד סטייק של 200-220 גרם עם צלחת בקוטר של אנטנה של יס,
13: כן,
14: כאילו זה לא בא בהלימה לגודל של הסטייק.
15: הם גם אומרים לך 250 גרם לפני הצליעה. כאילו אתה שמי סטייקים.
14: כן, יורדים המים. יורדים המים, נכון.
15: אתה מקבל 40 גרם על הצלחת.
14: בנטו, כן. גם יש את הקטע שסטייק מגיע על קרש עץ במקום צלחת. על בוצ'ר. כן, פה אתה מין שהפרה קיבלה יותר כבוד ממך בעצם.
15: נכון, חד משמעי.
14: גם אנטריקוט זה תמיד נשמע כמו איזה עורך דין צרפתי שמתמחה בגירושי. נכון? אנטריקוט. נכון, זה נשמע ככה על זה.
15: יש גם את הטיבון, אגב.
14: יש כמה, יש את הטומאוק. אגב,
15: הטיבון, צד אחד של הטי זה בעצם האנטריקוט, הצד השני זה הסינטה.
14: נכון.
15: תודה רבה.
14: נכון. ומי שמזמין טומאוק, טומאוק הוא אחד האהובים עליי, אבל מי שמזמין טומאוק זה בן אדם שלא בא לאכול. הוא בא להעלות סטורי שהוא הצליח לצוד ממוטה. זה נתח ענק.
13: לא, לא, יש נתח...
15: מבחינתי טומאוק זה טיל.
13: יש נתח יותר ענק מהטומאוק, שנקרא סטייק טום וג'רי, לא יודע אם נתקלת בו, זה כמו בסרטים המצוירים של טום וג'רי, יש שם...
15: עושים אותו מחתולים ואחברים.
13: הוא ממש נתח ענק, קניתי פעם את הנתח הזה, שהוא לא על העצם, וקוראים לזה סטייק טום וג'רי, ככה קוראים לו.
15: הבנתי.
14: כן? אני אבדוק את זה, לא נתקלתי, נתקלתי בדנבר, שאני מת על דנבר, דנבר זה אחלה.
15: דנבר.
14: אני לא יודע מה הקטע עם סדרות של ילדים, כי גם דנבר הרי קצת סדרה של ילדים.
15: סטייק מדינוזאור.
14: הדינוזאור האחרון, בדיוק. אבל בסדר, הוא טעים מאוד. גם מי שמזמין גבר שעושה כאילו סטייק, הוא לא צריך שעון, נכון? הוא מסתכל על הבשר, אומר, עוד 47 שניות, אני הופך אותו.
15: נכון.
14: יש קטע כזה לגברים שהם לא צריכים שעון.
15: ברור.
14: גם יש אנשים שמדברים עם צמחים, אבא שלי מדבר עם האנטריקוט. הוא כאילו מכין את האנטריקוט על ה...
15: הלוחש לפרה.
13: עזוב סטייק עם שעון, יש את המרחיקי לכת שכאילו, סטייק עם מדחום, כאילו זה...
15: שתוקים במדחום.
13: כן, אח שלי, לפי העין, טיפה, תן איזה חיתוך בצד, תטעם חתיכה מהסטייק, תראה מה קורה. מה עכשיו אתה לוקח לי אותו לבית מרקחת הסטייק, אחי?
15: נכון.
14: ממש.
15: נאי מעבדה.
13: כן. מה לגבי...
14: גם יש את אלה שמוסיפים מלח גס על סטייק, זה כמו פילטר באינסטגרם, נכון? זה פתאום זה נראה איכותי יותר?
15: נכון.
13: כן, כן, זה יפה,
14: זה הגשם של המלח. זה הכל בגלל המלח גס.
13: מה, כן. לגבי, מה לגבי סטייק בפיתה, איך אתה עם זה?
14: וואו, סטייק בפיתה זה אחלה, אני גדלתי על סטייק בפיתה, אם אתם זוכרים, אני לא יודע אם מותר לעשות פרסומת,
13: פונדק,
14: אבל...
13: פונדק
15: אסה, לוי קולינרי,
14: מוסד קולינרי אלמותי, שנקרא פונדק אסה.
13: בוודאי, בוודאי.
14: הוא יושב שם... בצומת בית דגן.
13: נכון.
14: אני הייתי חוגג שם מדי שבת בצהריים כילד עם סטייק בפיתה.
13: אני הייתי בטוח שפרץ לחיינו פרופסור אסה כשר, הייתי בטוח שזה כאילו סניף חדש של פונדק אסה, ושהוא כשר.
14: אז זהו, שהוא לא כשר, אבל...
13: כן.
15: הוא, אסה כשר, כתב את הקוד האתי של השישלי.
14: זה פרופסור אסה לא כשר, כן.
13: הבנתי אותך. אוקיי.
14: גם כשחותכים סטייק במרכז ומסתכלים על הצבע, נכון זה נראה כמו בדיקת מעבדה של המזאפ?
13: כן, כן, נכון.
14: עכשיו, איך אתם עם סטייק עם סלט? כי מבחינתי סטייק עם סלט זה כמו לקנות ארלי דוידסון ולהתקין עליו פעמון של אופניים.
15: לא מסכים.
13: לא, לא, לא, סטייק עם סלט יכול לבוא טוב לעבר.
15: הסלט מרענן לך את הביס.
13: אתה חייב צ'יפס, אבל.
14: אני אוהב את האספרגוסים. אני שם אספרגוסים.
13: בסדר גמור.
15: אספרגוס זה רק עם פילה.
13: תגיד לי, לא, לא, אבל בינינו אתה מזמין את הסטייק עם האספרגוס אחרי שאתה רואה שאשתך לקחה סטייק עם צ'יפס. שאתה יודע שיש לך גם צ'יפס שם בשביל האווירה.
14: כן, להזים.
13: אין מצב שתיכם לוקחים אספרגוס, זה לא יהיה ככה.
15: מצחיק שאתה במסעדה תמיד אתה אומר לאשתך איזה תוספת להזמין כדי שיהיה לך את כל האופציות אצלך.
14: אני נגיד אבל לא אוהב את הפירה, כי פירה ליד הסטייק תמיד נראה כאילו הפירה שם במסגרת עבודות שירות של הפירה.
15: נכון. פירה זה לא קשור לסטייק בעיניי גם.
14: אתה מכיר את זה גם שגבר שמזמין סטייק לא שואל מה מומלץ, הוא מדבר עם המלצר כאילו הם מגדלים ביחד הפרה מאז הגן, איפה היא הייתה הפרה, היה לה שטח פתוח.
15: נו, יש את זה כל הווגיו למיניהם, שאומרים שמברישים אותם ומרוחצים אותם ונותנים להם לשתות בי, הם חיים בתנאים יותר טובים ממך, אתה מבין פתאום.
14: לגמרי, לגמרי, עושים להם מסאז' ביפן, בהולנד, כן, יש מדינות כאלה.
15: קובו, איך קוראים לזה, לפרה הזאת?
13: לא, לא, זה באזור שנקרא קובו ביפן, וקוראים לסטייק וגיו.
14: וגיו.
15: הבנתי, זה פרות, זה לא סוג הפרה?
13: זה פרה ששותה בירה ועושים לה מסאז', תבין את הרמת חיים המופלאים שיש לפרה הזאת.
15: איזה כיף.
13: כן? כמוך בערך, אילן, אתה שותה בירה ועושים לך מסאז', לא?
15: פחות. אותי גם אוכלים.
13: אולי נשנה לך את השם לאילן וגיו?
14: אילן וגיו קובץ' זה נהדר בעיניי.
15: אילן וגיו.
14: שם שני יפה.
13: מה עוד?
15: תגיד לי, מה עם נתח קצבים?
14: מה איתו?
15: מה הוא? אם הוא של הקצבים, אז שלא ימכרו לי אותו.
14: אבל למה לא? הם דווקא משווקים את עצמם טוב. כי האינטרס שלך לחזור לקצב אחר.
15: לא, אני אגיד לך מה, אני חשבתי שנתח קצבים זה נתח שלוקחים מהקצב.
14: מהקצב עצמו?
15: כן, כן, אחרת אין סיבה. כל נתח קצבים, גם כל קצב יש לו את הנתח שהוא אוהב, אז מה זה נתח קצבים?
14: נכון, תאר לך מה משה קצב, איזה נתח.
15: נתח נתח, הוא לקח נתח.
14: חתיכת נתח.
13: יאללה, לסיום אלבוגט, איזה משהו לקניח איתו.
14: כן, לא, לסיום, רק אני לא מבין את החבר הזה שבא למנגל ולוחץ לך על הסטייק עם מלקחיים. כאילו, מה אתה לוחץ עליו? מה אתה מצפה, שהוא יתוודא?
13: אין על סטייק, וואי, איך בא לי עכשיו, זה סלייסים של סטייק על הבוטשר. אגב, סטייק זה רק בסלייסים, זה פחות כיף.
14: ברור.
13: שמגישים לך אותו ככה על הבוטשר, אתה לוקח כמה נתחים. אילן, תקתק לנו איזה אחד, כן? מה אתה אומר?
15: בטח.
13: מלבוגט,
14: יאללה חבר'ה,
13: סטייק איט איזי.
15: סטייק איט איזי.
13: יאללה, בשורות טובות, מלבוגט, פתחת את התיאבון.
14: תודה רבה.
15: ביי, נסיך, ביי.
14: ביי, ביי.
13: עם התיאבון הזה אנחנו יוצאים לסיום השעה הראשונה שלנו. אם מישהו רוצה להרים את הכפפה ולהגיע עם סטייק לאולפן, לא נגיד לא, בוא נגיד ככה, כן? אוטוטו שעה שנייה של איזו מדינה, מסיימים עם אפיה מושיק.

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מטחנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים, וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
1: רדיו לב המדינה.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצא
3: רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
5: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
6: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
8: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה, טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. אחרי שנה וחצי ו-98 ימי דיונים, הסתיימה עדות ראש הממשלה נתניהו בתיקי האלפים. הדיונים שנערכו בתל אביב מנימוקים ביטחוניים צפויים לשוב מעטה לבית המשפט המחוזי בירושלים. בסיום עדותו תקף נתניהו את מערכת המשפט ואמר, אחרי 10 שנים של גהנום שבהן אני מנסה להוביל את המדינה מול אתגריה הגדולים ביותר, הדבר הנבזי, השקרי והמרושע הזה בא לא רק לפגוע בזכויות הפרט, אלא בזכויות הציבור לבחור, כך נתניהו. מדבריו הביאה כתבתנו יעל יפה. שני פלסטינים, אחד מהם תושב מזרח ירושלים, נעצרו בחשד לחפירת מנהרה ולביצוע פעולות טרור. המשטרה חשפה את המנהרה אשר נחפרה משטחי הרשות לכיוון ישראל בעומק 25 מטרים, ונבדק החשד שהייתה מיועדת לעבירות ביטחוניות. הכנסת השיבה לבגץ על הצו שהוציא בתגובה על העתירות נגד מינוי מיכאל רבלו למבקר המדינה, הדורש מהכנסת להסביר מדוע לא לבטל את מינויו. בתגובתה טענה הכנסת כי יש לדחות את העתירות שהוגשו, מאחר ואין פגם שיורד לשורש ההליך. המסילה המזרחית החדשה של רכבת ישראל, שבה ייסעו רכבות מחדרה ומהשומרון לתל אביב, תחל לפעול ביום ראשון הקרוב. כתבנו דין פישר מוסר כי תחילה תפעל המסילה משלוש תחנות חדשות, חדרה מזרח, שומרון טייבה וטירה כוכב יאיר, ותגיע עד לראש העין צפון. בנוסף, החל ביום ראשון יורחו שעות פעילות הרכבת בימי שישי ובמוצאי השבת עבור תושבי הצפון והדרום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: א-לף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר.

0: של הארץ.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: את החדשות הביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה. תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
1: כן, כן, שוב פעם, שעה שנייה לכם, צהריים טובים, אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה, 91 FM. 93.3 באזור אשדוד ובאפליקציה למקרה שלא הורדתם אותה עדיין, תוכלו להזין לנו בכל זמן, בכל מקום, בארץ, בעולם, בחול, באוויר וביבשה, יש לומר. קובלנד, שעה שנייה, כן?
2: שעה שנייה שהיא...
1: לא, עוד לא זכינו לאכול איזה סלייס של אנטריקוט, בינתיים אף אחד לא פתח פה זמזם בדלת.
2: בינתיים אנחנו עוד שהולכים לאכול סלייס של פקקים.
1: כן, ציפיתי שיבוא לפה איזה סטייק ככה טוב על הבוטשר ככה, אתה יודע, אפילו שהתקרר טיפה, לא קרה כלום, אתה יודע, רק בשביל הטעם.
2: צריך קצת להיות צריך לתת לו, אגב, לפני שאתה חותך אותו לסלייסים, צריך לתת לו לנוח.
1: מספיק בעלי מסעדות פה באזור שיכולים להרים את הכפפה ולהגיד לנו, הנה, מה, לא נשארתי ככה בבית ולא עשיתי כלום.
2: אבל זרקת עוד פתיון, עוד חכה למים.
1: טוב, אבל אנחנו נפנק בפרסים בשעה הזאת ונשחק איתכם גם כן את המשחק שלנו, דבר את השיר. אתם כבר הבנתם, אנחנו מכירים לכם שורה מתוך שיר, אתם צריכים לזהות את השיר, אנחנו לא שרים לכם את זה. היה את אמיל בשעה הראשונה, נהג האוטובוס.
2: שלושה.
1: ששלושה שירים, אז בואו גם אתם, בואו קחו איזה 150 שקלים ליוחננוף, 200 שקלים לאוכל לשבת.
2: אגב, אפשר גם לעשות להיום דבר את הפקק.
1: בגלל שהרבה אנשים בפקקים, אז זה בסדר גם, נכון, נכון, נכון.
2: דבר את הפקק.
1: כן, כן, אם אתם עומדים באיזה פקק, דרך מצוינת לקושש כמה פרסים בזמן הזה, והפקק הזה יביא לכם תועלת, היינו כחולמים.
2: נכון.
1: אז כדי לעשות את זה, בואו תחייגו ל-072-5-291.
2: 072-5-291, הפרסים על הרצפה, רק להתקשר ולקחת.
1: נכון, ואנחנו בשעה הזאת גם יחד עם רשת חצי חינם, עם המבצעים המטורפים שלהם, שנספר לכם עליהם אוטוטו, כן? יאללה, מתחילים שעה שנייה.

0: עם עוד פגישה, פותחים את השעה השנייה של איזו מדינה ברדיו לב המדינה. אוטוטו, מאזין נוסף שישחק איתנו, דבר את השיר. עוד פגישה. לא, לא, לא, לא, לא. עוד פריצה, עוד פריצה.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדל"ן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, ואתם על איזו מדינה? אז כמו שאמרנו, אנחנו יחד עם רשת חצי חינם שחוזרת ובענק עם המבצע של המדינה, ומציעה 50% הנחה על למעלה מ-700 מוצרים. 50% הנחה על למעלה מ-700 מוצרים ברשת חצי חינם. כן, חברים, מאות מוצרים מכל המחלקות בחצי מחיר. חצי מחיר. אז מי שמחפש לחסוך בעלות סל הקניות השבועי שלו, מוזמן ללכת השבוע לקניות בחצי חינם עם 50% הנחה על למעלה מ-700 מוצרים בכל סניפי הרשת. ביחרו לכם את הסניף שקרוב לביתכם, סניף חצי חינם, ותוכלו ליהנות בסופה שקרוב ולחסוך בסל הקניות השבועי עם 50% הנחה על למעלה מ-700 מוצרים ברשת חצי חינם. יאללה, ממשיכים. דודו אהרון, תגידו לה, כן? תגידו לה שיש מבצעים בחצי חינם, תגידו לה ש-50% הנחה למעלה מ-700 מוצרים.

0: מה קורה איתך, רנה? מה המצב?
1: בסדר, מה איתכם?
0: בסדר, טוב, תודה, טוב, תודה. מאיפה את בארץ? ספרי לנו קצת.
1: אני גר במושב אחיסמח.
0: אחיסמח, יפה. ומה עושה בחיים באחיסמח?
1: אני יוצרת תוכן ופעילת ימין.
0: או, יוצרת תוכן ויוצרת תוכן לימין?
2: או פעילה...
1: יוצרת תוכן לכולם ופעילת ימין.
2: מה זה אומר פעילת ימין? מעניין.
1: מה זה אומר פעילת ימין?
0: מה,
1: זה
0: את
1: אומר
0: את
1: שאני
0: את...
1: אני מובילה מאבק נגד גיא פלא כבר 4.5 חודשים.
2: נגדו אישית?
0: את סוג של מרדכי דוד.
2: את חוסמת את אנשים.
1: כן, מרדכי כבודו במקומו מונח, הוא יצר פה איזה ז'אנר. שכולנו שמחים בו, וכן, אפשר
2: להגיד. אבל את לא חוסמת רכבים, נכון?
0: איך הפעולות מחאה שלך?
2: כן, במה הן באות לידי ביטוי?
0: מה את עושה?
1: רגע, המשטרה מאזינים לנו?
2: לא, לא, לא, לא, לא, הורדנו אותם, הורדנו אותם.
0: תגידי לי, רגע, בוא נתמקד ביוצרת תוכן רגע, יוצרת תוכן של איזה דברים?
1: גם של ימין, ואני, מכירים אותי בדרך כלל מהרשתות, אני המעריצה מספר אחת של אייל גולן, המלך.
0: וואלה, מעריצה מספר אחת של אייל... רנה גיספן מדובר? בזה מדובר?
1: נכון.
0: רנה גיספן. כן, כן, בבקשה.
2: אתה מכיר?
0: יש, בטיקטוק וכאלה. הולך, כן, אנחנו רואים פה את העניין.
2: אז אנחנו מדברים עם אושיה כרגע.
0: אושיית רשת ימנית, כן?
1: אל תקשימו, אני לא אושיה.
0: לא, לא, לא. אז יש קשר לגיספן דרך אגב המשורר?
1: אבא שלי ואבא שלו, תראה, כל התימנים דודים. אז יש איזשהו קשר, עכשיו אני לא אכנס לזה כי אני לא מכירה, אתה יודע, אבל זה...
0: דרך אגב, אילן, אתה חיפשת רפד, גיספן באבונותיו היה רפד, זה אולי שווה, אולי...
2: מרפד בחרוזים. יפה.
0: יפה, אז אנחנו...
1: נראה לי שאני צריכה עכשיו יותר ספה משירים, אז...
0: יאללה, רנה, בוא נשחק את המשחק שלנו, הבנת מה קורה, אנחנו מקריאים לך שיר, ואת צריכה לזהות איזה שיר זה. לא שרים לך את זה, מקריאים לך שורה מתוך שיר, סבבה?
1: יאללה, בוא נראה כמה, אני חדה בדיוק, אני עם גוונים
2: במספרה. אם את לא מצליחה את השיר הראשון...
0: רגע, את עם גוונים במספרה עכשיו, עם הנייר כסף על הראש?
1: כן, כן, הוא בדיוק עושה לי, אני בצד אחד שומעת אותך, ובצד השני שומעת הנייר כסף.
2: רציתי לשאול אותך בעניין הזה, עד איזה מרחק זה לגיטימי להתרחק מהמספרה עם הנייר כסף על הראש?
1: אני לא יודעת, נראה לי שזה סכנה לאנשים כמוני עם הפרעות קשב, אני יכולה להיעלם לארבע שעות ולחזור עם קרחת.
2: הבנתי. לא, זה גם כאילו אנשים רואים בן אדם הולך עם נייר כסף על הראש, אומרים לעצמם, מה זה, מה קורה פה?
1: לא, זה לגיטימי, אני יכולה ללכת עם זה כאילו עכשיו להיכנס לסופר.
0: כן, סידורים, תוך כדי הוא אומר לך תישארי עם זה על הראש איזה שעה וחצי, אז את לא, או שאת יושבת על ספסל בחוץ ומעשנת מונטנה.
2: כן, אבל את לא תיסי ברכבת.
1: אני לא מעשנת, אבל כן, אני יכולה עכשיו להסתובב לתוך איזה מסעדה או משהו.
2: באמת?
0: כן, כן, כפעילת ימין, יכולה
2: להיות. כפעילת ימין,
0: כמובן.
1: ביביסטית, מה יש לכם?
0: יאללה, אילן, בוא, תן לה שירים ימניים שתצליח לזהות, בסדר? תשתדל.
2: אם את לא מצליחה את הראשון, באמת, הכזבת אותי קשות.
0: חצי דקה יצאנו לדרך.
2: במילים חדות כמו חרב ודמעות זולגות בלי הרף.
1: נו, מה, אתה מסתלבט עליי?
2: איזה חמודה, נו.
1: מה, אתה מסתלבט עליי, אייל גולן המלך.
2: יפה, מה השיר?
1: זה אותך מולי, כאילו, בוא, מתוך שינה.
2: איך קוראים לשיר?
0: זה אותך מולי.
1: זה אותך מולי?
2: לא.
1: מה, זה אני.
2: יפה, זה אני. הזמן כבר ירפא את מה שלא אוכל לתת.
1: זה אייל גולן, שנייה.
2: זה לא.
1: מה?
2: זה לא.
1: אז זה לא, אז אני לא יודעת, אז אם זה לא
2: יהיה
1: אלבום,
2: כנראה
1: שאני לא...
2: בסדר, לא לכעוס, לא לכעוס.
0: את מכירה גם אחרים, את מכירה כל מיני מושי קפיה, עומר אדם...
2: או זמרות במקרה הזה.
0: נסרין לצורך העניין.
1: הזמן ירפא את מה שלא אוכל לתת?
2: הזמן כבר ירפא את מה שלא אוכל לתת. אמרת לי יותר מפעם, והזמן שלי נגמר כל פעם מחדש. היכן היינו כל חיינו?
1: איכן היינו כל חיינו,
2: נו,
1: של מי זה?
2: נו, של מי זאת?
1: אני לא יודעת, הייתי עכשיו בחמש הופעות בבלופילד, כל מה שיש לי בראש זה גיסים של אייל גולן.
0: אל מקום שבו האושר.
1: זהבה בן?
2: נכון.
0: אילן, תן לה, התחממה, התחממה. אני הר כסף עושה עבודה, חמצן נכנס למוח, כן?
2: אוקיי.
1: כן, כן.
2: בא רוח מן הים, מלטפת את המים.
1: לא, אין לה מה, סתיו, סתיו.
0: מסתלבט עכשיו.
2: סתיו, סתיו, סתיו. מוכנה?
1: לא.
2: על אדמה ובית חם, פינה לשבת.
1: איך?
2: על אדמה ובית חם, פינה לשבת.
1: אני לא מכירה.
2: אישה אוהבת.
1: זה בטוח לא אייל גולן.
2: זה לא.
0: לא, אבל יש עוד צמרים חוץ מאייל גולן.
2: כן, די עם אייל גולן, יש עוד.
0: אנחנו מבינים,
1: אייל... נשמע, תקשיב, אני לא יודעת, אני גדלתי במעוז של תימנים בשיכון המזרח.
0: אז גם אברי...
1: הכרתי רק זאת, אייל גולן.
0: וגם אברי גדסי, וחי משה, את יכולה להכיר.
2: נכון, מה, רק אייל גולן.
0: באמת, נו.
1: אני לא יודעת מי, זה אדמה חמה לשבת, אני לא... מה זה, זה כאילו שיר כזה של פעם?
0: של פעם, אבל טוב, שכאילו...
2: על שיר קולח ולב סולח, די, נו.
1: זה לא יודעת, חיים משה?
2: כן, מה השיר?
0: שבזכותם אני קיים.
1: אוקיי, דאבי שהיה שומע עם קסטות בדרך לטבריה, נו, איך
0: קיים
1: זה? זה
0: קסטי,
1: נכון?
0: קסטה צהובה מהשוחח שמן שנופלת לו על המצח.
1: לא, זה בצובה רופסה של אבא שלי.
2: נכון, נכון, בצבע בז'.
1: נכון, היא הייתה בצבע
2: בז'. חד משמעית. באת
1: איתנו?
2: ברור.
0: חיים משה, תודה, נכון? על זה מדובר? חיים משה, תודה. תודה, תודה באמת, תודה באמת, קובלנס, תודה באמת.
2: בבקשה.
0: כמה יש לה, אילן?
1: תודה שהבחתם אותי מול כל המדינה.
2: לא, לא, לא, לא.
1: אני לא בת 50.
0: אף אחד לא מכיר אותך, זה לא שאת, זה אושיית רשת או משהו.
2: בדיוק, זה לא שאת פעילת ימין ומנהלת מאבקים.
1: אפילו בעלי, תשאל אותו איך קוראים לי, הוא לא יודע.
0: רנה גיספן, למקרה שאנשים לא ידעו, מי לקח פה את ה... כמה? שניים? שלושה שירים? אילן, כמה יש לנו?
2: אמא של אודל ואוריאנה, אגב, לשאלתך.
0: כן.
2: אשתו של קובי הגבר.
0: וואלה.
1: אה, אתה כבר נכנסת לי לזה? רק תראה שבא.
2: שים לב, שים לב.
0: כן.
2: בן גביריסטית, ביביסטית, אייל גולניסטית, העמוד הקודם נחסם.
1: כי השמאל מדווח עליי, אתם לא מבינים, הם שולחים בוטים לדווח עליי וחותמים לי את העמודים.
2: די עם הפרנויה, מספיק כבר.
1: זה לא פרנויה, זה מוכר.
0: תגידי לי, חוץ מזה, מה את עושה חוץ בלהיות פעילה? יוצרת תוכן כאילו גם את, מכינה עוגות וכאלה, מראה איך את עושה דברים או רק הולכת?
1: קודם כל גם, כן, כן, אני מאוד מאוד פעילה.
2: רגע, את יצרי תוכן, נגיד, ללקוח שמאלני?
1: אני מנסה גם להעביר קצת מסר יהודי, אני נורא נורא מאמינה. אז יש כזה את הכל, המהות שלי זה להיות אימא יהודיה ולהילחם על המקום שלנו בארץ ישראל, אז זה הכל ביחד.
2: ואם יבוא לקוח שמאלני וירצה תוכן, שתצרי לו תוכן?
1: פולני, שתדע שבא לי רבע פולני.
0: לא, לא, שמאלני.
2: לא, לא, שמאלני, לא פולני, שמאלני.
1: שמאלני, ארצה שאני אעצר לו תוכן, אני יכולה לייצר לו תוכן. יש הרבה תוכן שלי, התגדל בתקדה שמר הבא.
2: לא יפה.
0: טוב, תראי, רנה גיספן היקרה, בגלל שחשוב שיש גוונים עכשיו, אז חשוב שגם הרכב שלך יהיה בצורה מוכנה לקיץ. נפנק אותך במגבים לרכב ובדיקת הרכב לקיץ, מתנת צמיגי עדי בראשון לציון, יש לך את זה באהבה גדולה. וכיף גדול שדיברת איתנו, ותמשיכי לעשות את מה שאת הכי אוהבת לעשות.
1: תודה.
0: וכיף גדול שזה עכשיו עם גם גוונים על הראש, ואת נראית בלי שורשים, כמו שאני אמר.
1: היית מביא לי שובר לגוונים, אתה מביא לי מגבים?
0: וואלה, זרקת רעיון פה שאני... תני פה את הטלפון של שטאפ של המספרה. איזה מספרה? איך קוראו למספרה?
1: זה מספרה בלוד, נראה לי
0: ש... הבנתי.
2: מספרה בלוד.
1: אלי לזימי.
0: אלי לזימי, כן.
2: תעשי בדיקת רכב, יותר טוב.
0: זה שם של מוסך יותר, מוסך לזימי.
1: אם הוא לא עושה לי הנחה לפרסומת הזאת, אני מסוגרת אותה
0: מספרה. בוודאי, ברור. ביי, נשמה.
1: ביי, אוכל.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: שלום, כאן אליקו, וגם היום בערב ים תיכוני בארבעה תוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות במגוון הרשתות בחסות כללית אסתטיקה, המציעה בימים אלה טיפולי השתלת שיער מהבטוחים ביותר והמתקדמים ביותר. כן, כללית אסתטיקה מציעה לכם טיפולי השתלת שיער מהמתקדמים בעולם. חכו לי בארבע באולפן השידור, ערב ים תיכוני, שיר הסיום, אתם בוחרים וזוכים. טיפולי השתלת שיער בראש שקט זה רק עם כללית אסתטיקה.
2: רדיו לב המדינה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
10: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.

0: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: רדיו לב המדינה.
11: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
12: איזו מדינה.
11: עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'.

0: יחד עם נונו ואנזק. ראשון בבוקר זה נקרא. כן, קובלנץ, מן חרדי.
1: איך אתה מתכננת היום מבחינת ווייז?
0: אני דווקא לא אמור לצאת לכבישים ה... לא, נראה לי שיותר באזור הרפובליקה שלי אני הולך להיות, לא להתרחק יותר מדי, ככה שהפקקים, בכל אופן...
1: כי הדיבור בכל הארץ.
0: כן, כנראה שגם מפה, מהתחנה, יהיה צוואר בקבוק של איזה משהו שיסתרך וימנע ממני להגיע.
1: זהו, כי מדברים על זה שהם הולכים לקחת רכבים ולנסוע כאילו 30 קמ"ש בכבישים מהירים, ובכך להאט את התנועה.
0: כן.
1: אבל כאילו, אין הרבה חרדים שנוהגים. כמה פעמים יצא לך לראות חרדי, אתה רק רואה אותו לומד לנהוג. מכיר לא... שיעורי נהיגה, רואים חרדי לומד לנהוג, אבל בכביש אתה כמעט לא רואה חרדים.
0: נכון, כי הם, אתם תראו הרבה רכבי, להימנע מרכבי סטיישן, אני חושב. כי כל רכב סטיישן הוא אופציה לנסוע ב-30 קמ"ש.
1: כן, זה סטיישן?
0: תמיד זה סטיישן, מה, חרדי לא יקרה אוטו.
1: אני הבנתי שיש תופעה.
0: אתה ראית פתאום מישהו נוסע, חרדי נוסע בפורש?
1: לא.
0: בשתי מקומות?
1: אני לא רואה חרדים נוהגים כמעט, זה מה שאני אומר לך. כמעט, כמעט ואין. אתה נתקל למשל בכביש חרדי שנוהג?
0: זה, זה, זה, זה, זה מפליא. בייחוד לפעמים אני רואה חרדי על ג'יפ, אני אומר, רגע, מה לא עשינו נכון בדרך?
1: מפה, משהו פה לא מתאים.
0: כן, ואז אתה מבין שיש גם חרדים שבמעגל העבודה, והייטקיסטים, ומשקיעים.
1: ברור, ברור, ברור. זה לא מכליל, אבל אני אומר, באופן כללי, כאילו, לא מכליל, אבל באופן כללי.
0: אני לא חושב שזה חרדי, כי חרדי ממש, זה עם כל הקומפלט של השטריימל והכל, אתה יודע, שהוא באמת חרד לדברים שלו, בגלל זה, אתה יודע, חרד להתגייס.
1: חרדתי, אתה אומר.
0: חרדתי, כן. כן, יש לו חרדות, כן.
1: לא, זה חרדה מהשם.
0: כן, מזה מגיע המונח גם, ספר ישעיהו.
1: ישעיהו, איזה פרק?
0: איזה פרק?
1: וו, בטח.
0: פרק סמך וו, פסוק A. מקור הביטוי חרדים הוא בפסוק שמעו דברי השם החרדים אל דברו, ספר ישעיהו, כן.
1: הפטרה של אמא בר מצווה.
0: מדובר על צדיקים הממהרים בחרדה להתקרב אל דבריו.
1: לדברי השם.
0: כן, מתוך פחד ודאגה למילוי המצוות בפרטיהן ודקדוקיהן. כן.
1: יפה מאוד.
0: הסקלנו גם, ראית? הסקלנו ולמדנו.
1: הסקלנו לגמרי. אז אני שמעתי על תופעה אחרת של דרייברים. אתה שמעת על התופעה הזאת?
0: כן, זה כאילו נהגי מוניות חרדים.
1: זה מוניות פיראטיות.
0: כן.
1: שזה מעניין.
0: נכון, נכון.
1: יש להם כאילו גט טקסי שלהם? כאילו, איך זה עובד? אתה מזין מונית פיראטית? איך זה עובד?
0: המון נהגי מוניות יוצאים נגד זה. זה כאילו אובר לא חוקי כזה של זה.
1: שזה בעצם החרדים רכב שמסיע אנשים תמורת כסף?
0: כן, גם אתה יכול להיות זה.
1: דרייבר.
0: דרייבר, לגמרי. אתה יכול להיות לפרסם, אני עושה דרייבר.
1: זה אחלה שם לאפליקציה גם.
0: יתקשרו אליך, יגידו לך, אני רוצה נסיעה מפה לפה. לא יהיה לך כובע צהוב על האוטו, לא יהיה, אתה יודע.
1: אבל אני כן מסיע אותם.
0: כן, אומרים שכאילו אין ביטוח, אבל מה זה אין ביטוח? אם יש לך ביטוח על האוטו, אתה מסיע כמו שאתה מסיע חבר.
1: אבל אם אתה מגלה, אחרי הביטוח מגלה שאתה מסיע כל היום החברים, אז הסיכוי שלך לתאונה יותר גדול.
0: ברור, בוודאי, בוודאי.
1: אז לא יבטחו אותך.
0: קודם כל, אני לא הייתי נוסע עם, לא יודע, אני פחות, אני אתן לי את הציון, אני אוהב שאני רואה מה התחביבים של הנהג שלי.
1: בטח.
0: אני לא יכול שאין לי...
1: בישול, בישול וכדורגל, אתה אומר, אני רוצה מונית לאלה.
0: כן, כן.
1: כי גם עושים בדרך לאכול.
0: שקיפות אני רוצה מהנהג שלי, שאני רואה בתחביבים שלו נהיגה, זה...
1: נכון, זה המקצוע, זה לא התחביבים.
0: כן, זה גם תחושת ביטחון מצד אחד, ומצד שני זה נושא שיחה איתו, הוא קצת...
1: נכון, או שהוא מכר משהו אמורפי כזה, תחביבים בילויים, נו יופי. ברור שבילויים.
0: גם זה בעיה לנסוע עם דרייבר. זה גם בעיה לנסוע עם דרייבר, זה נסיעה לא רציפה. אתה נוסע פתאום, אומר לך, אכפת לך אם אני אעצור למנחה איזה 20 דקות.
1: או לאסוף עוד מישהו.
0: כן, לאסוף, אתה מבין? נראה לי דרייבר קצת, הוא לפי ערבית, מנחה יש שעות כאילו, שקצת...
1: אבל איך מזמינים דרייבר?
0: איך...
1: בטלגרס?
0: לא, כאילו כמו, איך... ראית פעם חרדי איך הוא תופס טרמפים?
1: כן.
0: כך, עומד בצידי הדרך 3 ימים
1: ו... אבל אז מגיע טרמפ, לא מגיע...
0: ככה נולד הדרייבר.
1: הבנתי.
0: יש המון אנשים שהם פשוט מסתובבים. לדעתי דרייבר הוא לא כמו מונית, כי מונית הוא גם מסתובב ביום-יום, ומחכה ש... אף אחד כבר לא... לא יצא לי לראות המון הזמן אנשים עוצרים את היד ועוצרים מונית.
1: נכון, כי כבר זה לא קורה.
0: למה? אבל זה גם יש תחושה שגם אם אני אעשה את זה... הנהג מונית לא יעצור לי.
1: נכון.
0: כי הוא בדרך לנסיעה, כי קראו לו כבר.
1: ברור, והוא גם קצת מתנשא עליך.
0: כן.
1: אומר לך, סורי, נשמה, היית צריך לחשוב על
0: כן.
1: זה לפני.
0: פעם הייתי כועס את נהגי מוניות, נניח, שלפני האפליקציות והכל, שהייתי בא לעצור מונית, נניח, והוא היה ריק וממשיך לנסוע. הייתי אומר, מה אתה נוסע? כאילו, אתה ריק ואתה נוסע? ואז מסתבר שכאילו הוא נוסע לנוסע. נכון. אתה יכול לעצור רגע בדרך לשאול אותי...
1: אני יצא...
0: פעם היה גם על השמשה, פנוי לא פנוי, בירוק ואדום כזה.
1: נכון.
0: היה רשום פנוי לא פנוי.
1: נכון.
0: ואגב, אתה יודע, בכובע של הנהגי מוניות, יש להם לחצני מצוקה למעלה. יש לנו שני לחצנים אדומים, ועוד כפתור שאם...
1: מנורה, שאם אתה רואה את המנורה...
0: ויוצא מהווה... השן, גם יוצא השן כזה, שכאילו... אני לא יודע אם משתמשים בזה, אבל אני יודע שככה זה, לזה זה נועד.
1: מכיר את האירוע הזה ש...
0: אני גם אוהב נהגי מוניות ששמים את הכובע בצד. כאילו, אני לא שם באמצע, אני שם אותו כאילו...
1: אני לא שגרתי.
0: כן, אני קצת ראפר. אני כאילו, אני נהג מונית ראפר קצת.
1: קצת כמו הכיפה שהיא על הצד.
0: כן, כן.
1: מכיר את האירוע הזה שנגיד עוצרת מונית, ושני אנשים זרים רוצים את המונית, והם רוצים אותו לאותו יד, נגיד, שניהם צריכים לרעננה, ואז הם...
0: אתה מדבר איתי אז, שיצרו מוניות.
1: אז זהו, זה קרה, אני ראיתי את זה לפני איזה שבוע, באיזה תחנת אוטובוס.
0: כן.
1: עצרה המונית.
0: כן.
1: שני אנשים זרים קפצו על המונית, שניהם צריכים לרעננה. ואז...
0: אין לי בעיה.
1: לא, אבל אז מתחיל מסע ומתן ביניהם.
0: כן.
1: כי הנהג אומר להם, רעננה, רגע, אתם שני נוסעים, רגע, אני רוצה 100 לרעננה.
0: כן.
1: ואז הם אומרים אחד לשני, מתחיל ביניהם מסע ומתן, ויצא בסוף שהם משלמים, הוא 60 והוא 40, כי הם ראו לפי הרחובות איפה הכי נכון.
0: לא, זה כבר...
1: נהיה שם אירוע...
0: זה כבר קטנוניות לשמה,
1: לא, לוקח לך? את שניהם לשתי נקודות. ההוא יורד ראשון, נגיד בתחילת רעננה. ההוא יורד בסוף רעננה, אז הוא כאילו נותן לו עוד 20.
0: גם יש את הדילמות של פעם, של כאילו, אכפת לך אם אני אזרוק חבילה, אכפת לך אם ניקח עוד נוסע, כאילו, זה דווקא כיף להיות עם עוד נוסע שאתה לא מכיר במונית.
1: לא, אני רוצה אם אני לוקח מונית, הרי מה מהות המילה ספשייל?
0: רגע,
1: ספשייל בשבילך, זה לא עכשיו ספשייל לכולם.
0: ושאתה עוצר מונית, אתה יושב ליד הנהג או מאחורה?
1: מאחורה.
0: מה, אבל...
1: הוא גם מתבייש שאתה יושב לידו.
0: כן, אתה חושב?
1: הוא תמיד מקפל את המושב, יש לו שם את כל הסידורים שלו, מה אתה מתקלל? גם זה לא חבר שלך עכשיו, זה לא אבא שלך עכשיו שהוא מסיע אותך.
0: לא, אבל אם זה נסיעה ארוכה, אתה מתחבר איתו, מדבר איתו.
1: אז מאחורה, עדיין צריך להיות
0: דיסטנס. מדבר עם הנהג, למרות שיש לפעמים קצת שקט גם במונית. אחי, תן להיות בזון שלי, אני בזון שלך.
1: אתה יודע שהייתי בחול, זה עוד לא ראיתי בארץ, יש אובר בחול.
0: כן.
1: הזמנתי כמה פעמים אובר בחול, יש אובר שהנהג מבקש, יש בהערות בנהג, נא לו לדבר איתי.
0: וואו.
1: כן.
0: בסדר, אין לי בעיה.
1: הנהג רוצה שתניח לו.
0: אין לי בעיה.
1: ובצדק, אני חושב שפה בארץ זה הפוך. הנוסע צריך להגיד לנהג לא לדבר איתו.
0: כן, אבל...
1: מכיר שנהג מונית פורק לך את כל החיים שלו פתאום?
0: הלאה, מה אני אגיד לך?
1: ואיך אתה מדליק נהג מונית? אתה נכנס ואתה אומר לו את המשפט?
0: מה יהיה עם המדינה?
1: בול. מה יהיה עם המדינה הזאת, תגיד?
0: כן, כן.
1: נהג מונית. זה כאילו אתה בא לו לבולה עכשיו.
0: כן, כן.
1: או מה יהיה עם ביבי? ואז לא משנה באיזה צד הוא, של ביבי או לא של ביבי,
0: אבל יש הרבה
1: נהג... את הכל הוא יפרוק.
0: אני יודע לך שיש הרבה נהגי מוניות, ואגב, אני מופתע, אתמול יצא לי לראות דווקא נהגת מונית גם כן, יש נהגות מוניות.
1: בוודאי, גם נהגות אוטובוס.
0: נכון, שזה קצת יש, יש כיף כזה שפתאום אתה מגוון ופתאום לעלות עם מישהו, אנשים שנוסעים בתדירות גבוהה במוניות, נכון. זה, לדעתי זה כאילו, אתה פוגש כל פעם מישהו חדש. יכול להיות שזה, אני גם מקפיד לנסוע רק במוניות, שאני מזמין מונית, שזה BMW במעלה, מרצדס וכזה. לא איזה... קאיה פיקנטו.
1: נכון.
0: אני כבר נוסע במונית, תן לי לנסוע כמו בן אדם, ליהנות.
1: נכון.
0: ומה
1: נכון.
0: לגבי לבקש מהנהג מזגן, לחבות זה...
1: אתה האדון.
0: אני האדון? הנוסע הוא הבעל הבית?
1: בטח.
0: קובע על הכל?
1: בטח. שוב, דברים סבירים, אל תגיד לו, אני רוצה להפעיל מנגל עכשיו במונית.
0: ומה לגבי לכוון את הנהג, כאילו, קח פה ימינה, קח פה שמאלה?
1: חס וחלילה.
0: לא?
1: הוא יודע את העבודה.
0: לא, אבל מצד שני הוא אומר...
1: זה כמו שתלך לרופא...
0: אתה משלם על הנסיעה, אתה רוצה פה ימינה, פה שמאלה, בסדר, אני... כי אתה חושב שכאילו...
1: אתה תלך לרופא, אתה תגיד לו, לא, תתחיל תבדוק לי את זה ואל תבדוק לי את זה, לא, אתה הגעת לרופא, תן לו לעבוד. תן גם לנהג מונית לעבוד. מה אתה אומר לו, לאן לנסוע? זה המקצוע שלו. הוא מתערב לך? זה כמו שישב לך פה מרואיין ויגיד לך, תעביר לי לשיר הזה והזה. לא?
0: סבבה, זה אורח. אורח, אנחנו מתחשבים.
1: בסדר, אבל שייתן לך לעבוד.
0: מה לגבי זה שנהג מונית מתחיל באמצע הנסיעה, בא לו חשק לסיגריה ולהדליק סיגריה? איך אתה עם זה?
1: מה פתאום, אסור. קודם כל, אסור לעשן בזמנים.
0: לא, אבל אני מכיר נהגים ששואלים אותי, אכפת לך אם אני אדליק סיגריה?
1: אסור לו.
0: אז מה זה אסור לו?
1: זה נגד החוקים.
0: אבל הוא שואל אותך.
1: אותי הוא שואל, שישאל את החוק.
0: אכפת לך אם אני אדליק? הוא שואל אותך.
1: אני לא, מה, זה מפריע לי.
0: מפריע לך, אוקיי, אז אני לא אדליק, אני אסע עצוב.
1: לא, אל תסע עצוב. אתה יודע מה?
0: כמה שחטות
1: ותחבר. תעצור בצד, תעשה סיגריה, נדבר קצת, נמשיך.
0: אתה מאפשר?
1: רק אם זה נגיד נסיעה של שעתיים.
0: אתה מאפשר?
1: אם זה 10 דקות שיתאפק.
0: אתה יודע שיום אחד נסעתי במונית ו...
1: אם הוא צריך לתדלק, למה אין לעצור תדלק נהג מונית?
0: הוא חייב לעצור מונית. לי קרה פעם שעשיתי...
1: הוא חייב לעצור את המונה?
0: לא יודע אם יש אפשרות כזאת.
1: ואם יש לך נגיד נסיעה, נגיד עוד 2 קילומטר, אבל נתקעתם בפקק כי הייתה איזו תאונה או משהו.
0: כן.
1: ואתה אומר לו, טוב, אני ארד פה. מותר לך?
0: בסדר, בטח.
1: מותר לך?
0: אתה לא רואה לפעמים אנשים יורדים באמצע רחוב הרצל, לא קשור לכלום ממונית. הוא כבר התייאש, הוא אומר, מה, אני משלם...
1: אבל זה קצת, אתה נוטש אותו.
0: כן, ברור, אתה מאבד בו אמון. אתה מאבד אמון.
1: הוא מאבד בך אמון.
0: אני יום אחד נסעתי עם מונית, ובאזור גשר מעריב פעם שהיה קרליבך כזה, המונית, מישהו נכנס במונית, וירדו להחליף פרטים, ואז יצא מצב שכאילו הייתי העד גם, אתה מבין, כאילו, למגיע. ותוך כדי שמחליפים פרטים וזה, המונה דופק, כאילו, אתה יודע, אבל אני לא נטשתי את הדירה, הייתי כל כך נאמן לנהג, שאמרתי, יכלתי להגיד לו, תשמע, אני...
1: בטח.
0: אני פה כבר ניקח מונית אחרת, אבל נשארתי ברגעי המחלוקת, נשארתי איתם. כן פגעת, לא פגעת, מי השם, וזה, ואז הוא אומר, אוקיי, הוא יעיד, הוא יבוא לבית משפט, הזמינו אותי לבית...
1: וואה.
0: אחי, מה קורה?
1: פה אתה כבר מתחיל להפעיל מונה.
0: עכשיו, בוא, לקחתי את הצד של הנהג, כי הוא בצד שלי, אני כאילו...
1: ברור, אתם ביחד.
0: אני בצד שלו, אני אומר לו, לא, מה פתאום, תשמע, אתה נכנסת לנתיב, אתה לא רואה, אנחנו בתוך הנתיב שלנו, ואתה זלגת, גם יש קטע לנהגי מוניות, שכאילו יש להם כובע צהוב, זה היה מונית מול מונית, אז כאילו... הם יכולים להידחף לנתיב, כי הוא מונית, הוא חייב לי, הוא יכול להידחף לפניך. ואז סיימנו...
1: ואז מגלים ששתי המוניות שייכות לבן אדם אחד.
0: סיימנו את הסאגה הזאת, הוא לקח אותי ליד משהו כמו עוד 300 מטר משם, לאבן גבירול בתל אביב.
1: כן.
0: ובסוף הנסיעה הוא דורש ממני תשלום. בזמן שהמונה דפק...
1: ועוד אתה היית בעדו.
0: בעדו. בוא, אחי, אני בצד שלך.
1: לא יפה.
0: הייתה תאונה עכשיו. מה אתה עוד גובה לי תשלום על הנסיעה, על הדבר הזה?
1: נכון, נכון. לי היה, נסיים בזה, שכן, נהג מונית, שהייתי ילד. ותמיד שהייתי צריך להגיע לקצה הרחוב, אז, והוא בדיוק היה יוצא, אז הוא אמר, בוא, אני אקח אותך. ותמיד הייתי כאילו נוסע איתו כטרמפ. עכשיו, הוא שכן, הוא נהג מונית.
0: כן.
1: אז זה לא נחשב שנסעתי במונית, נכון?
0: כן, נכון.
1: הוא היה לוקח אותי.
0: נכון.
1: ואז היה מוריד אותי. ושנים חברים שלי חשבו שאני מפונק שבא לפגישות עם מונית. לא, זה היה מנשה, נהג מונית.
0: לנו היה את אלי, נהג אוטובוס, שהיה מגיע עם האוטובוס. פעם היה...
1: איזה כיף שהנהג אוטובוס מגיע עם האוטובוס הביתה.
0: שאין מגרשים יהודיים להכנות
1: אוטובוס. שהם באים עם הפרייבט.
0: הוא מכנה את האוטובוס במדרכה מחוץ לבניין.
1: ברור.
0: בלילה היינו לוחצים על הכפתור מתחת לפנס, נכנסים.
1: ועושים שם מסיבה.
0: טוב, אוהבים אתכם נהגי מוניות ונהגי אוטובוסים. אוהבים אתכם...
1: סו בזהירות, קחו את היום הזה בסבבה ותהיו סבלניים.
0: יאללה, פרסומות וממשיכים.
2: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
3: רדיו לב המדינה.
2: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
5: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
5: כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפק דיזיין.
9: כל מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדפארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
11: גט קומפי,
10: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון.

0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דירות חינם, כוכבית 3065.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה.
6: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה. עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ.
7: בבית הנישון עולרים, חיכית לי למטה עם שיר של אביב. עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה.

0: ממש נוגסים בסיום התוכנית שלנו לשבוע זה, יש לומר אפילו, אף לא שבוע.
1: אף לא שבוע.
0: מחר בבוקר נהיה כאן 8-10, אבל בקונסטלציה אחרת.
1: מהדורת נעלי הבית, איזו מדינה נעלי הבית על הבוקר.
0: איך אני אגיע, יש משחקי לילה במונדיאל.
1: איזה משחקים יש לך בלילה?
0: עכשיו זה גם יוצא נוקאוט, זה שני משחקים במקביל, כי באותה שעה זה בשני ערוצים במקביל יהיה, אבל לא יודע איך אני אחזיק, 4 בבוקר וזה, יכול להיות שזה אנחנו נגיע לכאן אחרי לילה לבן.
1: לא, יש לך, אבל...
0: מה קורה בווינר? אתה עדיין מאמן? נפרת לקלף?
1: לא, מה פתאום?
0: הפסקת עם ההימורים?
1: עם הווינר, עם הימורים, בוא, עשית אותי...
0: עם הווינר הפסקת, אבל בהימורים עדיין... אתה בבטים?
1: לא.
0: מה קורה
1: שם? חייב לו, עשית פעם בטים? נורא והיום. חבר'ה, תיזהרו מזה.
0: אתה אומר נורא והיום.
1: מסיפורים ששמעתי.
0: מסיפורים ש... כן.
1: וואי, יש שם הרבה משחקים, יש לך...
0: יש לך בחציון של... זה מחר, באחד בלילה לדעתי ברזיל שם משהו, לא?
1: יש לך היום שוויץ קנדה.
0: כן.
1: בוסניה קטר.
0: כן.
1: אבל מחר חגיגה, יש לך סקוטלנד ברזיל.
0: לא, אתה אומר מחר, זה לא בשעה
1: נורמלית. לא, זה הלילה, אחד בלילה.
0: כן, זה כבר מחר.
1: סקוטלנד ברזיל, מרוקו הייתי, דרום אפריקה, דרום קוריאה. שזה יפה.
0: כן.
1: מתי יהיה צפון אפריקה נגד צפון קוריאה? למשל, זה משחק יותר מגניב, נראה לי.
0: זה דרבי, לא? נחשב דרבי?
1: יש לך צ'כיה, מקסיקו משחק טוב, אקוודור, גרמניה.
0: כן, נראה לי שזה היום להזמין, כאילו היום נראה לי זה משחקים, נראה לי לא יודע, מרגיש לי סושי ומוקפץ כזה.
1: אתה אוהב להזמין טייקאווי בזמן, כאילו...
0: לא אוהב, אבל כאילו היום מרגיש לי שכאילו אנחנו נלך לשם, כאילו מרגיש לי שזה הכיוון.
1: מכיר שאתה מזמין אוכל או פיצה או איזה אוכל למשחק, והשליח שאתה פותח לו את הדלת, קצת במבט של איך בא לי להיות אתכם עכשיו?
0: פעם אחת אגב הזמנו פיצה והזמנו את השליח שיכנס ויקח סלייס.
1: והוא עשה את זה?
0: בטח.
1: איזה מלך. איזה מלכים אתם?
0: פעם, עוד לפני עידן הוולט, הייתי מסנג'ר שליחים של פיצה, הייתי מסנג'ר פיצה, ואז לפני שהשליח יוצא, הייתי אומר לו, תעשה לי טובה בפיצוציה, מלברו לייט וסודה גדול, אם אתה יכול. כאילו, נותן לו תוך כדי.
1: איזה ישראלי.
0: ומפנק בטיפ כמובן, כאילו, אתה יודע.
1: הוא היה עושה את זה.
0: בטח. חד משמעית, כי הפיצריה הייתה קרובה לקיוסק, זה לא ביקשתי עכשיו.
1: טוב, ככה, אתה גר ביבנה, כולם מכירים את כולם, השליח גם יש מצב, זה אחותך פתאום.
0: יאללה, סיימנו את התוכנית שלנו לשבוע זה, ליום רביעי בשבוע, איזו מדינה.
1: אליואן שמי.
0: תודה רבה ל... מור נגד, קצינת השלישות של התוכנית, תודה רבה. מוכירים ומעריכים את מה שעשית בשעתיים הללו בשבילנו.
1: איזה אנרגיות.
0: חבל על הזמן.
1: זכייה.
0: אתי אלתר ג'קמן, פאבל גרשביץ הטכנאי, דוקטור אריה מרקו, הגיניקולוג של התוכנית על המוזיקה. אילן קובץ היה יחד איתי, אני עומרי לוי, קבאבוס, נתראה מחר בעזרת השם בבוקר, 8-10, בפקקים של הבוקר לשם שינוי.
1: סו בזהירות וסבלנות, לאט לאט.
0: יאללה, בשורות טובות, ביי ביי.

0: רדיו לב המדינה.
1: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: נטו מהפכה!
8: קבלו את המהפכה! נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר! מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד! מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד! להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. צהל עצר מחבל שהתקרב למעבר קרם שלו מעזה, סריקות נעשות אחר מחבל נוסף, אך אין חשש לחדירה לשטח ישראל, כך מעדכן לפני זמן קצר כתבנו הצבאי ניצן שפירה. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו סיים את ביקורו באיחוד האמירויות בפגישה עם הנשיא מוחמד בן זייד והמריא לאחר מכן לביקור מדיני בקווייט. במקביל למאמצים הדיפלומטיים האמריקנים, ברויטרס דווח כי ראש ממשלת קטר צפוי לקדם שיחות בין איראן, עיראק ומדינות המפרץ בנוגע לפתיחה מחדש של מצר הורמוז. על פי דיפלומט המעורה בפרטים, המדינות השותפות למהלך צפויות לדרוש ולהדגיש בשיחות אלו את ההימנעות מתשלומי אגרות מעבר במצר. שר הביטחון קץ מתייחס למתיחות עם ארצות הברית בנוגע ללבנון ואומר כי גם אם תהיה דרישה אמריקנית, ישראל לא תיסוג מדרום המדינה. עוד הוסיף 200,000 תושבים, לא יחזרו החיילים בפנים, התושבים בחוץ, התשתיות הרוסות. בכל מקרה, אנחנו לא נסוגים, את הדברים אמר בוועידת השלטון המקומי. עירונית וריה מגיבה לראשונה לחשדות נגדה בנוגע למתן אירועים לשחקנים בניגוד לנהלים. מדובר בניסיון פסול לייצר לחץ תקשורתי ולהשפיע על המציאות מחוץ למגרש, במקום לקבל את ההכרעה הספורטיבית כפי שנקבעה על קרת דשא. עוד הוסיפו כי מדובר בתמיסת מי מלח רפואית סטנדרטית שנרכשה כחוק, אשר אינה כוללת שום תוסף תזונה או רכיב אסור, לשון הודעת המועדון, ידיעה שהעביר כתבנו בן גולדפריינד. המסילה המזרחית החדשה של רכבת ישראל שבה יסעו רכבות מחדרה ומהשומרון לתל אביב תחל לפעול ביום ראשון הקרוב. כתבנו דין פישר מוסר כי תחילה תפעל המסילה משלוש תחנות חדשות, חדרה מזרח, שומרון, טייבה וטירה כוכב יאיר, ותגיע עד לראש העין צפון. בנוסף, החל ביום ראשון יורחו שעות פעילות הרכבת בימי שישי ובמוצאי השבת עבור תושבי הצפון והדרום. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר עדיין נוח, אחוזי הלחות עוד לא מציקים במרבית האזורים בארץ. מחר הטמפרטורה

0: טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
2: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
3: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.

0: ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.
1: אז שלום לכם מאזינות ואף מאזינים, בתקלה חיננית, שלום לנדב ישראלי היהודי, אני השם. בתקלה חיננית נפתחת לתוכנית נוספת של רדיו לב המדינה. היום אבי פרנקו, המחותן, החתן של אלי כהן, קוקוס הגדול, פותח סניף שני של מקום שאין נפלא ממנו, הלחמניה, זה כאן לידינו בראשון, והוא פותח אותו במחנה יהודה, השוק, בהצלחה, אבי.

0: אבי פרנקו, יש לו כאן לידינו בלישנסקי מקום מצליח שנים שנקרא הלחמניה, והיום הוא פותח סניף בעיר הקודש ירושלים.
1: בוא נמצא לבבי.
0: בהצלחה פרנקו.
1: לך מחכה, אותך רוצה, מתי שתבואי.
0: טל ברמן השאיר הודעה קולית. אני לא יכול להזין להודעה קולית, אדולף ידידי, בבקשה תכתוב.
2: עמדה מולי כמו זרה,
0: ואחרי שימי
2: בזרועותיי הייתה רק אתמול,
0: שיקוחי הק מחדש אותו.

0: מזל טוב לרותם שוורץ, אוהד בני יהודה. הוא חוגג היום יום הולדת. מה הביאו לך חברים מהרשות שדות התעופה, רותם?
1: אתה בוטה ללא תקווה, את מלך מי ינחם ומי ירגיש.
0: ושוב מזל טוב לחתן של אלי כהן, קוקוס הגדול.
1: שומע

0: אותי.
1: ותודה למאזין המרגש. דורון בבאי שביום ראשון מתחיל שלושה חודשי מילואים בעזה. שאלוהים ישמור עליך דורון בבאי, אני יודע שתאזין גם משם.

שלום לחבר בן חור זכאי. הוא מבקש ממני להקדיש איזה שיר יווני לזכרו של מלך הנכים, כמה הוא עשה לכבודם ולזכויותיהם. מומו נקווה, ידידי, זכרו לברכה, יושב ראש ארגון נכי ישראל שנתקף בטרם עת. מה אגיד לך, מר זכאי היקר? יהי זכרו של מומו היקר ברוך. ברדיו לב המדינה משמיעים אבל רק שירים בעברית. אז הייתה לי אהבה כנה למומו שעשה כה רבות, אז הנה את השיר הזה נקדיש לו בן חור זכאי, חברי הטוב, יועץ בכיר בניידות ובאבזור רווחי נכים. כמה זה חשוב, הנה נריה חובב.

0: והשיר הזה מוקדש גם למרב ברמן, אשתו של דוקטור טל אדולף ברמן, ולשתי בנותיה היפות מיה ואן, שטסות לחופשה ברומניה. איזה יופי.
1: אני שר לך את השיר מתוך הנשם.
0: אני בטוח שדוקטור טל ברמן התגעגע אליכן מאוד.
1: כתבתי לך מילה ואור.
0: כנראה שקצת יותר לבנות מאשר לאישה.
1: לא מעט.
0: ככה זה מרב, מה לעשות?
1: אהבה כנה שמתחזקת בכל רגע ובכל...
0: דוקטור, סכסכתי, צעקות ברכב.
1: אני שר לך את השיר מתוך הנשמה. בדמעות כתבתי לך מילה ואור.
0: זה הזמן להזכיר שביום שישי הקרוב גיא יהוד, קבלת שבת בראש העין, לפי דעתי בבי 12, אבל תבדקו. גילי חיים לעומת זאת, הדוגמן ונהג האוטובוס, יחגוג קבלת שבת בשישי הראשון של יוני, בשלושה ביולי, בליווי הקלידן ידידי הלאומי מאור חדד ואורחים. לאילי אבודי היקר, בהצלחה בשיעורי הנהיגה ובטסט, מאלדד נחשון, מורה הנהיגה התימני שלך. שלום גם לאנטה מליחי מראש העין.

והנה דש נוסף מראש העין. המאזין אביעד יעקובי מבקש למסור רוב תודות לאיציק צוברי ולאלי אלחדד. יישר כוח לכם על כל עבודתכם, הצליחו, מהמאזין אביעד יעקובי. והשיר הזה מוקדש גם לגדוד 5037 של אגוז וללוחם הגדוד דורון בבאי. ביום ראשון 90 יום מילואים בעזה, שאלוהים ישמור עליכם, תודה לכם. המאזינה ענתם מליחי מבקשת שאקדיש שיר לכל נהגי המוניות מראש העין. לכולם, גם לאלה שרבתי את המנת. ומנריה חובב נעבור לצדיק אחר, חיים ישראל, והשיר הנהדר שגוסטו הלחין לו, אשת חיל. ענתם מליחי אומרת שהיא לא רבה. אוקיי, מאמין לך דרך אגב. תגידי, ענת, בעלך עושה לך קניות ביום שישי? הוא רומנטיקן כמו חיים ישראל?

0: לך.
1: ושלום למאזין הפרסי הקמצן אייל בן חיים, ששואל אותי האם טל ברמן הוא קרוב משפחה של השופטת טל ברמן. אדולף, ידעת שיש שופטת בשם שלך? תכף אני מברר.

איזה שיר זה, חיים ישראל. אייל בן חיים, אתה מאזין? איציק שמש מת לדעת, האם תיקנת את המעלית בבילה של הארבע קומות? עוד לא. הוא מחפש, איציק, הוא מחפש חלפים זולים שיגיעו בחול, וממילא המעלית מתפקדת בתור מחסן. רוזי רצתה מעלית, אייל סידר למעלית, זה הכל.

0: שלום למאזין מיקי נוח שמבקש לברך במזל טוב ליום ההולדת של רויטל מדר ממושב גאולים. היא קרובה של מיטל מדר מגאולים. בריאות והצלחה לחותנת הבת ממני מיקי נוח. לא ימסרו יותר דשים היום באבנו. הנה סינבנים.
1: רק אותה

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדל"ן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה, מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. ב-10 בערב, שווייץ וקנדה בקרב על רשות בית ב', וב-1 בלילה הדרמה של בית ג', ברזיל פוגשת את סקוטלנד ומרוקו מול האיטי.
3: בחסות
4: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה, נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: נטו מהפכה,
4: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 שקלים בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 שקלים בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: רדיו לב המדינה.
7: רדיו לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.
8: חזרנו מהמקבץ. אין דשים. אבל יש לנו את עופר לוי.
9: חוב הנשמות הטהורות.

ולא רק אופר לוי חידש את נתן כהן והנשמות הטהורות, גם חופני עשה את זה בשיר מדהים, נתן כהן גם מילים וגם לחן, והוא נקרא, ילדים לא להאזין בבקשה, הוא נקרא, יהי זכרו של חופני ברוך, המסטול.

ואחרי חופני במקצב הזה, הנה במקצב דומה, אודי בן לאט צברי מחדש את צביקה פיק, בשיר שצביקה הלחין.

0: רדיו לב המדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
1: כוכבית 3065.
4: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.

0: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דיוז חינם, כוכבית 3065.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: רדיו לב המדינה.
12: FM רדיו ישראלי אמיתי.
13: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה שלאהבנו. הנה גם אבי ומדינה, חתן פרס ישראל, וגם שימי תבורי, חתן הרבה פעמים. במחרות את זו יובילו אותנו עד לסיומה של השעה הראשונה של אהבנו. למי נודה? לכן המאזינות ולכם המאזינים, ולמי עוד? רגע, ולפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, ולמור נגד איתנו לעד, ולרוחמה מגן יקירתי, ואיך אפשר בלי נדב ישראלי היהודי. אז אני הראשון מנפרד מכם, אבל אל דאגה, מיד אחרי חדשות השעה 3 ניפגש כאן עם סבא חיים ממורשה.

0: רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגנים ורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך של...
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
8: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
9: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
10: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל תקף שני מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון ומסר, הם סיכנו את כוחותינו. נמשיך לפעול להסרת איומים מיידיים. מוקדם יותר, שר הביטחון קץ אומר כי גם אם תהיה דרישה אמריקנית, ישראל לא תיסוג מדרום לבנון. עוד הוסיף, 200 אלף תושבים לא יחזרו, החיילים בפנים, התושבים בחוץ, התשתיות הרוסות. בכל מקרה, אנחנו לא נסוגים. את הדברים אמר שר הביטחון בוועידת השלטון המקומי. בעקבות הדיווחים על שיחות בין איראן למדינות המפרץ לפתיחת מצר הורמוז, כותב נשיא ארצות הברית טראמפ, איראן הודיעה לנו שלא תגבה עמלות על מעבר במצר הורמוז. אם זה שקר, המסע ומתן ייפסק מיד. בתוך כך, סגן שר החוץ האיראני טען כי בניגוד לדבריו של ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, אין תוכנית לגישה של הסוכנות למתקני הגרעין שהותקפו ולחומרים הגרעיניים. לדבריו, סוגיות אלו יידונו ויפתרו רק במסגרת ההסכם הסופי. המוני חרדים קיצוניים נערכים להפגנות ענק אחרי הצהריים, ובמסגרתן יצאו מ-19 ערים שונות וישבשו את אורכי התנועה המרכזיים של ישראל במחאה על מעצר עריקים. כתבנו דין פישר עם הפרטים.
13: באגף התנועה של משטרת התנועה נערכים לפקקי ענק כבר בשעות הקרובות. באגף התנועה העריכו כי ציר האורך המרכזי של ישראל, כביש 6, יושפע מהמחאה. בנוסף, גם אורכי תחבורה נוספים, כמו כביש מספר 1, כביש 443, גם כביש מספר 4, נתיבי איילון, וכבישים נוספים בכל האזור ממנו תצא השיירה.
12: יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, איים בריאיון לרדיו קול ברמה. יגיע היום שנהפוך את המדינה, נראה לכם שיעשו מאיתנו עבדים ושפחות. יגיע הרגע שבו כולם יצאו להפגנות בכל הארץ, ניקח את בתי הכלא ונהפוך אותם לישיבות, כך גולדקנופ. בית משפט השלום בראשון לציון גזר 8 חודשים מאסר בפועל ומאסר על תנאי על שוטר מתחנת רמלה שהורשע בתקיפת בת זוגו וגרימת חבלות של ממש. על פי כתב אישום שהגישה מח"ש, הנאשם ששימש כטוען משטרתי בתיקי אלימות במשפחה, תקף באכזריות את אשתו, בעט בה ומשך בשערה לעיני בנותיהן הקטינות. בגזר הדין הדגיש בית המשפט כי השוטר לא לקח אחריות על מעשיו בשום שלב ולא הביא כל צער או אמפתיה כלפי הקורבן, שעל פרטיה חל צו איסור פרסום. עכשיו התחזית עם מילנית אדלו.
14: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר עדיין נוח, אחוזי הלחות עוד לא מציקים במרבית האזורים בארץ. מחר הטמפרטורות. הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי. התחממות נוספת תורגש בסוף השבוע, בעיקר בימים שישי ושבת, ומזג האוויר צפוי לעשות חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי

0: אירו, קבי סופר פארם, כפוף לתקנון.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול, עם

אז שלום לכם מאזינות, שלום גם למאזינים. הנה סבא חיים, זה שיופיע מחר בדבלין הרצליה, אין כבר כרטיסים. פותח כרגיל שעה שנייה של אהבנו נטולה דשים. שוב אני פונה לניר אייכה בריימן. אני צריך שתי הזמנות למאיה דמיו, הבטחתי לה. יאללה ניר, תענה לי כבר, נו. הנה חיים, אני ארי שמיים.

אז שלום לפאבל גרשביץ, המקצוען הרוסי. שלום למור נגד, איתנו לעד. אני ארי שמאי, אין דשים בשעה השנייה, למעט כאלה שנמסרו מראש. אז תראו מה זה. הנה זוהר ארגוב בשיר אלינור. אני מודה שזה אחד השירים של זוהר שאני פחות אוהב. לא יודע למה, ככה, גם לכם יש שירים כאלה, נכון? אבל היום תראו איזה מקרה לשתי אלינור, ידידות טובות שלי, יש יום הולדת. האחת זה אלינור וסר טרבלסי, ממלאת מקום מנכ״ל רדיו לב המדינה. היא חוגגת היום יום הולדת. אם אתם מכירים את המכביסטית היפה עם העיניים הכחולות, סמסו לה, ברכו אותה. וגם אלינור שבו, ממתמי בגדד, חפשו ברשת, אין אוכל עיראקי טעים כזה, גם היא חוגגת היום יום הולדת. דאבל אלינור. אז איך אני יכול שלא להשמיע את זוהר ארגוב בשיר הזה? המילים של ג'קי מקייטן, הלחן יווני.

אין דשים, אלא כאלו שנמסרו מראש. אז שלום לחתיך במצילי הרצליה, ידידי הטוב רועי בר דוד, אח של הדס, והוא מבקש למסור מזל טוב לאחיהם. נועם, הוא חוגג מחר 52 הילד. אז רועי מוסר לך מזל טוב, באהבה שאין גדולה ממנה. רק בריאות ואושר, נועם יקר, בר דוד.

0: ואחרי זוהר, הנה עוד זוהר. זוהר שמר ממוצב מושב חצב, סליחה. יצא לי כמעט מוצב חשב. לא מושב חצב.
1: ואני יושב לבד, יושב חושב על כל אחד, אני מגלה דברים יפים.
0: חידוש מרענן ויפה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדלן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים, השקעה בקרקע בגדרה. קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז. החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם עון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: שימי תבורי איתנו.
4: פרשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, את זה אמר לו זוהר, בו יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל,
3: וככה ויתרת על הפרח בגני.
4: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. אמריקאית אמנם, אבל...
3: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
4: לא, שפת
3: אם. אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש.
4: דיבר ממש.
3: גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
4: לא, אני לא יודע. אבל קרה.
2: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
0: רדיו לב המדינה.
5: מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. ב-10 בערב, שוויץ וקנדה בקרב על רשות בית ב', וב-1 בלילה הדרמה של בית ג', ברזיל פוגשת את סקוטלנד ומרוקו מול האיטי.
5: בחסות
7: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.

0: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה. 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: נטו מהפכה!
5: קבלו את המהפכה! נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר! מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד! מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד! להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה.
7: אז חזרנו מהמקבץ ואיתנו אחד מהאיכותיים שבשיריו של אישי לוי, וכידוע יש לו הרבה כאלה. אז הנה יוני האיש יצר

ואחרי אישי לוי שר יוני האיש, הנה נתי לוי ויוני האיש בשיר הנפלא הזה שיוני האיש כמובן יצר, מישהו חושב עליך. נתי ויוני ביחד, איזה יופי.

0: מישהו חושב עליך.
1: האם השיר בחיי נוגע?
0: כך נקרא השיר המושלם הזה, שאנחנו לא משדרים פה מספיק.
1: קשה זו גם תפילה, אתה יודע.
0: יוני האיש יצר וצרף אליו את נתי לוי לדואט הנהדר הזה, והנה רובי לוי. נתי לוי כתב את המילים של השיר הזה, מיקי צבר יציל הנפש הלחין. מת לחבק אותך, אין דשים, הנה רובי.
1: יותר

0: שלום, כאן אליקו, וגם היום בערב ים תיכוני בארבעה תוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות במגוון הרשתות בחסות כללית אסתטיקה, המציעה בימים אלה טיפולי השתלת שיער מהבטוחים ביותר והמתקדמים ביותר. כן, כללית אסתטיקה מציעה לכם טיפולי השתלת שיער מהמתקדמים בעולם. חכו לי בארבע באולפן השידור, ערב ים תיכוני, שיר הסיום, אתם בוחרים וזוכים. טיפולי השתלת שיער בראש שקט זה רק עם כללית אסתטיקה.
1: רדיו לב המדינה.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: לכי, תספרי לכולם שאת מעצבת
6: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.

0: נקודה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: תהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבי 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבי 9122.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים! מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים! כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד! מחיר שוב! עובר שוק לזמן מוגבל.
4: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון!
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: רדיו לב המדינה.
16: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה נתנאל, יקירנו, זכרו לברכה, כמה זה כואב, וכמובן מצמרר. במחרות את זו יוביל אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו, לא לפני שנודה לכן המאזינות ולכם המאזינים, ולפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, ולרוחם המגן יקירתי, ולנדב ישראלי היהודי, ולמור נגד איתנו לעד. אז אני ארי שמאי נפרד מכם, אם ירצה בורא עולם צור ישראל ואף מדינו. אנחנו ניפגש מחר. בשורות טובות לעם ישראל.

0: רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא בירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7, 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 3065.
4: אין לה

0: ארוחה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: רדיו לב המדינה,

כן, שלום וערב טוב לכם. יום רביעי היום, 24 ביוני, ואנחנו כאן, ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. גם היום תתארח אצלנו באולפן בשידור ישיר, הלא יהיה מלכת המשכנתאות, הגברת הראשונה שעומדת כחומה בצורה למענכם אל מול הבנקים שלכם, כדי לחתוך בתשלומים שלכם על המשכנתה, כדי להוריד בריביות על ההלוואות שלקחתם, כדי אולי אפילו לנסות למחזר ולחדש לכם את המשכנתה, כדי שתוכלו לשלם מאות אלפי שקלים פחות. ענת אהרוני מייתי איתנו כאן בשידור חי, הישר ממשרדי אור משכנתאות במרכז, בצפון ובדרום. בואו נגיד שלום לצוות שלנו כאן באולפן, למור נגד שמפיקה אותנו, שלום לנדב ישראלי הטכנאי. מור, אני רוצה שתרשמי רגע משפט. תרשמי שלישי, זה החמישי החדש. זה פשוט מאוד. אני תכף מסביר לך למה שלישי זה החמישי החדש. אני רגע צריך להשיג את אסף קמרי, נעלה אותו לשידור, ואנחנו נסביר ביחד למה שלישי זה חמישי החדש. ואיך זה קשור לנחלת בנימין וללולו ול... בקיצור, אם פעם חשבתם שחמישי זה חמישי, אני אגרום לכם להבין ששלישי זה חמישי החדש. טוב, תפילין אני הנחתי, לא יודע מה איתכם. כל עוד יש אור אתם עדיין יכולים להניח. בהמשך התוכנית, כמובן נעשה לנו הגנות. מלשון הרע, אין הרע או כל פה גרע. נעשה לנו הגנות, ונקרא את פרק צדיק א' בתהילים. והבאתי גם מלא מלא מלא מלא פרסים בשבילכם. אז נחלק לכם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, ואת הארוחה הזוגית בטורקיש גריל, ואת הארוחה הזוגית אצל דרור המאמם שלנו, מאמילי בשרים. ערב טוב לדרור, ערב טוב לרדיק מלך השווארמה, שתוכלו להכניס איזה שווארמה שבא לכם. כבש פרגית הודו בפיתה לאפה או בגט חם, אימא לכמה זה טעים. ואפילו נשלח אתכם לאכול באיטליאנו פוינט, למסעדה האיטלקית שבקניון הזהב. בקיצור, מלא פרסים הבאתי איתי לאולפן, והיום יום רביעי, ותמיד ביום רביעי אני פוגש אתכם בין אחת לשלוש, בוויקטורי בת ים, בסניף החדש והמהמם. ואיזה כיף לפגוש אתכם, ואיזה כיף לתת לכם הזדמנות לזכות בשעשון באתגר העגלה, עגלה שאנחנו ממלאים במלא מלא מבצעים ומוצרים, ואתם צריכים לנחש. ולפעמים אנשים אומרים לעצמם שהמזל לא דופק בדלת פעמיים. אני ראיתי היום, באמת, שהמזל יכול לדפוק בדלת לאותו בן אדם שזכה בשבוע שעבר. הגיע היום, אני אומר לו, בוא תשתתף בשעשון. אומר לי, מה אני צריך להשתתף בשעשון? זכיתי כבר שבוע שעבר, אמרתי לו, מה אכפת לך, בוא. בקיצור, אנחנו עם צוות הצילום, בעניינים כמעט שעה שתיים, במשך שעה אף אחד לא הצליח לנחש. פתאום בא בן אדם, עומד לידי,

0: זכה גם השבוע. לקח את העגלה, היה בשוק, והלך. וזה משוגע בעיניי. אבל נסתר עוד דרכי, אל מה אני אגיד לכם. יום רביעי באחת בצהריים, תמיד אני אחכה לכם ברשת ויקטורי, והבאתי איתי לאולפן מלא שוברים על סך 150 שקלים, לחלק לכם מויקטורי בת ים, מעמל 11. אז תהנו בתוכנית, תהנו איתי, מהמוזיקה, מהאנרגיות, מהאווירה. שלום, ענת אהרוני, מנכלית ובעלים אור משכנתאות, ערב טוב לך.
1: ערב טוב.
0: תגידי.
1: כן.
0: מה קורה בימים האלה במשרדים, בצפון, דרום ומרכז, במשרדים של אור משכנתאות, הגעת אלינו, ואת מסבירה לנו כל יום במהלך השעתיים, שאנחנו יכולים להוריד בהחזרים החודשיים על המשכנתא שלנו, אנחנו יכולים לאחד את כל ההלוואות ולחתוך בריביות שלהם, אנחנו יכולים למחזר משכנתא, ובעיקר אנחנו יכולים לנשום אחרת. כל עוד פונים אלייך לכוכבית 5589, ברגע זה הקווים נפתחים אלייך בכוכבית 5589, ואנשים שקשה להם, יכול להיות להם הרבה יותר קל יחד איתך. מה קורה בימים האלה?
1: אז נכוון. אז ככה, קודם כל אנחנו ראשון, שני, שלישי, היינו שלושת הסניפים, כל היועצים, התשע בערב, כל יום.
0: מי בא? מי עם האנשים שזקוקים?
1: בעיקר מי שהקפיא את המשכנתא, ועכשיו מבין שההחזר החודשי הוא יהיה יותר יקר.
0: אוקיי.
1: מי שההכנסה שלו נפגעה בתקופת המלחמה.
0: וואו.
1: מי שיש לו ריבוי הלוואות, וכשאני מדברת על ריבוי הלוואות, אם בעבר דיברנו על ממוצע של 300, אנחנו מדברים היום על ממוצע של 500. בעבר דיברנו שלמשפחה ממוצעת יש אזור ה-300,000 שקל הלוואות, חוץ מהמשכנתא. הלוואה לרכב, המינוס בחשבון הבנק.
0: וזה גדל והגיע לחצי מיליון?
1: זה אזור החצי מיליון.
0: זאת אומרת, אנשים לוקחים הלוואות, ובדרך כלל זה מפוזר. כאילו בבנק הזה הלוואה,
1: נכון, נכון, זה לא משנה, כשאני מתייחסת על הלוואות, זה על כל כלל האובליגו מעבר למשכנתא, זה אומר המינוס בחשבון הבנק. 90% מהאנשים שהגיעו אלינו בארבעה חודשים האחרונים הגדילו את המסגרת, את המסגרת בעובר ושב שלהם. הוציאו עוד כרטיסי אשראי כדי לקבל עוד מסגרות. ניצלו כל אופציה מקסימלית לאובליגו, וזה באמת הוביל לכך שיש יותר אנשים עם הרבה הלוואות.
0: אז רגע, אז בואי, אפשר לעשות סדר, אפשר להתקשר אלייך, את מזמינה את כולם השבוע להתקשר למשרדים, לקבוע גם פגישה טלפונית חינם, בדיקת זכאות חינם, פגישת ייעוץ איתכם חינם, מתחילים את התהליך רק אחרי שאנחנו יודעים ומבינים דרכך מה מגיע לנו, מה אנחנו יכולים, אם בכלל אנחנו יכולים, ורק אז אנחנו יוצאים איתך לדרך.
1: נכון, ואליקו, לצערי היום, מאחר ואנחנו באמת עמוסים, ואנחנו כן רוצים לתת את השירות לכולם,
0: כן.
1: אנחנו נגביל את הפניות ל-100.
0: וואלה.
1: אין לנו ברירה.
0: אוקיי.
1: פשוט אין לנו ברירה.
0: זאת אומרת, ל-100 ראשונים שפונים.
1: נכון.
0: עכשיו, בכוכבית 5589, כוכבית 5589, רק ל-100 ראשונים, אור משכנתאות מפוצצים בפניות, עמוסים בפגישות, יש להם capacity של הכמות של האנשים שהם יכולים לטפל בהם בחודש הזה, אם לא, אתם תצטרכו לחכות לחודש הבא. אני אומר לכם, לא כדאי שתחכו לחודש הבא. תפתרו את העניינים הכספיים האלה עכשיו. כוכבית 5589, ענת, ביום שני שהיינו כאן בשידור חי, אתמול תוכנית הייתה מוקלטת מראש, אבל היום אנחנו פה בשידור חי. האם מה שנתת, ההטבה ביום שני, שנתת למתקשרים הראשונים, ל-20 הראשונים, שילכו וייצאו איתך לדרך של אור משכנתאות להקטנת החזרים החודשיים, נתת סל מוצרי חשמל לבית.
1: נכון.
0: האם אני יכול להבטיח את זה ל-20 הראשונים שגם יצטרפו היום למשפחת אור משכנתאות, או שזה נגמר המבצע הזה?
1: יודע מה?
0: נו.
1: זורמת איתך.
0: ידעתי שתהיה זורמת איתי, לא סתם אמרתי. אז חברים, 20 הראשונים שיחתמו על תהליך אל מול הבנקים בשיתוף אור משכנתאות, יקבלו סל של מוצרי חשמל לבית במתנה. אז תהיו זריזים ותקטינו, תקטינו, תקטינו את ההחזרים לבנקים. הם גם ככה עושים מיליארדים. תסתכלו על הרווחים של הבנקים בשנה, זה מיליארדים. הם הסתדרו עם החזר אחר. אנחנו רוצים להחזיר, אבל רוצים להחזיר את מה שאנחנו יכולים ולא את מה שאנחנו לא יכולים. טוב, ענת, כיף שבאת אלינו. יהיה פה כיף, יהיה כיף. יהיה מוזיקה ואוכל, ונקרא ביחד את פרק צדיק א' בתהילים. נהיה מוגנים מלשון הריינר או כל פגע רע. מור, אני רוצה רגע לשגר אליך בוואטסאפ. תעלי לי. רגע אחד, הנה.

0: לי אסף קמרי, ותעלי לי אותו על הקו. הנה, עשיתי לך שיתוף בוואטסאפ. יאללה, סבבה? שלחתי לך. בינתיים, אני אספר לכם מה היה אתמול. אני לא הייתי, אבל הילדים שלי היו, חלקם, אוריאן ואלין היו, באיתי לוי, וקיבלתי מלא סרטונים, מאימא לאימא לאיזה מופע היה, אני הייתי בראשון, בלייף פארק בראשון לציון, ועכשיו הבנתי מהצוות של איתי, שפותחים עוד אחד. אימא לה, אתם כאילו בשיגעון על האלבום, גם אני באותו שיגעון איתכם, אתם בשיגעון על השירים החדשים, והשואו על הבמה, אימא לה, איזה טירוף, איתי לוי, זה כאילו מטורף מה שקורה איתו, ואני רוצה לפתוח את התוכנית עם איתי לוי. יאללה, סחטן עליהם, סחטן עליהם לגמרי.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה נע.

0: שלום אסף קמרי, ערב טוב אסף קמרי.
1: ערב טוב אליקו, אהוב ליבי, ערב טוב.
0: אני רגע רוצה להסביר למאזינים ששלישי זה חמישי החדש. רגע, אז בואו רגע נסביר להם אסף קמרי למה הגענו לתובנות האלה, ושירשמו ביומן שלישי זה חמישי החדש. למה אנחנו מתכוונים קמרי?
1: אני אעשה לך סדר, אליקו.
0: עשה לכולם סדר.
1: בדרך כלל, יום חמישי, זה יום שכולם מתרגשים ונהנים ויוצאים, ואי אפשר לשכפל את היום הזה.
0: נכון.
1: לא באירועים ולא ביציאות. אבל אנחנו יודעים לפעמים להוסיף עוד משהו, גם אם אין אותו. אז יום שלישי, מי שיצא לבלות ומי שיצא ליהנות, ירגיש לא פחות טוב מחמישי. זה הכל בראש, אליקו. ואני ואתה יודעים את זה.
0: שלישי זה חמישי החדש לגמרי, אסף.
1: חד משמעי אליקו, ואין יותר מאושר ממני להרים איתך את הכוסית ולפתוח את יום שלישי קבוע.
0: אז רגע, בוא נעשה רגע את הסדר למאזינים. יום שלישי מתחילים 10 בערב בנחלה בבנימין. איפה אנחנו מתחילים?
1: אנחנו מתחילים ב-AKA, שותים כוסית ראשונה, אוכלים ארוחת ערב קטנה, ובשעה 11 בלילה ממשיכים, מפליגים קדימה.
0: רגע, הקדימה הזה... זה רגע נסביר, כי אתה יודע, בכל זאת אנשים, הקדימה מהשוק על הרגלי, מהנחלה, לתוך הלולו.
1: 3 דקות הליכה, נכנסים ללולו, נהנים עוד שעה, וב-12:30 אנחנו ממשיכים את התחנה השלישית.
0: תגיד, מי שרוצה להצטרף, למי פונה? בסיבוב הזה של שלישי, שלישי זה חמישי החדש. אסף, מי בצוות? מי בצוות?
1: קודם כל, הצוות מגוון. כל שבוע יש אורחים חדשים.
0: לגמרי.
1: כל שבוע יש אנשים מיוחדים חדשים. לגמרי. אבל הכי חשוב, אליקו, אתה בראש השולחן.
0: חיים שלי, עזוב, אני הכי חשוב. החשוב זה האנרגיות. האנשים... אני רוצה להגיד לך, אסף, אני רוצה להגיד לך משהו. על הלולו, אני שמעתי הרבה, הרבה, באמת, הרבה. אבל עד שלא חוויתי את זה, כמו שצריך, לא הבנתי.
1: קודם כל אתה צודק, הלולו זה מקום מיוחד גם מבחינת האוכל, גם מבחינת האווירה. אבל לימד אותי חבר טוב שלי, שדבר הכי חשוב זה מי יושב איתך ומי האנשים. ברגע שיש אנשים טובים, האווירה מנצחת הכל.
0: קמרי, תגיד, המאזינים צריכים להכין מזוודות למה שהולך לקרות ברומניה?
1: בוא נגיד שאנחנו מתכננים משהו, שבעזרת השם...
0: שתהיו מוכנים.
1: כולם יכינו מזוודות, ואנחנו נעשה להם את הכי טוב שיכול להיות.
0: בקיצור, הקיץ הזה אנחנו... לא לחפש אותנו בבית.
1: לא בבית, אנחנו רק מתקדמים קדימה.
0: קמרי, חוץ מזה, משהו שחשוב שהמאזינים ידעו?
1: שקודם כל אני מאוד אוהב אותך. אני מאוד אוהב את התוכנית שלך. וכמובן אני אוהב את כל הזמרים שאתה משמיע, כי כולם חברים טובים שלי.
0: לגמרי.
1: ואני אוהב אותם אחד-אחד, וכולם מוכשרים. וכיף מאוד מאוד שיש למוזיקה שלנו בית כמו אליקו.
0: פרה עליך. סף קמרי שולח לך לבבות מפה, אוהב אותך חיים שלי.
1: אני אוהב אותך אליקו.
0: תכין את הדרכון, תכין את הדרכון.
1: מוכן.
0: יאללה, אנחנו תמיד מוכנים, אתה צודק. ביי בינתיים.
1: ביי אליקו.
0: ביי להתראות. טוב, ענת אהרוני, אני רגע רוצה לבקש גם ממור, תוך כדי שאני ואת מדברים, לעלות כבר על הקו לקוח שלך שביקשתי לדבר איתו, ויש כאלה המון, ענת, יודעת, אחד הדברים שהכי שומעים מהלקוחות שלך, מאור משכנתאות שמדברים איתם, זה על כמה היחס האישי והדאגה שלך ושל הצוות שלך לפרטים הקטנים בכל משפחה שניגשת אלייך עם מצוקה שלא יכולה לשלם את המשכנתא, ואז מתקשרים לאור משכנתאות לכוכבית 5589 או הלוואות חונקות אותנו, המשכנתא או גם וגם וגם. כולם מדברים בסוף תהליך דבר אחד, על כמה מורגשת אווירת החום והדאגה האישית שלך ושל הצוות שלך, לכל מקרה כאילו זה משפחה וחברים.
2: תראה, אליקו, אנחנו לא אני ולא אתה יודעים מי המאזינים הלקוחות שלנו שיעלו על הקו. אתה מסכים עם זה שההתקשרות היא בין ספיר למור, אנחנו, לנו אין קשר. אני כן אשמח אבל לדעת מי עולה עכשיו.
0: בחור בשם אדיר.
2: יפה.
0: אדיר.
2: אני קיוויתי וציפיתי שזה יהיה השם, ואני אגיד לך גם למה.
0: למה?
2: כי אתמול בערב נכנסתי הביתה בסביבות 10. שבתי לאכול צלחת מרק, זה היה הדבר הראשון שאכלתי אתמול.
0: אוקיי.
2: וקפצו לי התראות במערכת, במדיה של החברה.
0: שמה?
2: ואז אני פותחת ואני רואה את אדיר עובר על כל הפוסטים ורושם דברים שגרמו לי לפקוט.
0: אז רגע, הנה הוא על הקו, לקוח של אור משכנתאות שעזרתם לו. שלום אדיר, ערב טוב.
3: שלום אליקו, אתה לא לבד אליקו, קודם כל.
0: תודה אדיר, תודה, בזכותכם, אני לא לבד, תודה.
3: כל החיים איתך, אחי.
0: תודה אדיר, תודה.
3: כל השנים. ושומע על ההמלצות שלך ועל הכל, אבל לפעמים, כמה שאתה רוצה, ושומע, ואתה רוצה ללכת באמת לדבר הטוב, יש משהו לפעמים שמסית אותך. מה זה מסית אותך? אני רציתי לעלות לרדיו. לא בן אדם של רדיו ולעלות.
0: לא, לא, אבל יש לך כאילו...
3: הסיפור שלי...
0: הסיפור הוא הסיפור...
3: חייבים לשמוע.
0: הסיפור הפיננסי ואיך שאור משכנתאות עזרו לכם בכוכבית 5589, הם עושים את זה 24/7 לכל מי שפונה, ובזכות התוכנית... אז מה היה הסיפור שלך? תן לי רגע ככה בקצרה.
3: הסיפור שלי שאני רציתי ללכת לאור משכנתאות.
0: כן.
3: קניתי דירה, הייתי צריך 1,200,000. אחותי אמרה לי, תשמע, יש לי יועץ משכנתאות, תותח. היא למדה שוק ההון, הוא היה מרצה שם, מישהו תותח, חבל על הזמן.
0: אוקיי.
3: תשמע, עברתי, הוא העביר אותי דרך שנה. אמרו לי את החיים. בסוף הריבית... 5.5, 4, 3, 5.5, 5, זה הריבית. בשנה, שנה, אתה יודע מה זה שנה? שנה זה להוציא עוד פעם את האישור עקרוני, זה 3 פעמים. תשמע, בסך הכל משכנתה. אמרתי לאחותי, אני לא רוצה לשמוע, והמנהלת בנק התקשרה אליי. אומרת לי, נשאר עוד מסמך אחד שאתה צריך להביא, רק צריך לקבל את הכסף. אחרי שנה, אמרתי לו, תקשיבי, אני לא רוצה כלום. אתם התעללתם בי. אחותי, מה קרה לך? לך, משכנתה טובה, ריבית טובה, מקסימום נעשה מחזור. אמרתי לה, לא נוגע, לא לוקח כלום. תקשיב, ביטלתי את הכל. באתי לאור משכנתאות, התקשרתי, אמרו לי, בוא לפה, נדבר. הלכתי, ישבתי מול גדעון. גדעון, תשמע, ישבתי, זה מלאך. קודם כל, אתה יושב מולו, אתה מקבל ביטחון. אומר לי, אנחנו נסדר לך את הכל, אתה עכשיו מדבר איתי, בפעם הבאה אנחנו נפגשים בבנק וחתימות, נגמר הסיפור.
0: די.
3: הכל קל. אמר, חשבתי, יש בי איזה פגם כבר, אני אומר לך, הכל שנה, אתה יודע מה זה שנה, משכנתה, זה לא נורמלי. עכשיו, מה אני אומר? למה עליתי לרדיו? שאנשים... לא ילכו ליועץ משכנתאות פרטי שמכירים לו מאיזה דרך מסוימת. למה אני אכלתי אותה? עזוב כסף, העוגמת נפש. העוגמת נפש שאתה עובר זה משהו מטורף.
0: רגע, אני רוצה לעצור, כי אנשים עכשיו שומעים אותנו בדרכים, חוזרים מהעבודה, הולכים לאנשהו, נוסעים ואומרים לעצמם, רגע, רגע, אם אני אתקשר, אני בעצמי, לכוכבית 5589, כוכבית 5589, לאור משכנתאות, יוכלו לעשות לי את השינוי, להקטין, להוריד, לסדר לי משכנתה במחיר אגון, זה מטורף.
3: אם לא היה אור משכנתאות, אני הייתי הולך לאבדון. אני אומר לך, אני מהביטחון של אור משכנתאות, אני ביטלתי את המשכנתה ההיא.
0: עשו לך משכנתה חדשה,
3: הייתי חייה, בטח, הכל עשיתי ביטולים. הרי שאתה מקבל אישור עקרוני, אתה חייב גם לבטל בשביל לקחת. אתה יודע, כבר עשיתי הכל. אתה צריך לבטל את הכל, אבל לא יכולתי לקחת את המשכנתה הזאת. אמרתי, אם אני לוקח אותה, אני גמור.
0: איזה דבר.
3: הלכתי לאור משכנתאות, תקשיב, הריבית, שם, אורן גם אחרי זה, גם כאילו טיפל בי בכל התיק. אתה יושב מול גדעון, הוא מסביר לך הכל, ולקחתי גם את אחי, שהוא גם בודק כל דבר, והוא סקפטי ועניינים, תקשיב, הוא אומר לגדעון, אתם מלאכים.
0: איזה כיף, איזה יופי. חברים, אני רגע...
3: תקשיב, אתה בבית, אחי.
0: רגע, שנייה.
3: הם לא עוזבים אותך, הוא אומר לי גם, אתה תקבל את המשכנתא, אתה איתנו.
0: איזה כיף, בקיצור, זכית במשפחה, בגלל זה דיברנו לפני רגע.
3: הביטחון שהם נותנים לך... זה משהו מטורף.
0: חברים, אני רוצה רגע לעצור את השיחה ולהגיד לכם, תתקשרו עכשיו לאור משכנתאות השבוע. בזכות התוכנית שלי, אתם מקבלים בדיקת זכאות חינם, פגישת ייעוץ חינם, ומתחילים את התהליך. הראשונים שסוגרים ומתחילים תהליך, מקבלים גם סל של מוצרי חשמל לבית, מתנה לתוכנית שלי, למאזינים שלי השבוע. אדיר, אני רוצה להגיד לך תודה, אחי.
3: כן.
0: שבאת ואמרת.
3: תודה לכם, ותודה לאור משכנתאות, ותודה לגדעון, ולאורן, אורן שהוא עושה לך את כל המסלול, והוא מדבר עם הבנקים ומכרזים, ואת הריבית הכי טובה, תקשיב. ריבית שאין יועץ משכנתאות, שיעשה ריבית כזאת, ואני עומד מאחרי המילה הזאת,
0: זהו.
3: יועץ משכנתאות שיעשה את זה כמוהן.
0: אדיר, תודה רבה לך, אין עליך. אני מפנה את כולם לכוכבית 5589. נצא לפרסומות ונחזור, חברים. ערב טוב לכם. פרסומות.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתה וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות. והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: מר דוד, אני מבקשת ממך להעריך בדחיפות את התוכנית של אליקו, שמכניס לכל, אני מאמינה לכל מי ששומע אותו רק ב-91 FM, גם אם הוא קצת בדיכאון, השירים, השמחה, הכל, שוכחים, תן לנו להעריך את התוכנית שלו, מר דוד, שיהיה לנו כיף יותר לשמוע אותו, ולא לשמוע את כל החדשות הרעות, ליהנות מהשירים היפים, ועם כל מה שאליקו מעניק. מר דוד, אני עושה לך עוגת גבינה.
6: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
7: רדיו לב המדינה.
8: מבזק המונדיאל.
9: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. ב-10 בערב, שוויץ וקנדה בקרב על רשות בית ב' וב-1 בלילה הדרמה של בית ג' ברזיל פוגשת את סקוטלנד ומרוקו מול האיטי.
8: בחסות
10: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרניט. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
13: מטבחי השף, דקל קמילה.
14: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק אלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
15: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: נקודה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב, שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI לבעל לביטוח.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: אקס פון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקס פון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: נטו מהפכה,
10: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתה וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות, והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: האורח הבא,
7: כן,
6: הוא סופרסטאר.
7: בהחלט.
6: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
8: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
7: אתה יודע, זה מה שאני עושה ברדיו.
9: שמחה.
10: אני מביא שמחה.
11: מעל 30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
12: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
7: אהבתי.
12: כן.
11: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
12: אני איש של אהבה.
13: כן, בהחלט אתם על ערב ים תיכוני, ואנחנו כאן כל יום 4-6, הבית החם שלי ושלכם. כל אוהבי המוסיקה המזרחית, אוהבי האדם, אוהבי השם, ואנחנו פה, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. והנה אושר כהן עם כולם, אבל כולם גנבים. איזה שיר מהמם. יאללה, תנו ווליום, תנו ווליום. יום רביעי היום.

0: שלום וערב טוב למלך תוספות השיער. יום רביעי זה יום של הפינוקים, מתארגנים לסופש וכולם רוצים שיער מלא, שיער יפה. איך אופק אומר? השיער זה הביטחון של האדם. שלום אופק אהרוני!
1: אליקו, מה שלומך אליקו? איזה כיף לשמוע אותך אליקו, איזה כיף טוב לעשות לאנשים.
0: אני באנרגיות, אני באורות, איך אתה אופק?
1: גם אני באנרגיות אליקו, אתה יודע. לפתור לאנשים בעיות, אתה יודע כמה שזה כיף, איזה כיף שיש פתרונות. כל אישה יכול להגשים חלום שלה. היום כל דבר שאתה רואה אתה יכול להגשים אותו בן רגע. מתספורות, מדברים, משר שיבש וחרוך, אתה יכול לפתור את הבעיה בן רגע. לא צריך להגיד מה יהיה, משר קצר אתה רוצה להאריך אותו, אתה יכול להאריך אותו מהרגע להרגע, בלי להגיד מה יהיה. כל דבר אתה יכול לעשות, גם שאנשים שסובנים בעיות רפואיות, כמו אלופציה, טריכולומניה, יש פתרונות נהדרים, אחרי חימו, רוצים משהו קבוע על הראש, להרגיש שהם בריאות, לא לשים פאות, משהו שהוא קבוע על הראש, גם השיער גדל מבפנים, ונראות טבעיות, איזה כיף שיש את הפתרונות האלה. בעצם פה... התוספות נותנו מענה פתרון לכל בן אדם ובן אדם, גם לגברים ונשים, להגשים חלומות.
0: רגע, אבל אני רוצה שהמאזינים יבינו, גם נשים, גם גברים, שפונים אליך, אופק אהרוני, באזורי חן, בתל אביב, חניה חינם ובשפע, אתם לא מאמינים. היכולת הזאת להגיע ובתוך יום אחד לצאת עם שיער מלא, זה אופק, זה לא, זה היסטרי, זה כאילו וואו.
1: זה היסטרי, נכון. קודם כל, כשבה נכנסת לקוחה, היא יודעת שהיא יוצאת מהרגע לרגע, לא צריכה לבוא וללכת פעם שנייה. הייעוץ לא כרוך בתשלום, יושבת, אני עושה הדמיה מוחשית עם השיער, לא דף מחשב, גם לגבר וגם לאישה, ויוצאים מהרגע לרגע. אתה יודע מה כיף שאתה בא ואתה מקבל את הפתרון מהרגע לרגע. אתה חולם על תספורת, אתה בא עם תספורת, אתה אומר, הייתי רוצה כזה דבר,
0: אתה מייצא מזה. אתה אומר לאופק, זה מה אני רוצה.
1: לרגע. הגברים שחלמו על שיער ותספרות ואומרו מה היה לי שיער, תקשים את החלום מהרגע לרגע, אין לך מה לפחד, אין חשש, זה לא דבר שאתה בא ואחר כך תגיד מה אני אעשה. לא אהבת, הורדת, אבל בדרך כלל כל מי שעושה, קשה לו להוריד את זה מהראש. הוא נראה צעיר יותר, נראה טבעי יותר, איזה כיף שאתה יכול לתת לשמח אנשים ולבריא את הנפש שלהם.
0: תגיד אופק, אופק, מי שיתקשר אליך, או יגיע אליך דרך התוכנית דרכי ויגיד אליקו שלח אותי, יש איזה מבצע שאתה תיתן לקיץ?
1: אתה יודע מה? בואו נעשה קצת נגזים, ניתן להם 30% הנחה, לא 25, 30% הנחה על כל דבר שהם עושים, מה על השיטת הנוצה, על החלקות משקמות ברמה הכי גבוהה שיש.
0: 30% הנחה אומרים אליקו שלח אותי.
1: נכון, וכל החלקות שלנו מאושרות משרד הבריאות, אין מה לפחד, אין מה לחשוש, יש את הכל, יש לנו, אני, גם אישה שרוצה, והיא רוצה נגיד שיטת הנוצה, והיא יודעת אם מקבלת את הדברים הכי טובים, בנו דברים מרהיבים מדובאי, דברים צבעים, גוונים, שאתה לא יכול לתאר לעצמך כמה יפה, כשהיא נכנרת, היא פעורת פה, לא יודעת מה היא רוצה, מרופשים מבולבלת, התאמה אישית, יוצאת, ויוצאת מאושרת, הכיבוד, החשוב, היחס, והכי חשוב, אתה יודע, כשהיא חוזרת בחזרה, איך לדעת לקבל אותה, זה לא העיקר לעשות וזהו. לדעת איך לשמר את הלקוחות, ואופק אהרוני יודע לשמר את הלקוחות שלו, יודע לשמח אותם, וכן, הטלפון שלנו זה 03-699-0717, או הטלפון הסלולרי, 0504-81-7171, בואו לאופק, ישמח לכם את הנפש. בואו לאופק, לא רק שזה גם חנייה ללא תשלום, יש חנייה בשפע, מחנה, נכנסת לבפנים, מיזוג אוויר, תענוג, נכנסת הכיבוד, היחס והצוות מדהים.
0: אופק, אנחנו אוהבים אותך, ואיזה מזל שאתה קיים, ובזכותך המון אנשים מאושרים, ומי שיפנה אליך רק יבין על מה מדובר. אופק, אוהבים אותך, תודה.
1: אין שום
0: מה,
1: וכל טוב אליקו.
0: תודה חיים, תודה רבה. ועכשיו אני רוצה שתשמעו שיחה מרגשת שאני וענת אהרוני שוחחנו עם תמר, מישהי צלצלה לכוכבית 5589 לקבל עזרה פיננסית. חברות וחברים, בזכות התוכנית הזאת מאות של משפחות מדי חודש יוצאות לדרך כלכלית חדשה, מורידות את ההחזר החודשי חצי ואפילו יותר מבחצי, ומשלמות אחרת על ההלוואות, ומסדרות את החיים הפיננסיים שלהם אחרת לחלוטין. אם נתקלתם בבעיה וקשה לכם עם ההחזר, אתם פשוט מרימים שיחת חינם, כוכבית 5589 לענת אהרוני, ותקשיבו לתמר מה היה שם. לנו על הקו יש את תמר שגרה בצפון ופנתה לאור משכנתאות בכוכבית 5589, והנה דוגמה חיה למשפחה שפנתה כי קשה עם התשלומים, קשה עם ההחזרים, קשה עם ההלוואות, ובדיוק פה נכנסת ענת אהרוני לתמונה. שלום תמר מהצפון.
2: אהלן, היי אליקו, מה שלומך?
0: בסדר גמור, השתבח שמו. יום יום איתכם, פה בין 4 ל-6, באהבה גדולה וענקית. תמר, קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה על זה שהסכמת להתראיין ולשפוך אור על מה שאת חווית בסניף הצפוני של אור משכנתאות, ולמה פנית, ומה יצא, ומה התוצאה, ואני חושב שמה שאת תגיד חשוב פי 100 ממה שאני תוכן לאנשים פה את השכל. כי את עברת את זה.
2: נכון, נכון. אז קודם כל, באמת, אני רוצה להגיד שבזכותך פניתי אליהם.
0: לא בזכותך, גית. בזכותי.
2: בזכותך, שמעתי אותך, שמעתי את השיחות, שמעתי את זה, אז פניתי אליהם.
0: כן.
2: והיה לי הרבה חששות בדרך, אבל באמת הגעתי למקום, אין אליפות של אנשים, מקצועיות, חבל על הזמן.
0: איזה כיף.
2: ממש ככה.
0: אבל אני רגע רוצה לשאול אותך שאלה, מה היה הקושי? זאת אומרת, מה גרם לך להתקשר?
2: נכנסנו לאיזשהו פלונטר של משכנתה,
0: כן.
2: והגדלנו אותה, ואז התחום גדל, החזר חודשי. ואז פה הלוואה, ופה הלוואה, ואיזשהו מעגל כזה שלא...
0: ואז פתאום אתם לא מצליחים לשרוד את החודש.
2: ממש ככה, כן.
0: אוקיי, אז התקשרתם לכוכבית 5589, בדיוק כמו שאני אומר לאנשים שבדיוק במצב הזה וקשה להם למלא את ההתחייבויות שלהם לבנקים, הם מתקשרים לאור משכנתאות לכוכבית 5589, אתם צלצלתם, מה קרה מהרגע הזה, תמר?
2: תקשיב, כמו שזה נשמע, אור, ממש נכנס לנו אור. ישבנו ובאמת הם עזרו לנו וליוו אותנו לאורך כל הדרך עד היום. ובאמת הוציאו אותנו מהברוך הזה
0: שנקלענו
2: אליו.
0: תמר, אני של מספרים ואני מזל שור ואני חסר סבלנות. אני רוצה לדעת כמה שילמתם לפני שטיפלו בכם באור משכנתאות לבנק, וכמה אתם משלמים היום אחרי שענת אהרוני טיפלה בכם.
2: וואו, מטורף. היה לנו החזר שכמעט איזה 20,000 בחודש, וירדנו
0: ל-8.5. די!
2: ובאמת, אני רוצה להגיד לך שאני לא האמנתי.
0: שזה ייתכן, שאפשר לעשות את זה.
2: ממש. אני הייתי בטוחה שזה בדיחה.
0: כן, הרבה אנשים שהם לא מבינים, הם לא... ממש. זה נשמע כאילו חלום, נשמע פנטזיה. אבל הנה, את רואה, הייתם משלמים 20,000 שקלים, הנה אתם יורדים ל-8,000 שקל. תקשיבי, זה חיסכון של 12,000 שקלים, ולא סתם.
2: נכון, נכון, ממש ככה.
0: הבית רגוע?
2: וואו, שקט נפשי.
0: אתם רגועים?
2: שקט נפשי. כבר מתכננים הלאה, אתה יודע.
0: איזה כיף, איזה כיף.
2: כן, באמת.
0: אני חושב שזה, אני חושב שאנחנו בתקופה מאוד מאוד לא פשוטה. העסקים לא חזרו, הפרנסה כבר לא אותו דבר. אנשים במתח, אנשים בלחץ, ומה לעשות שהבנקים רוצים את שלהם? חתמתם, תמותו, איך אומרים באמת, חס ושלום. אבל כאילו... אנשים יחסים לפינה עם עצמם, מה לעשות? והנה התשובה, להתקשר ברגע זה עכשיו. יש לכם טיפול חינמי ראשוני לסיטואציה שלכם. כוכבית 5589.
2: באמת, וכל מילה בסלע, אני אומרת לך, כל מה שהם אמרו, ככה זה קרה. באמת, אנשים מקצועיים.
0: איזה מדהים.
2: ובאמת, אם אפשר בהזדמנות הזאת, באמת להגיד להם באמת תודה רבה ולענת על הדרך המופלאה שלה. באמת, כל הכבוד.
0: לגמרי. טוב, אנחנו ניפרד לשלום ואני אאחל לך בהצלחה.
2: תודה רבה לך.
0: ושנשמע בשמחות ובמועדים טובים וכיפים. תודה.
2: אמן, אמן. תודה, אליקו, תודה.
0: חברים, אין מה לדבר, להתקשר. כוכבית 5589, אין מה לדבר. קשה לכם עם המשכנתא, צלצלו.
3: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
4: רדיו לב המדינה.
5: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן, אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתה וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות, והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
8: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות. התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל. המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
7: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
10: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
12: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתה וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות. והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: כוכבית

0: עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אלל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
1: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: והרי התחזית, לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

0: רדיו לבמדינה.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן, אם גם לכם קשה עם החזר...
3: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
4: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, ואנחנו בשידור חי, רדיו לב המדינה, באולפן שלי מתארחת, האישה והאגדה, הבעלים והמנכלית, ומי שבאמת הולכת איתכם יד ביד אל הבנקים, כדי לחתוך לכם את המשכנתאות שלכם בחצי, זה כאילו הזיה. תחשבו שאם אתם משלמים על המשכנתא והלוואות 10,000 שקלים, פתאום פניתם לענת אהרוני באור משכנתאות בכוכבית 5589, בום, בסוף תהליך אתם משלמים רק 5,000 או 4.5. זה מטורף. ענת, אני רוצה שמאזינים ידעו שלפעמים במקום לריב עם חברות הכבלים, הלוויין, לא יודע מה, לא יודע, הנחה של 10 שקלים במנוי החודשי, או לחפש עוד משהו ככה שיהיה לנו זול בקטנות, הכסף הגדול זה במשכנתאות.
2: נכון.
4: הכסף הגדול זה בריביות ובהלוואות.
2: נכון.
4: הכסף הגדול, שם אנחנו צריכים לדעת לחתוך נכון.
2: נכון.
4: בבשר.
2: נכון.
4: ומי שחכם, מרים לך טלפון עכשיו לכוכבית 5589, כוכבית 5589, כדי להתחיל תהליך, קודם כל הכי כיף בעולם, כי ל-20 הראשונים שהיום מצצילים ונכנסים לתהליך, מקבלים ממך
2: סל
4: מוצרי חשמל לבית, זה גם מתנה כיפית להלאה. לא קשור לתהליך.
2: נכון.
4: את לא גובה אותנו בהתחלה, את מקשיבה לנו, את עוזרת לנו, את מספרת לנו אם בכלל אנחנו מתאימים לתהליך, ורק אז אנחנו מחליטים אם נצא איתך לדרך. ואם יצאנו איתך לדרך, אז הרווחנו אותך פעמיים.
2: נכון.
4: פעם אחת בזה שאת מול הבנקים ועושה את כל מה שצריך, ופעם שנייה יש לנו אותך לכל החיים. בעצם את עושה לנו סדר לאורך שנים רבות, ואת חוסכת לנו ארגזים של כסף במשכנתאות, בכוכבית 5589. מה את מבטיחה למי שמצלצל עכשיו? מה אני מאמין של ענת אהרוני, שאומרת בואו אליי, תבינו מה הולך לקרות לכם. בכוכבית 5589, אני בינתיים אכין שיר של אייל גולן.
2: טוב, מה אני מבטיחה? זה קודם כל באמת לתת בצורה מאוד שקופה את כל הנתונים. זה לקבל את יתרות המשכנתא שלכם, לדעת כמה הלוואות יש לכם, לדעת כמה אתם מחזירים, כמה אתם מרוויחים, ואם יש מקום לשפר את המצב, אם יש מקום להוריד בריביות, אם יש מקום להקטין את ההחזרים החודשיים, תקבלו את הכל בשקיפות מלאה. את זה אני מבטיחה מראש. אגב, זה ללא עלות, ללא התחייבות. מעבר לזה, אנחנו נתקלים בלא מעט אנשים שנמצאים בכאוס כלכלי מטורף. לא יודעים איך לאכול את זה, מקבלים סירוב מהבנק ואומרים, אוקיי, מה האלטרנטיבה שלנו? אז יאללה, מה שנקרא חרבו דרבו, זה החזירו לנו כבר הקאמים, אז בואו נמשיך כבר ונראה איך המצב הזה הולך להתאזן, וזה לא נכון. צריך להגיע למצב שאנחנו מתאימים, עושים לזה מה שנקרא רי ארגון, לחשב מסלול מחדש, ולראות איך אנחנו מתאימים את כל ההכנס, את כל ההוצאות שלכם למצב ההכנסות. חשוב מאוד לעשות את זה כמה שיותר מהר לפני שהבנק פונה אליכם. תהיו אלה שמקדימים ופותרים את הבעיה, ולא פחות חשוב, חוסכים המון כסף. המון, ובדגש על המון. אל תשכחו שכל התהליכים הבירוקרטיים, שאלה באמת הסטיגמות שהן מלוות אותנו לאורך השנים, מה עוד פעם משכנתא, מה עוד פעם ללכת לעורך דין, מה עוד פעם ללכת לטאבו, עזבו אותי, לא, אז בסדר, אני אשלם עוד כמה שקלים. זה לא עוד כמה שקלים א', זה הרבה שקלים.
4: הרבה מאוד.
2: אלפי שקלים.
4: ברור.
2: ואנחנו מבצעים עבורכם את כל התהליכים הבירוקרטיים.
4: חברים, לפני שאני עובר לשיר הבא, אני רוצה לפתוח לכם את הקווים של האולפן שלנו, ב-072-5-2 בסוף 91. מישהו מכם הולך עוד הערב לארוחת ערב באמילי בשרים, אצל דרור שלנו, אז בואי נראה מור, מי מתקשר אליי, להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, אנחנו פה בצד השני, וחשוב לי לדעת מי אתם בצד השני, כי בלעדיכם, הזכות קיום שלי פה, אין דבר כזה, ותמיד חשוב לי לדעת שאתם בצד השני, ואתם איתי, ואתם בטוב, ואתם בשמחה, ואתם באנרגיות טובות, ולכן הקו נפתח עכשיו. הראשון, הראשונה, להתקשר אליי, יעלו כאן לשידור ויקבלו ארוחה זוגית במסעדת אמילי בשרים, המסעדה הכשרה והמהממת. עוד מעט נתקשר גם למסעדה ונרכיב לנו איזה פיתה מעניינת, ככה שיפתח התיאבון לקראת 5:30, אבל בינתיים אני רוצה להחזיר אותנו אל האלבום ה-30, האלבום המטורף של אייל גולן, 30 שירים, אין דברים כאלה, ובתוך ה-30, אייל החליט לחדש כמה שירים אייקונים שלו, ולתת להם חיים חדשים, ואחד מהם הוא השיר האחרון שכתב לו זאב נחמה, והלחין עם תמיר קליצקי, זה נקרא השיר האחרון, וזה פשוט יופי של חידוש, אין דברים כאלה, ואני מקדיש אותו ברגע זה, למי שמאזינה לי תוך כדי מנוחת הצהריים שלה, וככה, בזכות הרגע הזה, אז ככה זכיתי גם לעוד מאזינה, אז להילה, הילה המהממת, והמרגשת, זה בשבילך מאמי. ספיישל, השיר האחרון. אז כן, אז תרימו ווליום, אתם איתנו, ערב ים תיכוני, זה אייל גולן. סוגר שעה ראשונה, ספיישל להילה.

0: ושלום לשירן מאחיסמך. שלום שירן, ערב טוב לך.
1: היי אליקו, ערב טוב, אתה אף פעם לא לבד, אנחנו תמיד איתך בכל מקום, בכל שעה.
0: תודה, תודה, תודה, אני לא אוהב להיות לבד, כיף איתכם, כיף לדעת שאתם פה, שאתם מדברים איתי בחזרה ונהנים כמוני לפחות, כי אני מאוד נהנה פה.
1: אני יכולה להגיד לך שאני איתך בהקפצות של הילדים, כן?
0: כן, כן.
1: גם מהבית שאני עובדת, בכל מקום, בסידורים, בהכל, בוקר... צהריים, ערב, אחרי צהריים, שידורים חוזרים, הכל.
0: אז קודם כל, תודה רבה, זה לא מובן לי מאליו, ותודה רבה שאת כאן, זה מתנה נהדרת מבחינתי, כי יש המון תוכניות רדיו והמון תחנות, וכולם משדרים, וכולם מברברים, וכולם, ופה זאת לא תוכנית רדיו, פה זאת משפחה, וזה הסיפור, שירן.
1: חבל, הזמן, ממש, ממש, ממש, אין עליך, באמת, והשידורים שלך, מספר אחד.
0: תודה, תודה, תודה רבה. שירן, תגידי, באת אליי רבע לתוכנית?
1: אני תמיד רעבה.
0: גם אני, אבל לא תמיד אני מרשה לעצמי להתעסק עם הרעב הזה. אבל תקשיבי, אני רעב למות עכשיו, ובא לי להזמין אותך לארוחת ערב זוגית, את ובעלך כמובן, במסעדה באמילי בשרים. אנחנו עוד מעט נתקשר למסעדה, ונעשה לנו איזה ארוחה, נרכיב שולחן. בינתיים אני שולח לכם ארוחה זוגית כזאת, לכו תתפנקו ותהנו, ואני גם מצרף לכם עוד מתנה, שזה הקומפרסור האגדי של אירון קאר, באמת במתחם מכירת הרכבים של שי סגי.
1: איזה כיף.
0: בכיף, ותהנו, ותודה שבאת.
1: תודה רבה, אליקו, תמשיך לשמח.
0: תודה, תודה. עוד מעט אנחנו נקרא את פרק צדיק א' בתהילים ביחד. עניין של דקה, כמו שאתם מכירים אותי, אנחנו בשידור, נזכה את הרבים, ונעשה לנו הגנה מלשון הרע, עין הרע, או כל פג הרע. אנחנו נקרא את פרק צדיק א', שביכולות שלו, רק תענו אמן, אני אקרא באוזניכם ובלבבכם, ונהיה מוגנים. אנחנו חייבים הגנות, אנשים יש להם פה ג'ורה, אנשים יש להם ידיים שכותבות שנאה ברשתות, ואנחנו חייבים לעשות הגנה. אז אנחנו נעשה לנו הגנות, ונמשיך קדימה בשמחה. אז פרסומות, ואנחנו מיד מיד חוזרים. מי שרוצה להצטרף למבצע המדהים של אור משכנתאות, בכוכבית 5589, אתם מקבלים ייעוץ חינם, פגישת חינם, סל של מוצרי חשמל הבית לכל מי ש... הצטרף למשפחת אור משכנתאות. חברים, זה לא סוד. מה שאתם שילמתם עד היום לבנקים, שכחו מזה, תחתכו בחצי. אבל תיצרו קשר, הנה כל המידע שאתם צריכים מתוך המשרדים. מביאים אור לבית, יחד עם אור משכנתאות. תגידו שלום לענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, בכוכבית 5589. אם יש לכם נכס, אם אתם חנוקים מהחזרים החודשיים, אם נפקעתם מהשינוי הריביות במשק ואתם לא יודעים מה לעשות, יש לכם גם משכנתא, יש לכם גם הלוואות, יש לכם גם החזרים ואתם לא יודעים כבר מה לעשות כי המשכורת לא מספיקה, זה בדיוק הזמן להתקשר לכוכבית 5589. אם אתם מרגישים חנוקים, מהחזרים החודשיים, שימו לב, צלצלו עכשיו לענת אהרוני, הפגישה חינם, הייעוץ חינם, ואתם מחליטים בכוכבית 5589 איך מתחילים לחסוך כמו מאות משפחות שנעזרו באור משכנתאות בשנה האחרונה, מצלצלים, הבדיקה חינם וגם ייעוץ חינם במשרדים בצפון, בדרום ובמרכז. אור משכנתאות, כוכבית 5589, המקצוענים בתחום מציעים לכם ללא עלות וללא התחייבות, להתחיל תהליך שבו תשלמו לבנקים הרבה פחות. אור משכנתאות עם ענת אהרוני, כוכבית 5589. צלצלו עכשיו, כן, כוכבית 5589.
2: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מטחנת קפה מובנית לבית ב-1690 שקלים, וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.

0: ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות, והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589,
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
7: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו מגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.

0: ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגנים ורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך של
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.

0: לשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.
4: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן, אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתה וההלוואות,
6: טוב, 5:12 דקות, תודה שהמתנתם את הפרסומות וחזרתם אל החלק הבא של התוכנית. אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, מיד נקרא בשידור את פרק צדיק א' בתהילים, אבל תקשיבו, היה לי לילה קשוח, ואני צריך לאכול, חייב לאכול, ובא לי בשר והרבה בשר, ובשביל זה אני בשידור חיים מצלצל לאמילי בשרים, לדרור שלנו, שלום דרור.
7: שלום אליקו.
6: תקשיב דרור, באתי רעב, באתי רעב, באתי רעב.
7: אליקו, את האמת, גם אני רעב, תמיד בשעות האלה, אתה זה שפותח לי את התיאבון.
6: לא, אבל היום, היום זה, זה מקרה, תדע לך, זה, היום, היום זה, היום אני לא מכין פיטה, היום אני מכין לפה. בסדר?
7: יאללה, לפה חמה.
6: תקשיב, קודם כל, אני רוצה לפה חמה מהטבון, שכשאתם שמים לי את הלפה בטבון,
7: כן.
6: שים לי קצת, לא הרבה, קצת זאתר, בא לי את הטיבול של פנימה, פנימה לפה שאני מגלגל, שזה יהיה עם זאתר קצת, בסדר? לא הרבה.
7: זאתר וקצת סומסום, כן.
6: יופי, מעולה, קצת סומסום, קצת זאתר, שמזי, בדיוק. תוציא לי את הלפה חמה, שהיא לא תהיה יותר מדי קריספי, כדי שאפשר יהיה לגלגל אותה, וכמו שאומרים, ללפף אותה, בסדר? עכשיו תראה, תראה, במסעדה שלכם, באמילי בשרים, אתם עושים את החומוס והטחינה, בעצמכם, וזה כל יום טרי, וזה כאילו כמו בחומוסיות הכי כאילו מדוברות במדינה, החומוס כזה חמים ונימוח כזה, שים לי כף גדולה של חומוס וכפית קטנה של טחינה.
7: קיבלת לקרוא.
6: יופי. שים לי רוטב סלסה עם טיפה חריף, הירוק, נגיעה, טיפה סלסה, כן? ונגיעה, נגיעה, נגיונת קטנטונת של החריף שלכם.
7: כן.
6: עכשיו תשמע, אני רוצה בתוך הלפה הזאת, תלפף לי, קודם כל לפני הכל, את הקבב המדהים שאתם עושים מהבשר, עגל, טלה, וקצת שומן כבש, את הקבב הנדיר שלכם. שים לי אחד כזה לתוך הלפה.
7: אחד השיפודים המועדפים עליו במסעדה.
6: אם עלי, אם כבר ללפף בתוך לפה, אז קודם כל את הקבב הזה. עכשיו, תראה, אני רוצה גם שתשים לי, לצד הקבב, את הנתח העסיסי שלכם, שהוא נתח קצבים על שיפוד, שזה כאילו ביסים כאלה, שאתם לוקחים את הביס ויוצא לכם כל הטעם של הנתח קצבים לתוך החך. שים לי שיפוט כזה ליד הקבב, תניח אותו.
7: יש לנו, אליקו.
6: יופי. עכשיו, לפני שאנחנו סוגרים את הלפה הזאת, אני הייתי רוצה, שים לי קצת מלח מלמעלה.
7: יש לנו.
6: כי אני אוהב את המנה שלי מלוכה. ואני רגע חושב, לא, אני לא, אני לא, אני לא אשים צ'יפס בפנים, אשים צ'יפס בצד, את הצ'יפס אמסטרדם אשים בצד, עם הרבה מלח כמובן, ואני חושב, אתה יודע גם מה אני חושב אם הביס הזה יכול לעבוד טוב בתוך הלפה?
7: מה? ידי לקרוא.
6: בגלל שאתם מסעדה קשרה, הלבבות שלכם, קודם כל גדולים ופתוחים, ולקבל את השיפוד לבבות פתוח, זה נדיר, זה לא כל המסעדות עושות, ובגלל שאתם שומרים על כשרות, אתם מנקים את זה בצורה היסטרית, זרוק לי פנימה איזה 3-4 כאלה, לבבות כאלה, פנימה, לתוך ה... בין הביסים, בין הקבב, לבין השיפוד נתח קצבים, שיבוא גם ה... גם ה... לבבות בין לבין, וסגור לי רגע את הפיתה, את הלפה מהר, סגור אותה.
7: הלפה נסגרת, אליקו, אני איתך בטלפון, ויוסף סוגר לנו את הלפה.
6: יופי, יופי, תמסור אותה שלי יוסף, שיסגור את הלפה, שים לי בצד צ'יפס אמסטרדם, שים לי בצד כוס גדולה, מלא קרח, לימון וננה, עם קשית, עם הזירו, ואני את שלי סיימתי. השאלה, האנשים ששומעים אותי עכשיו ורוצים לאכול גם הם במסעדה, באמילי בשרים, במתחם המסעדות, במתחם הבילויים, בראשון לציון, ברובע, אם הם באים למסעדה שלך הערב ואומרים, וואלה, שמענו את אליקו עשה לנו חשק, באנו בגללו. מה, איך אתה מפנק לי אותם, את המאזינים? אז
7: למאזינים שלך תמיד יש פרוטקציה, אליקו, מקבלים גם צ'ייסרים, החשבון הבית, גם מנה ראשונה, וגם קינוח זוגי, שווי המתנה כ-130 שקלים, אליקו היא מתנה מאיתנו, ללב המדינה, וזה לא מחייב. מה שהם רוצים שתינו מצידי, גם שיפוד אחד, את המתנה הם מקבלים את ההטבה.
6: וואי, וואי. אתה יודע, אני גם חייב להגיד למאזינים, שמגיעים לאמילי בשרים, תעשו לי טובה, לכו לתפריט, למניפת סינטה במנה הראשונה, יש מניפת סינטה. אתם מקבלים?
7: לא, אליקו, אליקו, אני חייב לתקן אותך, את המניפת סינטה, החלפנו למניפת פילה בקר.
6: אוקיי, אוקיי. מניפת פילה בקר. העיקר שיהיה לנו אימה לנפנף, במניפה. אז בקיצור, לכו למנה הזאת בראשונות, זה אימא לב. וגם אל תוותרו על הפטריות פורטובלו ביין לבן, עם מסבט עיבול, וזה מגיע, המנה מוקפצת על מחבת לוהטת, זה וואו. זה כאילו, זה כמו לאכול סטייק רק לפני הסטייק. את הפטריות פורטובלו הגדולות. טוב, תגיד, הכתובת של המסעדה למי שלא יודע עדיין?
7: יניב לינקס 12, אנחנו נמצאים בשביל אמילי במתחם הרובע בראשון לציון, מתחם הבילויים. אליקו, אני רק רוצה לספר לך שהשבוע גם העלית אותי לשידור.
6: נכון.
7: ופרסמתי שמי שרוצה קבוצות באירועים שיבקש את הטלפון של דרור מהמסעדה.
6: נכון.
7: ושלטלו מספר אנשים.
6: אז תעדכן אותי על אירוע גדול שאני אבוא להפתיע.
7: ברור, ברור. אליקו, ו... כל הקטע שאני מדואג להם לפינוקים, למחירים טובים, אתה אמרת לי גם תמיד, תדאג לרדן אליו המדינה.
6: ברור.
7: פינוקים, מחירים טובים, אתה יודע, אפילו בלוני אליום, והפתעות, ומתנות, ושמפניה, וצ'טריק. יבקשו את דור, כל אחד שיש לו מולדת, מי 8, 10, 20, 30,
6: תבואו, תבואו לחגוג באמילי בשרים, אין טעים כזה, באמת.
7: אמת.
6: טוב, דרור, פתחת לנו את התיאבון, נתראה. ביי.
7: נתראה, אליקה, תודה, תודה.
6: תנת, מה לשים לך לאש, כפר עלייך?
3: אני עכשיו באמת רעבה.
6: הנה, תפריד, קחי.
3: אני אגיד לך ישר.
6: מה את רוצה, חיים שלי? מה, בא לך חלויית?
3: לא, בא לי קבב.
6: קבב?
3: עם קצת חומוס ובצל על האש, זהו.
6: וואו, בצל ועגבניות, אימא'לה. נכון, איך לא הכנסתי בלף הבצלים ועגבניות?
3: זה מה שבני.
6: אימא'לה. טוב, ענת, 18 דקות אחרי 5, זאת שעה שנייה שלנו. אנחנו ביומו הרביעי של המבצע שהגעת איתו אליי לאולפן, המבצע הגדול של אור משכנתאות. בואי רגע נעשה סדר, למה אנחנו פה השבוע?
3: אז קודם כל אנחנו פונים לכל בעלי המשכנתאות שהקפיאו את המשכנתה כשפרצה המלחמה. זה אומר שבחודש הבא, אנחנו כבר בסיום חודש יוני, בסוף חודש יוני, ביולי כבר המשכנתה תתחיל לרדת, אנחנו מבינים שההחזר החודשי כבר לא יהיה אותו החזר שאנחנו רגילים אליו, ולכן שווה לבדוק מה מצבכם ואיך אתם מתנהלים. אנחנו מזהים מגמת ירידה בריבית. מזהים, אנחנו חשים,
6: okay.
3: יודעים שזה משהו שקרה כבר, וזה משפיע על המשכנתה שלנו. האם כדאי, כי בתקופה האחרונה הריבית, נגיד הפריים הייתה, מסלול הפריים היה מאוד יקר, אז אף אחד לא לקח אותו. האם כדאי לנו למחזר את המשכנתה ולהמיר מסלולים שהם לא מסלולי פריים למסלול פריים, להסיר הצמדות, לבדוק את המשכנתה, זה דבר מאוד מאוד חשוב. הוראת השעה של בנק ישראל שמאפשרת להכניס עד 70% משווי הנכס שלנו לטובת סגירת הלוואות. חשוב מאוד לבדוק כמה אתם משלמים על ההלוואות שלכם, מה פרק הזמן שלהם, והאם אתם עומדים בקנה אחד עם, זה עומד בקנה אחד עם ההכנסות שלכם, ואם לא, אנחנו מאפשרים בחינה של מסלול, בחינת מסלול מחדש. שיאפשר לנו בעצם להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. אז אנחנו עושים את כל הבדיקות, כלכלנים עוברים על כל הנתונים ונותנים לכם שקיפות מלאה למה האופציות שעומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות.
6: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. חברים, זה קורה בכוכבית 5589, הכוכבית של אור משכנתאות. בואו, אתם לא מבינים איזה כיף זה להגיע פתאום להחזר שהוא חצי ממה שהכרתם. ואז החצי השני פנוי לכם, ענת, החצי השני שחוסכים אנשים
3: נכון
6: פנוי
3: מאוד,
6: להם.
3: נכון מאוד, נכון מאוד.
6: לדברים אחרים שצריך.
3: נכון.
6: עכשיו.

0: משכנתאות. תגידו שלום לענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של אור משכנתאות, בכוכבית 5589. אם יש לכם נכס, אם אתם חנוקים מהחזרים החודשיים, אם נפגעתם מהשינוי הריביות במשק ואתם לא יודעים מה לעשות, יש לכם גם משכנתא, יש לכם גם הלוואות, יש לכם גם החזרים ואתם לא יודעים כבר מה לעשות כי המשכורת לא מספיקה, זה בדיוק הזמן להתקשר לכוכבית 5589. אם אתם מרגישים חנוקים מהחזרים החודשיים, שימו לב, צלצלו עכשיו לענת אהרוני, הפגישה חינם, הייעוץ חינם, ואתם מחליטים בכוכבית 5589. איך מתחילים לחסוך כמו מאות משפחות שנעזרו באור משכנתאות בשנה האחרונה? מצלצלים, הבדיקה חינם וגם ייעוץ חינם במשרדים, בצפון, בדרום ובמרכז. אור משכנתאות, כוכבית 5589. המקצוענים בתחום מציעים לכם ללא עלות וללא התחייבות להתחיל תהליך שבו תשלמו לבנקים הרבה פחות. אור משכנתאות עם ענת אהרוני, כוכבית 5589. צלצלו עכשיו, כן, כוכבית 5589.
1: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה,
3: מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. ב-10 בערב, שוויץ וקנדה בקרב על רשות בית ב', וב-1 בלילה הדרמה של בית ג', ברזיל פוגשת את סקוטלנד ומרוקו מול האיטי.
3: בחסות
5: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה, מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: סחירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
9: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: סחירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
11: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
15: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
16: אקספון.
15: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
17: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.

0: חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

0: אוכל מוכן הגדול במדינה. מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה
4: מביאים אור לבית, יחד עם אור משכנתאות. תגידו שלום לענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, בכוכבית 5589. אם יש לכם נכס, אם אתם חנוקים מהחזרים החודשיים, אם נפגעתם השינוי הריביות במשק ואתם לא יודעים מה לעשות, יש לכם גם משכנתא, יש לכם גם הלוואות, יש לכם גם החזרים ואתם לא יודעים כבר מה לעשות כי המשכורת לא מספיקה, זה בדיוק הזמן להתקשר לכוכבית 5589. אם אתם מרגישים חנוקים, מהחזרים החודשיים, שימו לב, צלצלו עכשיו לענת אהרוני, הפגישה חינם, הייעוץ חינם, ואתם מחליטים בכוכבית 5589. איך מתחילים לחסוך כמו מאות משפחות שנעזרו באור משכנתאות בשנה האחרונה? מצלצלים, הבדיקה חינם וגם ייעוץ חינם במשרדים, בצפון, בדרום ובמרכז. אור משכנתאות, כוכבית 5589. המקצוענים בתחום מציעים לכם ללא עלות וללא התחייבות להתחיל תהליך שבו תשלמו לבנקים הרבה פחות. אור משכנתאות עם ענת אהרוני, כוכבית 5589. צלצלו עכשיו, כן, כוכבית 5589.
5: טוב, בזמן שאתם מצלצלים לכוכבית 5589, אנחנו פה, אני וענת, בזמן הפרסומות מתחילים לדבר על תבשילים ואוכל וסלטים ועל ערב שבת ועל העופות והדגים והבשרים. ואז אני אומר לענת, תעצרי ענת, כי אורון דניאלי מברכה משולשת בדיוק על הקו בנושא הזה של האוכל. שלום אורון דניאלי שלנו.
6: שלום אליקו יקר, שלום לענת, שלום לכל המאזינים.
5: הנה ענת אהרוני ואני גם מתחילים לחשוב.
7: שלום שלום.
5: מתחילים לדבר על השישי בערב ועל השבת בצהריים, ומתחילים לדבר על כל התבשילים ואיך משלבים את העלי מנגולד בתוך האוכל ומלא, פתאום נפתח לנו התיאבון ואז פתאום אנחנו מגלים שאתה איתנו על הקו. הנה יום רביעי ותכף שבת בא, שבת עושה לנו, אני פה.
6: בפתח, בפתח. בדיוק. אליקו, איזה כיף זה, איזה כיף זה להיות לקוח של ברכה משולשת, נכון?
5: לגמרי.
6: אתה יודע, אתה מגיע לסוף שבוע, וקודם כל יש לך דאגה אחת פחות בראש, מה נבשל. ודאגה אחת פחות בראש,
5: ללכת לסופר מה לקנות.
6: המטבח יהיה מלוכלך.
5: בדיוק.
6: ואתה יודע, ודאגה אחת פחות בראש, שזה הדבר לפי דעתי, אני באופן אישי, הכי חשוב לי, יום שישי, זה השקט של הבישולים והחופש שהוא נותן. אתה יודע, כי אנחנו היום, במהלך כל השבוע, אם זה נשים, גברים כאחד, עובדים מהבוקר
5: עד... עובדים קשה, כולם עובדים
6: נכון?
5: קשה, נכון?
6: אז הנה, ענת, אספר לך. ענת, תחשבי עכשיו, אחרי שעבדת שבוע שלם, שאת צריכה לעמוד על הרגליים ולהתחיל לבשל לאורחים, או לא לאורחים, אפילו סתם ארוחת שישי קטנה.
5: חביבי, אתם, המוסד הקולינרי שלכם, אורון דניאלי, מברכה משולשת, הצלחתם לחנך מחדש, לא רק את ענת אהרוני, נשים רבות בישראל שהרפו מהבישולים, הרפו מחיתוך הסלטים, ונתנו לכם את השרבית לבשל לנו, לעשות לנו סלטים, לתגן לנו דגים, לעשות לנו את השישי, את השבת, את השמחות, את האירועים. זה מטורף, אתה מבין?
6: נכון, אליקו. מעל 250 סוגים של בישולים ביתיים, ודברים הכי טעימים שיש, כמו עיקריות, כמו דגים, כמו ממולאים, כמו קובות, כמו סלטים. אתה יודע, אליקו, לכל סוג של ארוחה, אם יש ילד שאוהב מתוק, אם ילד שאוהב חריף, אם ילד שאוהב תשניצל עבה, אם יש ילד שאוהב תשניצל עונים, אם יש ילד שאוהב נודלס בלי אוף, אם יש ילד שאוהב נודלס עם אוף, אם ילד שאוהב מוקפץ בקר. לא, אני לא רוצה מוקפץ בקר, אני רוצה מוקפץ אוף. אליקו, אתה יכול להרכיב איזה סוג של שולחן, לאיזה סוג של בן אדם, לאיזה סוג של עדה, לאיזה סוג של מאכל, הכל מהכל ניתן להשיג בברכה משולשת. תבשילים הכי טעימים שיש, כמובן בכשרות של בד"ץ בית יוסף. אליקו, ואנחנו, אתה יודע שאנחנו מדברים כל הזמן על יום שישי, יום שישי, קידוש, קידוש, לא רק יום שישי. ברכה משולשת כל השבוע פתוחה עם היריד אוכל המוכן הגדול במדינה, משעה 9 בבוקר ביום ראשון עד 8 בערב, כל יום. סתם למשל, אתה יכול להיכנס לברכה משולשת ביום ראשון ולראות ביום ראשון, אליקו, מעל 100 סוגים של תבשילים. הכל טרי, שניצלים כמו בבית. אתה יודע, אתה נכנס, אתה מכיר את המטבח של ברכה משולשת, נכון?
5: מכיר בעל פה.
6: אז אתה יודע, הרבה אנשים אומרים לנו, איך אתם עושים כל כך הרבה שניצלים וכאלה טעימים? אתה יודע, שניצל זה המאכל ישראלי הכי חשוב שיש. כל שולחן יש אותו, לא משנה. נכון? אתה מסכים איתי?
5: ברור.
6: ואז אתה נכנס לכתביה של ברכה משולשת, ואתה רואה שניצל אוף אמיתי שחותכים אותו, השניצלונים, הפילטים, השניצל הדק, השניצל
5: הכל הארץ. הכל כמו של הבית, אורגינל.
6: נכון, נכון, אליקו, הכל כמו של הבית, כמו שסבתא הייתה מכינה פעם עם החצילים, והשניצל שיש לו את הריח, הריח הטעים הזה של הטיגון. מישהו יכול לעמוד בקסם של השניצל, תגיד לי אליקו.
5: אף אחד.
6: אז בטח לא בשניצל של ברכה משולשת, נכון?
5: אני רגע רוצה להגיד לכם, חברים, אתם לא מבינים כמה האוכל של ברכה משולשת טעים ומשחזר לכם רגעים וזיכרונות של ילדות. אם פגשתם מנות שאכלתם בילדות, למשל אני שנותן ביס בבורקס בשר עם רוטב פטריות מעל, זה לוקח אותי לגילאים הכי צעירים.
6: לאולמות
5: שהיינו יושבים עם ההורים באירוע, ומלצר היה בא לך מעל הראש עם המגש, עם הבורקס
6: והרוטב.
5: וואי! אין קסם כזה, זה הקסם הזה לא קורה בשום מקום יותר. תלכו לברכה משולשת, תבינו!
6: נכון, נכון, אליקו, אז, אז, אז כמו הבורקס שלך, של הבשר, יש את הפסטיות, ויש את הגושגושה, ויש את הלחוך, ויש את הבורקסים, ויש את הקיגלים. אתה יודע, אנחנו אנשי הבצק, נכון? אנחנו
5: אוהבים
6: בצקים. כמה שיותר בצקים, באיזה סוג של זה? באפייה, בטיגון, מש, ויש את הגושגושה של הבוחרי,
5: עם הבשר כבס בפנים, יו.
6: אליקו, מעל 250 סוגים של בישולים, אין לך מה לדאוג, אין לך מה לעבוד, אין לך מה ללכלך את המטבח, אתה פשוט צריך להגיע לחנויות של ברכה משולשת, או לעצלנים בינינו, בוא נקרא המפונקים בינינו, להיכנס לאתר הנפלא שלנו,
5: לאתר הנפלא. ולהזמין, ענת אהרון יכולה לעשות להם קורס בזה, איך עושים הזמנות באתר.
6: הנה ענת לקוחה שנשוותה בקסמים של ברכה משולשת כבר, ברוך השם, הרבה זמן. ענת, את נהנית?
3: מה זה נהנית? אפילו כבר למדתי, בהתחלה הייתי מזמינה, לא הבנתי, כאילו, רגע, קופסה קטנה, גדולה, בינונית. עד שלמדתי את הגדלים שלכם וכמה מכיל כל, מכילה כל קופסה, אז כבר אני מחונכת, מה שנקרא.
6: יש הרבה שנכנסים לאתר שלנו ופשוט באמת מתבלבלים, אבל באתר יש, אתה יודע, יש את ההסברים על גודל הקופסה, לכמה מתאים הכמויות של הסלטים או הכמויות של התוספות, לכמה אנשים, ומי שמתקשה באתר שלנו...
5: שיבוא איתי בשבע בבוקר, ביום שישי, אליקו יסביר לכם על כל מנה ומנה.
6: אליקו החרוץ אנחנו קוראים לך, אליקו החרוץ, שבע בבוקר.
5: איך אומרים, על השנייה.
6: אין כמו להיכנס, אתה יודע, אנחנו באמת, האתר הזה הוא נגיש להרבה מקומות, להרבה אנשים שלא יכולים להגיע אלינו, אבל אנחנו כל פעם חוזרים על זה בתוכנית ואנחנו אומרים, אין כמו לעשות את הקנייה בחנויות, אין כמו להיכנס ביום שישי, בשבע בבוקר, שעות הבוקר המוקדמות, ולראות ככה את כל התבשילים, את כל הסלטים, את כל האנשים שנכנסים והולכים לאכול מהאוכל הטעים של ברכה
5: משולשת. אין טירוף כזה.
6: בדיוק, אני באופן אישי, אין טירוף כזה כיף. אין אנרגיה כזאת חיובית כמו החנויות של ברכה משולשת. באמת, אנחנו מזמינים את כולם, אליקו.
5: ענת, את יודעת שתושבי נתניה בחודש האחרון עפים באוויר.
3: ממה?
5: פתחו להם קו משלוחים משלהם, מברכה משולשת לנתניאתים. עכשיו, נתניה, את יודעת, זה עיר של אנשים לא פיירים, יודעים לאכול, מכירים טעמים, יש שם אנשים שבאמת יודעים, מבינים אוכל.
3: מה חולון?
5: חכי, רגע, שנייה. עכשיו, יש אורון דניאלי וכל המשפחת ברכה משולשת הודיעו לנתניאתים, החל מלפני כמה שבועות אחורה, שיש משלוחנים ספציפיים לעיר נתניה, ונתניאתים התחילו להשתולל בהזמנות בשיגעון. עכשיו, תקשיבי, זה מזמינים דברים מיוחדים ומבינים באוכל, וערב טוב לתושבי נתניה, הנה אתם, יש לכם.
6: ערב טוב לתושבי נתניה.
5: ברכה נתניאתית.
6: ברכה נתניאתית, אנחנו כבר חודש עושים לשם משלוחים, באמת, ואנשים נותנים הרבה פידבקים טובים, הרבה מחמאות על האוכל, אנחנו שמחים, אנחנו מגיעים גם אליכם, מי שלא יודע.
5: וואו.
6: נתניה, תיכנסו לאתר שלנו, תזמינו, תהנו מאוכל כשר, טרי, טעים, באמת, ברמה הכי גבוהה שיש. ברכה משולשת אליקו, זה הפתרון הכי הכי הכי אידיאלי למי שרוצה להמשיך לאכול אוכל ביתי, כשר וטעים, בלי לעבוד קשה.
5: קחו לכם אורז לבן, האורז של ברכה משולשת, תקשיבו לי, שהוא בא טיפה שמנוני כזה, ואז תשימו אותו על הפלטה, 3-4-5 שעות על הפלטה, תהפכו את הסיר או תהפכו את החמגש שיטה ענקית, לא משנה מה, ואז יוצא לכם תעדיג שישב והתבשל בשמן של עצמו על הפלטה, אימאלה, תעדיג אבל בקילומטרים, לא של סיר קטן, כאילו אימאלה, אימאלה, אימאלה, שימו על זה את החורש צאבזי, שהוא האוכל הפרסי הלאומי של הפרסים, שימו את זה על התעדיג, תנו ביס קריספי כזה, עם הנתחים של... תקשיבו, זה ביס חלומי, אין טעים מזה, זה מוות.
6: אני בדיוק באתי לשאול אותך, אליקו, עם מה אתה משלב את האורז הזה, ואמרת, ישר חורש, זה מה, התבשיל הראשון שעלה לי לראש עם האורז הלבן, זה החורש סבזי.
5: תקשיב, זה מטורף, כמה זה טעים.
6: אין שילוב כזה, אין שילוב כזה.
5: זה חמצמץ, וזה וואו. טוב, אז עזוב, די, זה סיימנו לדבר. חבר'ה, ברכה משולשת אחרינו, קדימה כולם. אורון דניאלי, תודה שבאת.
6: שנבשל רק בשמחות אליקו.
5: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן. יו, ענת, איזה טעים זה האורז התאדיג, למטה השרוף עם החורש סבזי מעל.
3: מה אמרנו עכשיו שאנחנו גם רעבים, גם עייפים, עכשיו אנחנו מדברים על אוכל, אוכל, אוכל.
5: אז אוקיי, אז בואי רגע נעצור מלדבר על אוכל, וניתן לאנשים באמת את האפשרות, בזכות אור משכנתאות, לחסוך הרבה מאוד כסף במשפחות שלהם. הנה מה שהצלחתם לעשות בכוכבית, 5589 לאורית, שפנתה אליכם, לאור משכנתאות בכוכבית 5589, איך הצלחתם לעזור לה? הנה הסיפור. אורית מבאר יעקב, שהגיעה לאור משכנתאות בגלל החזרים של 15,000 שקלים, ותכף תקשיבו מה קרה לה. שלום אורית מבאר יעקב.
7: שלום וברכה.
5: את חייבת לספר לי מה קרה. למה פנית לכוכבית 5589 לאור משכנתאות? בקצרה, כדי שאנשים יפנימו איזו בדיקת חינם ופגישת ייעוץ חינם ניתנת להם עכשיו בשידור.
7: אז אני אגיד לכם, קודם כל, אחר הצהריים טובים, אליקו, אין עליכם בעולם. עד שלא הגעתי לאור משכנתאות, לא האמנתי כמה זה נכון. אנחנו זוג צעיר בתחילת חיינו, שבאמת קצת הסתבכנו בחובות. וכתוצאה מזה הגענו למצב ששילמנו משכנתה 6,000 שקל פלוס עוד קרוב ל-7-8 אלף חובות. קרוב ל-15 אלף שקלים בחודש בלי להתחיל את החודש.
5: כאילו משכנתה והלוואות אתם עומדים, עמדתם על 15 אלף בחודש.
7: 15 פלוס, כן, 15 פלוס.
5: וואו, איך מתחילים חודש ב-15, מאמי?
7: קשה מאוד, עם המציאות של היום בכלל. או לא מהעולם הזה.
5: רגע, אני רוצה לעצור אותך כדי לתת לאנשים ששומעים אותנו עכשיו את הבשורה. חבר'ה, זאת לא גזירת גורל. אם אתם גם נמצאים בשגת של החזירי כספים, שגת של הלוואות, שגת של משכנתה, ומשהו קרה ואתם לא מסוגלים יותר, תבדקו שענת אהרון יכולה לעשות לכם פעולה שתחתוך לכם את זה. תכף תקשיבו לאורית מה היא מספרת. תתקשרו לכוכבית 5589. כוכבית 5589, אורית, אז מה היה? הגעתם
7: כל מי ששומע אותנו, אני חייבת להגיד לכולם באמת שעד שלא הלכתי וביררתי באמת האם זה נכון, כי אני שומעת המון המון את התוכניות שלך כמעט כל יום, אוקיי. בחזרה מהגנים, בדרך לסידורים, ואמרתי לא יכול להיות שזה ככה עובד, אני חייבת לנסות. ובאמת הגעתי למשפחה, לאנשים שבלתי נפרדים מחיי. זה אנשים שפשוט קודם כל חום ואהבה ושירות ברמה הכי גבוהה שנתקלתי. אורל, אני רוצה להרים לו לבר, לאורל, לגידון, זה צוות מנצח. מרגישים את המקצועיות שלהם ואת האכפתיות ואת הרצון אז לעזור. ואני חייבת להגיד שזה מורגש ביום-יום, בשאלות, בטלפונים, במסמכים. זה פשוט היה מדהים, התהליך הזה. הוא קרה בתוך פחות מחודש.
5: וואו.
7: פחות מחודש.
5: רגע, אז אם החזרתם 15 כשפניתם במצוקה כלכלית לענת אהרוני לאור משכנתאות, כמה אתם מחזירים היום?
7: לא תאמין, 7,000 שקל.
5: חתכה לכם יותר מבחצי.
7: כן, אכן כן.
5: וואו.
7: ומי שלא ינסה לא יאמין, וזה אכן נכון, ואני יכולה להעיד שזה באמת באמת חברה מדהימה, וכן, מי שקשה לו, אז שילך על זה, זה באמת מקל על כולם את היום יום.
5: אורית, את מהממת, ויותר ממה שאת אומרת, אין מה לספר. חבר'ה, כוכבית פתוחה, כוכבית 5589, אור משכנתאות, מאחדים לכם את ההלוואות, מקטינים לכם את ההחזרים, ואפילו אם הם מחזירים לכם את המשכנתה. אתם לא מבינים כמה כיף ללכת איתם לבנק יד ביד. אורית, נתת יד לאור משכנתאות וקיבלת תמורה מהממת.
7: כן, נכון, אני שמחה ואני אמשיך לפרגן להם. מן עליהם בעולם.
0: רדיו לב המדינה. סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
10: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
11: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
12: שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
13: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איצי קאלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אלל סילבר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. $3.99. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
15: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
16: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
17: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף שירום הלוואה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
19: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
21: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
22: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה,
5: ערב ים תיכוני עם אלי כהן. אליקו
6: טוב, זה הרגע בתוכנית שאתם בוחרים האם איתי לוי יסיים את התוכנית או איתי לוי לא יסיים את התוכנית, והיום אתם בוחרים וגם מקבלים 300 שקלים לקניות למגוון הרשתות, ואתם תכלס גם בוחרים אם איתי, אם אתם רוצים שאיתי יסיים את השידור וגם יסדר לכם את הראש בחסות לקוחות כללית שחושבים על השתלת שיער, סימן שאלה. יש לכם סיבה טובה להרגיש בטוחים, כי כללית אסתטיקה מציעה לכם עכשיו טיפולים להשתלת שיער בראש שקט. הרופאים המנוסים, הליווי המקצועי, אחריות של כללית לתוצאות, שיהיו טבעיות ויפות וללקוחות כללית. יש לכם גם מחירים מיוחדים, והשתלת שיער בראש שקט עושים בכללית אסתטיקה. ובזכות כללית אסתטיקה, מישהו מכם הולך לקבל מיידית 300 שקלים לקניות במגוון הרשתות. אממה, תתקשרו אליי עכשיו לאולפן ל-072, 5x2 ובסוף 91, ותחליטו אתם אם יהיה פה שיר סיום של איתי לוי או לא. מה אתם חושבים? מה אתם חושבים שיקרה פה? טוב, ענת, בעוד המאזינים מחליטים בשבילנו אם איתי לוי יסיים את התוכנית, אתם המאזינים מתקשרים אליי ל-072, 5x2 בסוף 91, 072, 5x2 בסוף 91, תגידו לנו האם לסיים עם איתי לוי או בלי איתי לוי את התוכנית, וכל זה בחסות כללית אסתטיקה, עם טיפולי השתלת שיער בראש שקט ובטוח. ענת אהרוני, אנחנו גם מחר, אני ואת נהיה פה, בין 4 ל-6.
7: נכון.
6: ונמשיך לעזור, את תמשיכי לעזור, יחד עם הסניפים שמוקמים במרכז, בצפון ובדרום, תמשיכי לעזור להרבה משפחות, לשלם פחות לבנקים על המשכנתא, על ההלוואות, ואפילו לשנות מסלולים, לשנות ריביות,
7: ולהשאיר כסף בבית.
6: ולהשאיר הרבה כסף בבית.
7: נכון.
6: חברים, אז בכוכבית 5589, מי שירים טלפון היום, עכשיו, ברגע זה, לענת אהרוני, בכוכבית 5589, זה בדיוק הזמן להגיד שלום, נא לבדוק לי האם אני יכול לשלם פחות במשכנתה, פחות בהלוואות. התהליך אינו כרוך בתשלום ראשוני, התהליך יש לו בדיקת חינם בטלפון, ואחרי זה פגישת ייעוץ חינם עם ענת והצוות, ולנרשמים דרך התוכנית שלי השבוע לתהליך, יש גם סל
7: מוצרי חשמל.
6: מוצרי חשמל מנצח, שזה הכי כיף בעולם לקבל תוך כדי הקטנת ההחזר החודשי. אז אם כבר, לתת את המושכות בידיים הנאמנות של ענת אהרוני. כוכבית 5589. ויוסי מבר יעקב החליט שמסיימים שידור עם איתי לוי, ובחסות כללית אסתטיקה, גם הוא מקבל 300 שקלים לקניות במגוון הרשתות. אז ברכות ליוסי. ותודה למור נגד שהפיקה אותנו, ולנדב ישראלי הטכנאי. אני אליקו, מחר 4 קבענו, תהיו טובים.

0: רדיו לב המדינה.
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
3: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות. התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל. המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
2: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.

0: ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
2: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק אלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
7: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
8: זאת הדרך של
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
14: נטו מהפכה,
15: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
16: עם

24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך עופר ויינשטיין. עופר ויינשטיין.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדלן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה,

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
3: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות. התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל. המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
2: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: אין

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מחסן, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי, חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
4: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק קלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
3: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: סחירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
6: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דירות חינם, כוכבית 3065. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.
4: רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

נקסט, אל תחכו לי זובי, המזונה של עצומי זה בא מקולקל שכולם לי כקולי דברים על אכלו לי שתו לי ארסיתי צ'חלה איתום בו הם ישתו לי הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב יותר תדדו

0: רדיו לב המדינה.
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגנים ורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך של
5: יוחננוף. השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
6: ביטוח לאומי, שלום.
7: היי, עברתי תאונת עבודה.
6: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
5: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
10: קמילה. היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
13: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
15: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה.
7: עכשיו ברדיו לב המדינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך עופר ויינשטיין. עופר ויינשטיין.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדלן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת, נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה,

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: אין לך

משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע
2: אינה זמינה
3: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: רדיו לב המדינה,

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM

0: של אבינה, דיברתי זה גוף חצוף באנגלית, ואם לא הבנתם אז תעשו גוגל.
1: רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
8: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
14: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך שלי.
15: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם חינם. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: רדיו לב המדינה.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שימי תבורי איתנו.
2: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, וזה אמר לו, זוהר בו, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
1: וככה ויתרת על הפרח בגני.
2: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק, אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
1: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
2: לא, אני שפת
1: אם. אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
2: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה. מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. ב-10 בערב, שוויץ וקנדה בקרב על רשות בית ב' וב-1 בלילה הדרמה של בית ג' ברזיל פוגשת את סקוטלנד ומרוקו מול האיטי.
3: בחסות השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה, נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
2: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: קיץ חם, כולם צמאים, בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: אין לכם

0: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף, גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: רדיו לב המדינה.
8: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח. אייל!

0: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל תקף רכב ובו שני חשודים שחצו את המרחב הביטחוני בדרום לבנון והיוו איום על כוחות צהל, כך לפי הודעת דובר צהל. בתוך כך ראש הממשלה נתניהו התייחס ללחימה בלבנון בוועידת השלטון המקומי ואמר כי יש עוד עבודה לעשות, אבל ישראל נשארת ברצועת הביטחון בלבנון.
1: יש עוד עבודה לעשות, זה לא נכון. גם בעזה, גם בלבנון, גם איראן, אבל אני רוצה להגיד לכם שני דברים. כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. ועוד דבר, כל עוד אני ראש ממשלה, אנחנו שומרים על רצועת הביטחון בדרום לבנון.
0: עימותים בהפגנות החרדים נגד מעצר עריקים, קטטות נרשמו בין תושבים למפגינים בעיר ערד ובמוקדים נוספים. אישה בהיריון נפצעה באורח בינוני בתאונת דרכים בכביש אחת, לאחר שנכנסה מאחור ברכב שהיה חלק משיירת המחאה של החרדים. כתוצאה מכך נגרמה תאונת שרשרת במקום. האישה ההרה פונתה באמבולנס לבית החולים. מות הילדה לילה ג'אג'ה בערערה. כתבנו אור אביד מפרסם כי אביה של הילדה בת התשע יורשם ברצח.
2: בידי מערכת אכיפת החוק הוכחות ברורות שאב ירה לא פחות מ-20 כדורים במהלך האימות עם שני בניו במהלך סעודת האפטר. אחד הכדורים פגע פגיעה קטלנית בביתו. כך פרסמנו לראשונה ב-N12 לפני זמן קצר. מחר תגיש פרקליטות מחוז חיפה את כתב האישום החמור כנגד האב. על אף החשותה והטענות לפיהן ביתו נהרגה מירי טועה, חומרי החקירה שנאספו בזירה בערערה מצביעים על ירי שהוביל למוות הקטלני של ביתו.
0: עם סיום עדותו של ראש הממשלה, שופטים במשפט נתניהו הורו לפרקליטות ולבאי כוחו של נתניהו להיערך לקיומם של 5 ימי דיונים בתיקי האלפים החל בשנת המשפט הבאה ב-4 באוקטובר. השופטים הציעו בנוסף לצדדים לקיים דיונים גם במהלך פגרת בתי המשפט. לקראת הבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים, יועץ התקשורת רונן צור הודיע כי יפרוש מההתמודדות. את הדברים אמר בריאיון לקרן מרציאנו בתוכנית בשבע. הבחירות המקדימות במפלגה התקיימו ב-20 ביולי ועד כה התבקדו מספר שיא של יותר מ-80 אלף ישראלים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: ערב טוב, בהמשך ליום חם, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים בחצי השני של הלילה. מחר יום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. בהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

ואנחנו מתחילים, שלום, ערב טוב, ברוכים הבאים לכאן בשטח, כאן ברדיו לב המדינה. אם אתם שומעים את הג'ינגל הזה, זה אומר שעוד רגע גם היום הזה מסתיים לו. ורגע לפני שזה קורה, אנחנו כאן לשעתיים עם כל מה שחם במוזיקה הישראלית, גם הבקשות שלכם וכל מה שחשוב לדעת. אז אנחנו יוצאים לדרך ואומרים תודה לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. יאללה, חם בשטח.

אז התחלנו את חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה. אנחנו איתכם בכל מקום שתרצו, גם באפליקציה, היישומון שלנו. חפשו אותנו בחנויות האפליקציות רדיו לב המדינה, שם תוכלו גם קצת לראות על מה שקורה כאן מאחורי הקלעים, וגם להאזין לנו בכל מקום בעולם. חם בשטח, ממשיכים.

0: בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
1: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
2: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, הם על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
1: נכון.
2: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, על הכל הם מכינים תה.
1: אבל יש להם גם מיכל tea time, יש להם בחמש שעת התה.
2: Teapot.
1: טיפוט. אצלנו, מה יש אצלנו בשעה חמש?
2: רפי רשף.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער. עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, המהלך 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים. תנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122. יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך של
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
11: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
12: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.

0: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: רדיו לב המדינה,

אתם על חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה, והזמנו אתכם גם לכתוב לנו כל מה שאתם רוצים, הודעות שאתם רוצים שכל העולם ידע. אז הנה דורון כותב לנו, לאמא שלי סגלית, שמתקשרת אליי בכל יום לשאול אם אכלתי עד היום, למרות שאני כבר בן 42, אז תדעי שאני אוהב אותך הכי בעולם, וכן, אכלתי. אז זה, וואלה, ריגש. ואם את מקשיבה לנו עכשיו סגלית, אין עלייך בעולם, וזה מהבן שלך, ככה שכל העולם ידע, השיר הבא בשבילך.

נקסט, אל תחכו לי זובי, המזונה של עצומי זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי ארסיתי צ'חלה איתם בו עם משתולים חשבו מתוקה כמו תותים מגומי, אני לא פה אדוב יותר תדדו

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה,
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. ב-10 בערב, שווייץ וקנדה בקרב על רשות בית ב', וב-1 בלילה הדרמה של בית ג', ברזיל פוגשת את סקוטלנד ומרוקו מול האיטי.
2: בחסות
4: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה, נפתחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

0: יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע
3: אינה
4: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון, כוכבית 3065, תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: רדיו לב המדינה,

לא איתי פה. חם בשטח, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. עופר ויינשטיין עורך, נדב ישראלי הטכנאי. כאן איתכם אייל וולקוביץ', יוצאים להפסקה ממש קצרה. עוד רגע אנחנו כאן עם השעה השנייה. בוא לי!

0: רדיו לב המדינה. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
0: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: סלקום, במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל, וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש. חודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה,

השעה השנייה שלנו יוצאת לדרך, שלום לכם שוב, ערב טוב, אנחנו עם כל מה שחם בשטח, רדיו לב המדינה, מוזמנים להמשיך ולכתוב לי כל מה שאתם רוצים, הודעות שבהמשך גם נקריא כאן בשידור, לאינסטגרם שלי אייל וולקו, או בדף הפייסבוק של רדיו לב המדינה, ואנחנו עם עוד שעה עמוסה במוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, כתב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ' עם כל מה שחם בשטח, השעה השנייה,

אז התחלנו רשמית את השעה השנייה שלנו, שלום לכם שוב, ורגע לפני שהערב הזה מסתיים לו, אתם מוזמנים להיות איתנו עם עוד המון מוזיקה שיש לנו בשבילכם, כאן ב-91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה, ממשיכים?

0: רדיו לבמדינה.
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דירות חינם, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: ועכשיו, רגע לפני שנמשיך, חברות וחברים, אני רוצה שתשימו לב לזה, כי בטח אם אתם קונים בכל מקום כל דבר, אתם קולטים כמה יקר נהיה פה הכל, ובדיוק בשביל זה נכנסה לתמונה רשת חצי חינם. היא חוזרת ובענק עם המבצע של המדינה, 50% הנחה על למעלה מ-700 מוצרים. כן, אין טעות, הם באמת דאגו לכם כמו שצריך למחירים הכי טובים, בלי כל מיני שטיקים וטריקים ואותיות קטנות, 50% הנחה על למעלה מ-700 מוצרים, מכל המחלקות, בחצי מחיר. אז מי שמחפש לחסוך באמת בעלות סל הקניות השבועי שלו, מוזמן ללכת כבר עכשיו לקניות בחצי חינם בכל המחלקות שלהם. האוכל המוכן, כלי הבית, כמובן כל השימורים, כל מה שצריך בשביל למלא עגלה, מלא בכל טוב הביתה, ב-50% הנחה על למעלה מ-700 מוצרים, וזה מחכה לכם רק בחצי חינם.
0: רדיו לב המדינה.

הרבע האחרון שלנו, כאן איתכם לערב, חם בשטח רדיו לב המדינה, עם עוד כמה שירים שאנחנו חייבים להספיק לפני שנפרדים. אתם כבר מכירים אותנו עד הדקה האחרונה, מוזיקה. זה הפורמט, ויש לנו עוד כמה דברים להספיק, אז בואו נמשיך.

חם בשטח, זהו, סיימנו לערב. נגיד תודה ענקית שהייתם איתנו, ולאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ' עם כל מה שחם בשטח, גם אחר החל מהשעה 8 מוזמנים. בינתיים נאחל שיהיה ערב שקט ורק חדשות טובות. ביי ביי.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: הפסקת אש זה לא דבר שאני שולל. הפסקת אש בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים היום היא משהו שיכול גם לבוא לטובתנו. אם באמת זה ימשיך להתייצבות ושמירה על כך שאין נפגעים, זה אירוע מסוג אחר שאני לא בהכרח פוסל אותו מבצעית גם.
4: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: חיזבאללה. עוד בתוכנית, השרה להגנת הסביבה עידית סילמן והיועץ הפוליטי לשעבר של ראש הממשלה נתניהו, עומרי אקוניס.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסד, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
3: אוי, זה משהו שלא עושים.
2: יש לך צד קבוע במיטה?
3: בוודאי.
2: זה צד שהולך איתך לנצח.
3: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
2: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
3: למה לא?
2: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
3: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
2: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
3: יש לכם סמיכה זוגית או כל אחד סמיכה שלו?
2: סמיכה זוגית, בטח.
3: נורא והיום.
2: אתה בסמיכות נפרדות?
3: בוודאי.
2: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים.
3: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
2: כן.
3: בקטע של נוחות.
2: אני שמעתי על כאלה לא חשוב שמות שגרים גם בדירות נפרדות והם בזוגיות.
3: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
1: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. רדיו לב המדינה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: רדיו לב המדינה.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.

0: אומרת, אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נצא.
1: בחלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב.

לא שני, כן את כבר לא שלי, תפסיקי לדבר אליי, את שוב בראש שלי, עד סוף היום שלי.

לא שלי, אתה כבר לא שלי. תתחיל להתגבר עליי. היה לך טוב איתי.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM

0: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריאל אורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו עמכם בתוכנית נוספת. אני רוצה להודות לצוות על המלאכה, אלון גיל וברסל אביו, וגם לעוזרים שמסיימים בידינו להפיק את השידור הזה. תודה רבה לכולכם. תודה רבה לכם המאזינים, התגובות שאתם שולחים ממש מחממים את הלב ונותנים לנו ביחד לראות את פרשת שבוע, להחכים במה שצריך לחיים שלנו ביום יום, וכל כך כל כך צריכים את זה בזמן, בפרט בזמן הזה שהימים האלה חודש תמוז, צריכים לחזק מאוד מאוד באהבת ישראל, צריך להגביר כמה שאפשר וכמה שיותר אהבת ישראל. ופה אנחנו